0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って

0: 商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい。
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね、はい。
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということは、もう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。

抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

この番組は毎回ある年代ある時をフューチャーして、その年ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フューチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリ、アーティストオブジーヤーはチャゲアンダスカさんの受賞でした。それでは1992年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。 DJ S J-I Boom Boom Sonic Japan

F1-5FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。FM81 より SGI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン。今日は J-POP 1992年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはチューブでガラスのメモリーズ。工藤静香めちゃくちゃに泣いてしまいたい。小田和正いつかどこかで。福山雅治でグッドナイト。稲垣潤一でクリスマスキャロルの頃には。中西恵三でウーマン。チューブで夏だね。 J-WOP 何も言えなくて夏。小野正俊さんで You Are The Only。 最後は X で Say Anything。 以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

message.

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 登山をする方や漁業関係者は天気の変化には敏感だと思いますよね、雲行きが怪しいなんて言いますけれども、雲の様子を見て防災や生活に使えるものぜひ紹介してください。
2: はい、雲の様子で大雨や雷を起こす危険な雲もあるので、ぜひ山や海で役立てていただきたいと思います。
1: はい、では最初に山で使える雲について教えてください。
2: はい、笠雲と呼ばれているものと、あとレンズ雲と呼ばれている山頂付近に傘を広げたような丸い雲が発生することがあります。これは上空の風が強い時に現れます。このような雲が出た時には山の上の方で強風が吹いていたり天気が崩れるということがあるんですね。
1: よく夏の空にムクムクと入道雲のような雲が出てくることがありますけれども、あれもやはり危険な雲なんですよね。
2: はい、大気が不安定な状態で上空にどんどん成長し、上空の冷たい氷点下のところまで達すると大雨や突風、落雷などの悪天候になる危険があるんですね。
1: 遠くから見ていると夏らしい大きな雲だなと思うんですが、怖い雲なんですね。
2: 実は入道雲がもっと巨大化するとてっぺんが平らになるロート状のような雲になります。金属加工を行う作業台に似ていることから金床雲と呼ばれています。これは発達した積乱雲の上にできるので、さらに強い雨や突風に注意が必要なんですね。また落雷の危険性が高いので山の背にあたる尾根付近は危険が伴うので早く避難する必要があります。
1: すぐに身を隠せるような安全な場所へ逃げるようにしておかなければいけないですね。次に海で使える雲の動きを教えてください。
2: はい、海上から雲が少なく陸の山が近くに見えるという時には雨が降ると言われています。これは周囲の空気が澄んでいるため遠くの山などがいつもよりすっきりと見えるそうです。低気圧が接近して上昇気流が発生しているため近いうちに雨が降ると言われています。
1: そういえば太陽を隠すようなどんよりした黒い雲が一面に広がる時がありますが、やはり危険なサインですよね。
2: はい、典型的な雨雲、乱層雲ですね。海にも山にも共通するんですけども、空全体を低く灰色した雲なので、もうまさに雨を降らせる雲なんです。こんな時漁師さんは頬に冷たい風が当たると早々に漁を切り上げると言われているんですね。
1: 雲にもいろいろな顔がありますので、雲の画像を見ながら調べてみるのもいいですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: めラジオ。
1: 家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ香川。この番組は香川と岡山に15店舗を展開し、市場のようなスーパーを目指して、新鮮で美味しい食材をお客様のもとへとお届けしている新鮮市場木村。素敵だねって言われる家づくり、土地分譲から新築の設計、施工、エクステリア、リフォームまで、住まいに関することなら株式会社花岡の提供でお送りいたします。ママ夢ラジオは全国20カ所のローカルラジオで、その地域に住むママやパパがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、子育て世代の家族と地域がつながるきっかけを作る番組です。それではママ夢ラジオ香川、これから30分どうぞお付き合いください。
2: ママ夢ラジオ。
3: 今月は香川で活躍している地域おこし協力隊の方にゲストにお越しいただいて、いろんな活動についてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。

0: まずは自己紹介、パーソナリティの自己紹介ということで、私田原あゆみと申します。今3歳、6歳、8歳の男の子のママをしております。今日はよろしくお願いします。
1: はい、高1、中2、小学生のママリーちゃんです。毎日弁当作りが高校の始まりました。
0: そうだね、
1: 大変ではあるんだけど、毎日、ね、新しい新生活の学校のことを楽しそうな話してくれるのを聞くのが楽しみな日々です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: そして今月のゲストさんは香川県地域おこし協力隊、迫田夏樹さんです。夏樹ちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私はですね、続いて自己紹介できたらと思うんですけど、奈良県で生まれて兵庫県で育ってます、で今香川県の地域おこし協力隊として香川県からお仕事いただいて、津田の松原って津田にあると思うんですけど、あそこを活性化してくださいっていうのが、ミッションになっておりまして、イベントを企画していたりだとか、あとは地域の方とそもそもその今生えている松をどうその残していくのかみたいなところとかをこう話していくっていうのが、今の活動内容みたいなところになってますね。
0: リーちゃんもね津田好きだと思うんですけど、私もね海水浴に家族で行ったりとか、あとね今ね津田のエリアね、裏津田ですかね、めちゃくちゃにぎわってるので、遊びに行ったりちょっとご飯食べに行ったりしてます、はい。そもそもですね、地域おこし協力隊っていうのはどんな制度なんですか？
2: 地域おこし協力隊は3年間の任期がありまして、ちょっと雇用形態はそれぞれちょっと違うんですけど、私は業務委託の形で香川県の方からお仕事をいただいて、3年間そのお仕事をいただきながら移住を体験しつつという、そのまま移住し続けられたらいいねっていうところで、行政の方からだとか地域からのバックアップをいただいて、地域に根付かせていただくというような、3年間の任期付きのお仕事になってます。
0: へ、今何年目ですか？
2: 今が、2年目でして、3月スタートなので、1年と2ヶ月ぐらいかなと。
0: なくちゃんは奈良で生まれて、関西で育ってるってことなんですけど、なぜ香川県なのかっていうところを教えてもらえますか？
2: 香川県はこれまで別に縁もゆかりもなかったっていうのが最初だったんですけど、新卒で東京に2年間だけ出てるんですけど、その会社を辞めたりとかっていう中で、次どうしようかなっていうのを考えてる時に、津田で、先ほども裏津田っていうのをおっしゃっていただいたと思うんですけど、その中に海の図書館っていう、泊まれる図書館があると思うんですけど、そこが宿のお手伝いを、させてもらえる代わりに、ホームステイをタダでしていいよっていうような感じの、泊まり込み の、プログラムというかがありまして、でそれを私が、友達の紹介でそれをすることになったんですけど、それが本当のきっかけだったので、その友達だけが香川との接点というか、感じでしたね。
0: でも、高松じゃなくて津田っていうところで来て、最初に津田に来た時ってどう思いました？
1: 知りたいよね、
2: どうだった最初、なんか人との距離感というか、結構やっぱ移住者の方も多いので、めちゃくちゃ近いなと思いましたね。2日目ぐらいからもうなんか十何人とかいる会とかに行ったりとか、3日目とかにはお店の回収手伝ってたりとかみたいなそのスピード感で関われるんやみたいな、もう全然なんだろうな、2、3ヶ月滞在する最初は予定だったんですけど、その間に転職活動しようみたいな、なんで津田にはそんな根付かずにというか、楽しいだけ楽しんでみたいな感じだと思ってたんですけど、なんかいつの間にか普通にここに住んでる感じになれるっていうのはいいなっていうのと、すごいやっぱり景色というか、綺麗っていうのはあるんですけど、東京にいたところからの、その両極端というか、ね、中で、なんて言うんだろうな、すごい自然に触れる機会っていうのを取り戻した感覚がすごくありましたね。
0: 松の並木ね、上がって海が見えてっていう、結構ぼーっとね、
2: そうですね、
0: いい場所だなって津田は思います。

0: なんかね、東京から急に香川ってことで、うん、家族の反応とかはどうでした？
1: 最初本当になるのって言われて、地域おこし協力隊に
0: どういうことみたいな感じ
1: で、別にその香川に行く2、3ヶ月ぐらい行くっていうことに対しては別に反対はなかったんですけど、私が基本的に決めたらもうなんか言うこと聞かないって分かってるんで、特になんて言うんだろうな、ほんまにすんのみたいなのは聞かれたけど、なんかなんだろうな、引き止めるみたいなのは特になくて、なんならその後も結構実家兵庫なので、すぐ車で来れちゃうみたいなので、何回来てんのかなっていうぐらい1年で
2: 来てくれるのに、
1: ありがたいことに。
0: か
2: そうね、
0: お月ちゃん自体はなんか不安はなかった？
1: ありましたね。
0: あるよね。
1: ありましたし、その地域おこし協力隊になるかどうかをやっぱ悩んでて、なんだ、その宿っかりっていう制度だったんですけど、そのお手伝いので宿っかりを 2,3 ヶ月するつもりの場所に、もしかしたら3年以上住むかもしれないっていう、その判断を来て 1,2 週間でしないといけなかったんですね。でそれの、その地域おこし協力隊の選考を受け切るかどうかをやっぱりすごい当時は悩んでて、ここにいる人たちとこう3年間それ以上付き合う覚悟は自分ができるのかとか、ここに住むっていうことに対して自分のキャリア的なところで、やっぱり新卒3年目の
2: 人間
1: なので、
2: そうだね
1: なんかこれをいい方向にこう転換できるかどうかは自分次第だと思うので、なんかそこのプレッシャーというかみたいなところもありましたね。
2: 今1年少しやってきて、毎日そのどういったお仕事を具体的にされてるのか教えてもらえますか？
1: そうですよね、想像できないと思うんですけど、結構その地域おこし協力隊っていうのが、そもそも結構人によってミッションが違うんですよ。バラバラなので、他の地域おこし協力隊の方が私と同じことをしてるっていうわけではないんですけど、私の場合のお話を、させていただくと、今イベントの準備をしている真っ最中なので、結構時間問わずというか、誰かと連絡を取ったりだとか、なんだろうな、その企画内容について一緒にやることを詰めたりとかみたいなのと、そうですね、ミーティングとかもそれに応じてありますし、すごいなんて言うんでしょう、決まった仕事をしていなさすぎて、自分でも何やってんのやろと思って言いながらなんですけど、毎日カレンダーに動かされてるみたいな感じの日常ですね。はい、
2: 打ち合わせは津田の方々と、
1: そうですね、津田の方々ととかが多いですね。例えばその地域おこし協力隊は、私津田で活動されてるのがもう一人いらっしゃるので、その面倒を見てくださってる方がいるんですけど、その3人で週次でミーティングしたりだとか、そういうこともありますし、やっぱりその自分一人でこう考えていくと、どこに行き着くか分かんなかったりだとか、どうしても自分の良くないとことか、なんて言うんでしょう、できてないところは自分では気づけないところがあるので、毎週こう共有しながら、あれこれどうなってんのみたいなのをすごいフラットな目線で言ってもらえるみたいなのはありがたいですね。
2: 助けてくれる人はね。
1: そうですね。
2: さっきちょっとイベントっていうお話してたんですけど、今どんなイベントに向けてこう動いてますか？
1: はい、
2: 言える範囲で。
1: ありがとうございます。全然、5月の30日の、土曜日なんですけど、土曜日の16時から21時、夕方から夜にかけてですね、飲食ができるようなイベントを企画しておりまして、ぐるぐる横丁っていう名前で、今回初開催。そうですね、ちょっとキャッチーさが。
2: どこで、どこのエリアで？
1: そうですね、津田の松原の、参道のあたりで、やることになるんですけど、
2: リスナーさんにはママが多いんですけど、お子さんは子供連れでも楽しめるイベントですか？
1: そうですね、お子さんも、来ていただいて、例えば駄菓子屋さんとかが出てくださったりだとか、あとは射的ができるところがあったりとかもしますし、あとその先ほどちょっとちらっとお話しした地域おこし協力隊の方がもう一人

0: るってお話したと思うんですけど、その方がその、まあ、ダンサーさんなんですけど、うん、アートワークショップを、うん、結構その讃岐市に在住だったりだとか、うん、まあ、この松田に来れるような人たちとかで、うん、こう子供親子向けにこうアートワークショップを結構何回かやられてるんですけど、当日その特別企画じゃないですけど、してもらえるっていうのもあるので、はい、
1: 何か作るんですか、アートワークショップ。
0: そうですね、お絵描きができるみたいです。
2: はい、楽しそうい
3: いね、
0: はい、海をちょっと模したようなところに、はい、大人も参加できるので、うんうんうん、お子さんと来ていただいてっていう、はい、うんうん、ちょっと時間がこうね区切られてるので、うんうん、ちょっと詳細を見てもらいつつっていう感じにはなるんですけど、
1: はい、
0: はい、
2: はい、いいね、
0: うん、
1: 楽しそう、
2: ね、他はどんな飲食とかも結構あるんですか。
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、お子様だけに限らず、うんうん、飲食たくさんあって、うんうん、結構がっつり食べれるところもありますし、うん、例えばおにぎりとか餃子とか、うんうん、カレーとか、うん、ラーメンとか、うんうん、あとはなんだろうな、タイ料理とか、うんうん、いろいろあって、あとまあ飲み物も今回ちょっと横丁って言ってるだけあってアルコールも出そうと思ってるので、
1: う
0: ん、そうなんですよ。はい、駐車場はあるんですけど、うんうん、電車で来ていただいても駅からも徒歩10分ぐらいなので、うん、しかも国道沿いずっと歩く感じなので、うん、そんなになんか危なくないというか、うん、っていう感じですね。うん、はい、
1: ね、地域の方みんな来てくれたりね、津田の方が
0: 来てほしいですね、
1: ね、
0: 本当に近くの人がやっぱ外からも人を呼びたいっていうのもありますけど、まあ、今回とかだと高松からも出店があったりだとか、そういった関係もあって、おそらくそこでのお店が好きな方とかがこう津田に来るきっかけになったりもするかなっていうのは思って、広域でもやりたいんですけど、やっぱ地元の方が楽しんでもらえるようなものであるかってすごく大事だと思うので、
2: 確かに、
1: うん、ね、
2: ね、私もそこで、うん、浴衣の体験をさせてもらいます、
0: ね、よろしくお願いします。
2: そう、ね、2月に竹あかりのイベントで、うん、ちょっとこたつのイベントさせてもらったんだけど、うん、それに引き続き、うん、今回浴衣でね、そのイベントを散策できたらいいなと思ってちょっとやらせてもらうんで、うんうん、ぜひみんな遊びに来てください。
1: いいね、浴衣を着て松原歩くっていう、いいね、夕方にね、
2: 私もそこの場所に行けるのが楽しみやし、
0: 海沿いで浴衣着て歩けるって、ね、なかなかないですよね。
1: ないです。
0: 貸してくれるとこないです、
2: ね、この季節ありやなって、すごい多分夏暑いし、
1: そうね、そうね、
0: しかも夕方から夜にかけて、
1: ね、ちょうどいいね、
2: カメラマンさんと組んでやるので、うんうんうん、またちょっと親子の写真とか、うんうん、津田を背景の写真を、うん、いい写真が撮れたらいいなと思ってるんで、ぜひ、うん、皆さん来てください。
1: はい、
2: ね、なつきちゃん、なんか今後の目標とか、はい、やりたいこととかってなんかありますか？
0: 今後の目標ですね、うん、なんかこういう、まあ、地域おこし協力隊としてみたいな話でいくと、うんうん、やっぱりこうやってイベント、まあ、今回も初開催のイベントになるので、うんうん、まあ、こういったイベントが一発で終わらずに、うんうんうん、続いていくように、まあ、私の中でもやっぱ経験がどんどん積み重なっていくので、うんうん、前回ちょっとこれごたついたなみたいなのを次行かせたりとかもありますし、うんうんうんうん、そういうのをこう重ねていって津田で定期的にイベントが行われる状態みたいなのは作りたいなっていうのを思ったりしてます。で、まあ、やっぱり協力隊って結局その先も本当に冒頭にお話ししたように、うんうん、まあ、制度としては移住を促進するというか、移住してもらえるために、うん、サポートを行政の方からしてもらってるっていうのもあるので、うんうんうん、まあ、私としても移住がその後もできたらいいなっていうのはすごく思っている、う
1: ん
0: う
1: ん、香川に、
0: はい、津田
1: に
0: っていうこともあるので、うん、何かその任期が終わってからも、うんうん、継続して何かできることがあれば、うん、いいなというふうに思っているので、うん、そこら辺もちょっと考えていきたいなというふうに思ってます、
1: ね、まあ、イベントとかはね、ママ向けのイベントは私たちに、
0: うんうんうん、
1: いろいろね、
0: あ、ぜひ、はい、アイデアもらいたいです、
2: ね、うん、なんか一緒にできたらいいよね、
1: したいなと思いますね、
0: はい、
1: まあ、最後になんですけど、うん、まあ、本当に香川に来て1年ちょっとということで、まあ、香川のママ、まあ、他県から、うんうん、
3: 竹の方聞いてるままで、まあ、各

0: 川の魅力とか松田の、うん、まあ、おすすめスポットの お気に入りの場所とかあったら最後に教えてください。はい、はい、
1: うん、ありがとうございます、はい、お気に入りスポット、
0: うん、
1: まあ、でもやっぱ津田の松原ですよね、うんうん、お仕事柄っていうのはありますけど、うんうん、やっぱりあんなに綺麗な、うん、あの波のない、うん、あの、あ、海ってなかなかないですし、 あと、まあ、今回のイベントもそこにかぶせたんですけど、うん、満月が海から昇るんですよね、うん、とか、
2: はい、
1: ね、そうなんですよ。で、朝日が昇るのもそうなんですけど、うん、満月もそこから昇るっていうので月の道できたりとか、なんかそういうちょっと日によってちょっとずつ表情が違う海を見ながらっていうのができるのが私は結構気に入ってるところだったりしますね、はい、
0: ぜひ皆さん津田の松原へ
2: 本当だ、
0: ね、本当にやっぱ久しぶりに行くよっていう方もね、一回は行ったことあるけど、まあね、また改めてゆっくり、ね、
1: そうですね、
0: 座って見てもらうのもいいかなと、うんうん、
1: まあ、しかもテイクアウトとかできるお店とかも結構増えてるので、うんうん、
0: ね、
1: はい、ちょっと食べ物とか飲み物をそれこそ裏津田のエリアのところから、うんうん、あの買ってもらってそのままみたいな、はい、
0: ありがとうございます、はいはい、本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今後の活躍応援してます。
2: はい、応援してます。
0: はい、それでは最後の最後におすすめの曲ですね、
2: 星野源で想像です。

0: 今回は株式会社木村から広報の木村美希さんとお電話でつながっております。美希さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。
0: 今月は5月ということで、皆さん体調大丈夫ですか？なんか5月病とかなってないです？
1: うん、
0: 大丈夫です。元気ですか？
1: 元気です。今さんも、
0: あの、美希さんも元気ですか？
2: いや、もうあれですよね、いろいろ流行ってますよね、風邪とか。
1: 確かに、
0: この時期でね、いろんなウイルス流行ってるんだっていうぐらい、なんかね、病気に子どもたちも回ってきてますが、今日は先日あったゴールデンウィークの振り返りをしたいなと思っております。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、いや、りーちゃん、ゴールデンウィーク何かした？
1: ゴールデンウィークは、まあ、仕事半分と、あとはもう趣味のキャンプに行きました。
0: 近くに、近くで
1: キャンプに行った場所は、淡路島、淡路島に行ったんですけど、あの、いつもなんですけど、キャンプの食材を木村さんで買わせていただいてます。
2: はい、お、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ね、お肉のセット
1: や、ね、海鮮もね、海鮮も揃ってるし、本当ね、家の近くの木村でいつも買って、保冷バッグに入れて、持って行って美味しくいただきました。
2: ありがとうございます。
1: いつも世話になってます。
2: はい、
0: 結構あれですか、ゴールデンウィークはそういったそのお肉とか海鮮とか売れてました？こうセットでこう。
2: そうですね、ゴールデンウィークはですね、いつも出してないような、あのバラエティパック、バーベキューセットとか、
1: そうですよね、
2: あいました。そうなんですよ、あの報酬いただいてまして、私もあのゴールデンウィーク入って日曜日にあの家族とバーベキューするのに、こんなに初めて買ったってぐらいの肉の塊をですね、あの買って、はい、バーベキューをしました。
1: いいですね。
0: ね、なんかバーベキューとかするのはもう木村さんに行けばって、何でも揃うし、美味しいものが揃うっていうんで、結構ね、周りでも木村さん行ってから行くわっていうね、いうのはありますね。
1: そうです。
0: お世話になっております。
2: ありがとうございます。
0: はい、え、木村さんはどうですか、ゴールデンウィーク今年なんかされました？
2: そうですね、あのゴールデンウィーク、そのバーベキューをしたのと、あと子供の日があったので。
1: そうだそうだ、
2: そうなんですよ、あの手巻き寿司をですね、子供たちと一緒に買いに行って、そう、あの、これがいい、あれがいい、自分で巻きたいってね、こう言いながら、こうね、自分で体験をしながら食べるっていうのですごく楽しかったみたいで、あの子供にとってはあの楽しい食事になったみたいで、よかったなと。いつもは食べてくれないのに、なぜなんでしょうね、
1: あのイベントとなるとね、
2: ところは食べないんですけど、自分でこう、まず食べるだけの手巻き寿司はね、あのびっくりするぐらい食べてました。
1: いいですね。
0: 手巻き寿司 の、 そのなんかこうセットみたいなのがあるんですか？
2: はい、はい、あります。あのもうね、海苔とご飯を用意していただければ、もうあのちゃんと具材はカットされてて、で、あの、そう、5、6種類がね、入ったあのパーティーセットみたいなのがね、あるんで、
1: 主婦にとってはめっちゃありがたい。
0: ね、楽々やね。
1: 楽々。
2: そう、めっちゃ楽なんですもん。もうあとはね、洗い物も少なくて。
0: まあ、の手巻き寿司もそうですけど、私あの握り寿司を木村さんで買うんですけど、結構ネタも大きくて美味しい、新鮮なお魚だなと思っていつも食べてるんですけど、
1: お魚が美味しいですね。
2: ありがとうございます。
0: ね、お刺身とかね、お魚ね、いいです。今の時期なんか旬なお魚とかってあるんですか？
2: 今ですと、そうですね、サワラが、あのちょっと前に、あの解禁になりまして、あの今はだいぶ値段が下がってきた頃なので、もうすごく美味しいあの時期になってます。
1: また行ってみよう。
0: サワラってなんかどういう風に調理するとかあるんですか？なんか
2: そうですね、もし手間をかけれる方だったら、あの味噌につけてですね、最強ウニみたいにしても美味しいですし、あとはですね、あのもう短冊に切って売ってあるのがあるので、それをバーナーでお家で炙っていただいて、あのたたきを作っていただいて、
0: 美味しそう、
2: めちゃくちゃ

0: その上にと薬味をいっぱいトッピングしていただいたすごく美味しいたたきになりますので、
1: リスナーの皆さん、ぜひ木村さんでサワラをお買い求めください。
0: はい、ぜひ食べてみてください。はい、
2: 木村さん、本日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 以上、ももゆめラジオ香川を応援いただいている新鮮市場木村さんとのコーナーでした。

0: 高松市インフォメーション。このコーナーは町をもっと好きになる広報高松に掲載されている子育て情報をお伝えします。最初は令和8年度第1回テクテクの会のお知らせです。私立小中高等学校に通う児童生徒の保護者を対象に、学校に生きづらさを感じる子どもと向き合うために、小グループに分かれて不登校に関する悩み相談会を実施します。日時は6月11日木曜日午後1時25分から4時25分。場所は総合教育センター1階多目的用室ほか。料金は無料、定員は90人です。申し込みは6月4日までとなりますので、総合教育センター087-811-2161 811-2161 までお問い合わせください。続いて妊婦支援給付金のお知らせです。妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた人には妊婦支援給付金が支給されます。妊娠届出後と胎児数の届出後の2回に分けて、妊婦支援給付金各現金5万円ずつを支給します。また妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括支援事業による面談及びアンケートを合わせて実施します。なお令和7年度において選択制としていた5万円相当のギフトについては、利用者が少ないことから廃止し、令和8年4月1日以降は給付方法を現金のみとしました。対象の方は申請をお忘れなく。お問い合わせは健康づくり推進課親子支援係 087-839-2363 839-2363 までお願いします。最後は不妊症・不育症に悩む人へのお知らせです。体外受精・顕微受精を受けられたご夫婦に対して治療費の一部を助成する高松市コウノトリ応援事業を実施しています。高松市内に住所があり、治療開始時に夫婦であり、体外受精・顕微受精以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断され、妻の年齢が43歳未満である方が対象です。助成対象となる治療や1回あたりの助成額、詳細はお問い合わせください。また不妊症に悩む方の経済的負担の軽減を図るため、高松市不妊症治療等助成事業及び精神医療の高松市不育症検査費用助成制度を設けています。妊娠はするものの、流産や死産を繰り返して元気な赤ちゃんを出産できないご夫婦の治療費について、ぜひ助成をご活用ください。なお香川県の助成制度の対象になる場合がありますので、詳しくは健康づくり推進課医療給付係 087-839-2363 839-2363 までお問い合わせください。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。
1: ママ夢ラジオ。

本日の放送もお聞きいただきありがとうございます。ママ夢ラジオ香川のインスタグラムアカウントではメンバーの紹介や本日放送の内容をお届けしています。また過去の放送を YouTube にもアップしております。そちらもインスタグラムのアカウントにリンクがありますので、ぜひママ夢ラジオ香川のインスタグラムをチェックしてみてください。ここでママ夢ラジオ香川を応援してくれているパートナー企業をご紹介します。香川と岡山に15店舗を展開し、市場のようなスーパーを目指して新鮮で美味しい食材をお客様のもとへとお届けしている新鮮市場木村。素敵だねって言われる家づくり、土地分譲から新築の設計、施工、エクステリア、リフォームまで、住まいに関することなら株式会社花岡の提供でお送りしました。ママと地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ香川、来月の放送は6月25日木曜日13時から、再放送は6月27日土曜日17時からです。また来月お会いしましょう。さようなら。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。

0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

Remember music.

0: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
1: モーニングコミュニティ
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、
1: はい、
0: 湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話しする機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバム そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: はい、
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん あの名盤のロングバケーションにしろ、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、そういうアルバムが僕は好きなんでね、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですよ。まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー

0: 70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。そうそう、で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の, あの娘さんが歌った「Isn't She Lovely」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったやっぱり。いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりねすごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、はい、とんでもないもう本当に小僧だっていうことが分かりましたというのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な総理はおっしゃれる杉様の感覚と
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: は
1: い。私もお恥ずかしいそんな壮大なお話の後であ の蒸し暑くなりまして、
0: はい、
1: あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンがもう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ねね、いろんな半袖レベルで家のちょっと駅までとか T シャツ、ね、シャツレベル0は一歩も出れないとか、うん、1だとまあ郵便屋さん OK とか、
0: う
1: ん、2だとちょっと駅までとかね、あってもうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、うん、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、うん、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、
1: レベル0です、もう0どころかマイナスぐらい、う
0: ん、マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、
0: はい、
1: でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持ってで反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベル0 の, あのジャージのズボンのポッケに、うん、ねじ込んで両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋出たら多分数軒隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、うんうん、あこんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、うん、はぁ、あ、恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、ま、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよそういう流れが。
1: あそうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 も, もう何遍も話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 の, その頭の中にはユーミンのデスニーがかかるわけです。こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたて、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、いい、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロ、ね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、
1: はい、
0: なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは
1: 歌にも何にもならない、
0: はい、
1: 勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: ありがとうございました。
0: というところで今日の番組ラインナップ、
1: ラインナップご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、
0: ね、
1: そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアフパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募

0: フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で、歩いてみる計画 の、 あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい、
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあの、ね、仲間の他のやつ あれにしときゃよかったな、
0: 思います。
1: 次からがそれだぞみたいな、
0: あの現場でお弁当2種類から選んで、
1: あ、そうそうそう、
0: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどね。はい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
0: はい、
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見てうわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなっていうことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけれども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩音も、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解はこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてください。ということで、今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものをねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様、どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: ああ、八方美人協会の
1: 会長の杉さんに。
0: とりあえずスマイルですね。
1: ああ、スマイル。

0: の否定的な気持ちから入らない。あ、気持ちは否定的ではしょうがないですね表面上はとにかく明るく、はいはいはい、まず肯定から入りましょうという感じですかね。
1: あと、もう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねというこの、そう、
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、そうそうそうそう、レストランでこうみんながあれこれっていう時もああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって自分の本命は取っとくんですよねはい、いいんです、
1: 本命は2回行ったりとかの、
0: そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね、
1: そうですね、
0: そうです、うん、はい、
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後、リハビリ室に行くよう言われました、うん、どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し次に
0: 足、そこでいいですねって言われ
1: いいですねって言
0: われ、お医者さんはそういうわけじゃない、
1: そうです本当だ、一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですね、そうそう、
0: お医者さんは正直言わない、
1: そうですね、八方美人なお医者さん、ね、
0: 信用できない
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことかな、
0: 大変だな、
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました、いやその前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、はい、アラベスクみたいなことは今無理です、壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私とアンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました、ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい、
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね、実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ、
1: あら、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした、
1: よかったです、
0: あの肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って飲んだんです、昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、はい、これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、
0: はい、
1: さらにおよそ3倍も画質が映え動画も撮り放題、
0: はい、
1: この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、

0: モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。送料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
0: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新報を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
0: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
0: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松

0: ダルさん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、ホースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: ホースウェイブレコードファクトリーカタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とかさまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、はい、公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり、
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野、苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝ってじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと、あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したきゃちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながらポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってはいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、
1: あれ
0: 急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あー、そっか、
1: あー、そっか、
0: 動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないですけど、
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます、ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
0: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
0: ズバ、はい、野菜は、まあ、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
0: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁、いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然

0: な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に
0: 入れます。今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜと、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうサッサッサーと溶けますよね、
1: は
0: いはい、あ、あと杉さんもお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構この野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないの、うん、って思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、お水でもそのまんま、今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: 行けますね、これ
0: 行けますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私は朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、ちょっと許される気がする。
1: チャラになんないかな。
0: そう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね。
0: 出張の時とかね、はい、出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマ

0: 心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: ドバッと出る。
0: スギさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガンギターのあれは自分で書いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、うん、はい、
1: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ、
0: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
0: もう一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています、
1: はい、
0: オースティアンカゲラにルリカゲス、ん、ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ、赤ショウビンに会いたい。今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ、赤焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
0: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
0: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、

0: はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか。
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: ここにはニュートンとコロンブスがいます。
1: What's next? レクザネ。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 時計の針は午後4時を回りました。5月28日木曜日、アクション815オンサーズデイ。本日も高松市時和町の FM815 オープンスタジオより、この後午後6時まで2時間生放送でお送りしていきます。皆さんこんにちは、木曜日担当のベリーことヤベリナです。今週もよろしくお願いいたします。さあ、5月も最終週となってまいりました。4週目ということで、この方と一緒にお送りしていきます。自己紹介どうぞ。
1: はい、冷房の効いた部屋から出られなくなりました、中田曽です。
0: わかるよ。
1: はい、ごめんなさい。
0: いや、もうあれだね、じゃあ、 家から出られない、 矢部の家から出られない時期が始まってきました。
1: はい、
0: 先週までさ、はい、そんなことなかったよ、まだ。
1: まあそうですね、まあ、
0: 暑いけど暑いけど、はい、まあまあまあ、全然、はい、
1: まあ、ギリ
0: 動けるなみたいな感じだったけど、まあまあまあ、今日なんかえぐくない？
1: なんかね、すっごいジメジメしてて、
0: そう、なんかもう、もうちょっとで梅雨が来るんだなっていうその感じもあり、
1: はい、
0: プラスその今日ってその曇ってるじゃん。
1: 曇ってますね。
0: その太陽が、はい、全然こうさんさんと輝いてるわけじゃないのに、
1: はい、
0: こもってる暑さっていう感じが、はい、
1: うん、
0: もうそのちょっと無理すぎて。
1: わかります。
0: あの、私、いや、 あげますけど、はいはいはい、そのちょっとこうずんやりってなってます。はい、あの、なんか
1: すいません、今日はローテンションで、
0: はい、すいません、あの、今日ちょっとジメッと、やべもジメッとしておりますし、
1: はい、
0: あと、そうくんはもうエアコンつけてんだよね。
1: はい、つけてます。
0: 私今ギリ耐えてんだけど、
1: あ、
0: なんかうちの家の構造上ね、
1: はい、
0: あの、あ、なんかね、ちょ、東西南北わかんないんだけど、
1: はい、
0: 窓、大きい窓がどんどんってあんのよ、
1: はい、
0: だから
1: あって、
0: どっちも開けると、はい、すごい風が通る
1: の、
0: うちの家たまたまね。いい、そう、なかなか めっちゃ広いとかじゃないんだけど、
1: はい、
0: シンプルにその窓の位置が良くて、
1: はい、
0: 風を両方開けると、いい、うん、部屋全部にこう風がバーンって通る構造になってるのね、
1: はい、
0: でうちの今はこう地区的には結構古いから、はい、あの、熱はこもるよ、だいぶ。だけど窓を開けてさえいれば結構風が通るよね、は
1: い、いいな。
0: でプラスアルファ、うん、そのなるべくエアコンをつけないようにするために、
1: はい、
0: あのエアコンつけると、まあ、出られないもあるんやけど、はい、あの、さらに体がだるくなるので、私、はい、あの、サーキュレーターをね、
1: あ、
0: 部屋に置いて、で、あの、なおかつ、
1: はい、
0: 電気のところに、
1: はい、
0: 扇風機ついてるやつ知ってる？シーリングライト、
1: なんかおしゃれなやつ。
0: まあ、おしゃれ、うちなんかおしゃれじゃないんだけど
1: はいはい、はい、
0: あのライトにあの扇風機が備えついてるやつに変えてるから、
1: はい、
0: その天井とサーキュレーターがあるの、
1: はい、
0: 2つの扇風機みたいな、
1: はい、
0: それをぶん回して、
1: はい、
0: 風をすごいね通してるの、うちの部屋は。そう、だからまだギリギリエアコンつけてないんだけど、でも今日は、
1: はい、
0: 無理かもってちょっと思った。
1: そうですよね、もう外の空気でももう一度なんかよどんでますもん。
0: そう、私今日このラジオなかったらエアコンつけてた可能性がある、はい、
1: あ、
0: 一旦その外に出なきゃいけないから耐えられたけど、
1: はい、
0: ちょっと無理かもっていうぐらいジメジメしてめっちゃ暑かったわけですよ、はい、だから私はあと 1,2 週間ぐらいしたら多分エアコンをつけると思うんですけど、
1: はい、
0: 体感

0: 的に、そうなるとさらに家から出なくなりますね。
1: いやもしかしたらなんか来月からはちょっと木曜日が急になんかちょっと今日ダメそうみたいなので消えるかもしれない、はいはい、
0: リモートになるかもしれない
1: 自宅から
0: 自宅から、
1: もしかしたらもうまた別のマイクで来るかもしれないので、
0: うん、もしかしたらちょっとあるかもしれないですけど、うん、夏の時期はもう私本当に家から出ませんので、うん、まあ、冬は冬で寒いから出ないんですけど、
1: わかります。
0: あの本当春か夏、春か秋しか動けないので、
1: はい
0: はいはい、こんなに体力ないんかっていうぐらいないから、ね、そのみんなが思ってる体力ないの8倍ないと思ってくれたらいいのよ、
1: はい、もう自分もそれくらいなんで、
0: そうないし、うん、まあ、今もう運動もしてないからさ、はい、基礎体力もないわけじゃないですか、はい、できることならじっとしておきたい、
1: はい、もちろんねお仕事はしますけどね、
0: はい、
1: もうもしかしたら春と秋限定のラジオになってるかもしれないこれが。
0: そうそうそう、はい、あの 春秋限定ラジオ、
1: はいはい、もう家から出たくないので、
0: は
1: い、
0: 理由は嫁が出られないからなんてわがままな、はい、でも本当に夏がもうちょっとで来るなっていう感じの気温になってきましたので、はい、みんなちょっとバテ気味な人もいるかと思いますけど、
1: はい、
0: 頑張っていこう、
1: 頑張りましょう
0: 頑張っていきましょうということで本日もよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: では早速本日のメッセージテーマ発表したいと思います。本日のメッセージテーマはこちらになります。まだ知らないんじゃないでございます。バズってるかどうかはわからないけれど、はい、私的に面白い漫画や映画、まだ大きく取り上げられてはいないかもしれないけど、自分的に熱いバンドやアイドルなどなど、はい、最初に見つけたんではないかと思うような私の一押し教えていただければと思います、うんうんうん、まあ実際にはね、はいはいはい、もうちょっと話題に、ね、なってたりするから自分が SNS とかで見つけたりするパターンもあると思うんですけど、はい、まだこう爆発的にすごいこう人気だとか、もうみんな知ってるみたいな感じじゃないけど、
1: うん、
0: 最近見つけた熱い、まあ、バンドだったりアイドル、漫画とか映画、あとキャラクターとか、まあ、お菓子とかでも全然いいですし、はい、うん、自分が見つけた私の一押しをちょっと教えていただこうかなと思いまして、こちらのテーマにさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 甘がみひどいね。
1: ありますよ
0: 気合い入れますですのでですね、本日リスナーの皆さんにはそういうなんか、まあ流行ってるかどうかはちょっと正直わかんないけど、自分的におすすめの、はい、まあ、ものだったりとか、今ハマって聞いてるものだったりとか、そういうものをメッセージとして送っていただけたらと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします、
1: はい。
0: メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com、 ファックスは 087-833-8150 087-833-8150、 X はハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてメッセージを送ってください。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは本日のオープニングチューンに参りましょう。本日のオープニングチューンはハンブレッダーズでサマープランニング。

0: さあフリートークのお時間でございます。本日のメッセージテーマはまだ知らないんじゃないということで、まあ、皆さんの中で、はい、もしかしたら自分が最初に見つけたんじゃなかろうかみたいな、まあ、そんなことはないかもしれませんが、まだこうバズってはないかもしれないけど、自分的に一押しのアーティストだったりとか、まあ、アイドルさんだったりバンドだったり映画だったり漫画だったりをちょっと紹介して もらいたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ではそうくん聞いてみましょう。
1: はい、自分はね今、2つあって、片方が漫画アニメで、もう一つがバンドなんですけど、どっちからします？
0: いい
1: です
0: ね。じゃあ漫画の方。
1: あ、はい、分かりました。
0: 気になる、私も好きなジャンルだしね。
1: はい、では、最近アニメでやり始めて、結構バズり気味の作品なんですけど、日本三国ってやつ。
0: なんかタイトルだけ聞いたな。はい、なんか そういう戦国系の話なの？
1: そうで、なんか、時代設定的にはここから、何十年か後の話。
0: あ、後の話なんだ。はい、じゃあ未来の話なの？
1: 未来の話なんですよ。
0: 過去じゃないんだ。はい、へえ、すげえ。
1: あれがですね、なんか何でしょう、世界で、核戦争が勃発して、
0: はいはいはいはい、
1: そして、まあ、全体がもう本当に文明が後退しちゃって、で日本はもう明治時代くらいまで文明が
0: 後退するんだ。
1: 後退するんですよ。
0: あ、そうか、核戦争で一回その、はいはい、もうなくなるんだね、はい、全ての
1: 文明が、全てもう消えちゃって、はい、でそうなっていくんですけど、そんな中で主人公の、三隅青輝っていう子がいるんですけど、その子が結構論理的な、はい、結構弁論が強いタイプの人で、
0: おお、はい、結構その喋れるタイプなんや。
1: はい、うん、はい、でまあ田舎のなんか農業を管理する、なんでしょう、そういう士農商っていうところに所属してたんですけど、でそういう時に、妻が実は、あるものすごい権力者がその町にやってきた時に、妻がその方に歯向かって、そしたらもう権力者が本当に怒って、
0: まあまあそうなるわな、
1: はい、で妻を処刑しちゃったんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: そしたらなんかでも妻の願いは、この何でしょう、権力者が独裁してたりとか、あとはなんか日本三国の日本がもう3つの国に分かれちゃって、
0: はいはいはい、
1: ものすごい動乱の世になってるのを、あなたの力で何とかしてほしいという願いが、
0: お、結構壮大な、
1: はい、だからもうただの田舎の、まあ、農業を管理してただけの青年の三隅青輝が、そこから成り上がっていって、してまあその国を変えるための言葉で国を変えていくみたいな作品になってるんです。
0: すごい、なんかこういうタイトルのアニメとかって、まあ大体過去の話じゃん。
1: はい、そうですね、
0: 戦国時代とか、まあ実際にあった歴史上のこう、なんか初期とかをもとにちょっとこうアレンジ加えたアニメとかはさ、見たことあるけど、これって未来の話だったんだわがまず一番意外かも。
1: そうなんですよ。
0: なんか今期だっけ？
1: 今期ですね、ちょうど
0: 今期のアニメだよね。なんかそのリストかなんかその今期何見ようかなってこうやってる時に、ね、そのタイトルだけは見て、
1: はい、
0: もうそれでねちょっと判断しちゃった部分があるのよ。まだ見てないんだけど、そのタイトル見た時に、あ、戦国系のやつかなってやって一回置いてたのよ。でもその未来の話だとちょっと見ようかな、
1: はい、かなりね、面白くて、そう、なんでしょう、自分は結構戦の部分ばっかり見てるので、男の子すぎて、
0: そうだね、男の子だね、
1: はいはい、なんでその中の話出てくるのが、その、なんでしょう、旧日本って呼ばれてるんですけど、今の日本が、
0: でもおもろいおもろい、
1: はい、もう旧日本時代の街道を整備して、それを大軍が通るための道にしたりとか、
0: でも本当になんか、まあ言い方あれだけど、本当に昔の感じにも、戻るっていうか、今の文明がなくなって、その開拓しないとその道も通れないみたいな感じになってるんだ、世界的に。
1: そこまでもあれ寂れちゃって、
0: じゃあ今期ってことはまだその完結はしてないんだね。
1: そうですね、完結はまだしてなくて、
0: まだこう途中までというか。
1: そうですね、今もう漫画を本当に出た当初くらいからずっと見てたんですけど、
0: そうなんや、はい、じゃあ原作というかそっちはもう見てたよね、もともと。
1: でも漫画の方もまだまだ、なんでしょう、まだまだ日本三国には大国が2つ残ってるし、戦もいっぱいあるし、なんならその大きい戦も始まったばっかりくらい。
0: あ、じゃあ

0: 構まだその終盤っぽい感じはないんだ、はい、
1: そうなんですよ、
0: 全然まだ途中というか、はい、じゃあアニメで言っても、はい、そのまあ、原作がまだ進んでるってことだから、はい、どんどんアニメも続いていきそうな感じがするってことだね。
1: します。
0: いや、ええな、ちょっと面白そうやな、
1: はい、かなり面白かったですよ。あれは
0: 戦うっていうか、そういう、はい、まあ、その なんて言ったらいい、こう、はい、敵国と戦うみたいなの、はい、も結構あるの、シーンとして。
1: そうですね。あ、でも今期やってるところだと、うん、敵国と戦うシーンはおそらく本当に今ちょうどもうアニメをやっている、多分ここから2週間3週間くらいだけ、
0: うん、
1: でもう残りは結構ね、やっぱり主人公が弁論の人間なので、
0: うん、そっか、喋る系って言ってたもんね、はい、さっきね、は
1: い、
0: うん、
1: なのでかなり、なんでしょう、政治でのやり合いだったりとか、策の立て合いみたいな、そういう風なものがかなり面白い。
0: そっか、そっち系もあるのか、はい、そのただ戦うだけじゃなくて、はい、どういう策略を持って、はい、相手の国を滅ぼすかみたいなのもあるのか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: へ
1: え。ちょうどアニメだと今は、うん、今ちょうど戦のフェーズですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: もうこっち側の一番強い軍師と、うん、もう敵国側の一番強い軍師で、うんうんうん、今もうものすごい策略を練り合っているところですね。
0: なんかこう相手の心とか策略の読み合いみたいながあったりとかするのか、
1: はいはい、すごいね。孫子の兵法とかまで出てくるので、
0: ほうほうほうほう、孫子の兵法とは、
1: はい、かなり昔のなんか中国の孫子という方がいて、
0: それは聞いたことある、はい、
1: それがもう、何でしょう、中国というかもう日本にも伝わってきて、確か中国は明の時代とかだったと思うんですけど、
0: うんうん
1: うん、その時代にもうお互いのもう軍略の基礎となっている戦略書がもうその一つ、
0: はいはいはい、
1: その孫子の兵法になったくらいのすごい、
0: うん、考え方みたいな感じ、はい、面白そうやな、はい、なんかまあ、そのあもうね、あのネタバレにならない程度であれ、はい、あれですけど、そのただのって言ったらいいか、はい、その全然そういう、
1: はい、
0: 戦うような人じゃなかったわけじゃん、
1: はい、そうですね、
0: その主人公は、はい、農業をやってた、
1: はい、
0: その人だったわけやけど、その妻の剣をきっかけに、
1: はい、
0: その国レベル の、
1: はい、
0: その戦いをしていくわけじゃん、
1: はい、
0: それなんかそんなポンポンポンっていけるものなの、その
1: あ
0: まあそこが見どころだからあんまりね言えないと思うけど、シンプルに、はい、気になって、
1: はいはいはい、ね、かなり、
0: うん、
1: なんでしょう、まあ、やっぱりポンポンポンとはいけてるにはいけてるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: その、まあ、理由がなんでしょうね、国の中でやっぱりその辺境を守護する方たちって結構強くなりがちじゃないですか、国を作るときに、
0: うん、
1: でそういうなんか辺境を守護してるめちゃくちゃ強い将軍がいて、
0: う
1: ん、でその人が自分のばっかり加えるなら、
0: うん、
1: もう何でしょう、自分の目で有能だと思ったやつを取ろうみたいな試験をやってて、
0: はいはいはいはい、そういうタイプの、はい、こう 、はい、統率の仕方なんだね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: でそこがもう本当に毎日何百人も押しかけて、
0: うんうんうん、
1: 採用試験をやってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: そこで、主人公が自分の強みを生かして、
0: うん、
1: そのところそういうところを将軍に見初められて、
0: うんうんうん、
1: 一気にまずなんか政治の中枢に入って、そっから変えていくみたいな。
0: あ、なるほど。一回その入る段階の時に、はい、まあ、その一回文明は滅びてて、はい、新しいこう政治というか、はい、統率の仕方をしてるから、
1: はい、
0: こうつながりでというより実力主義みたいな、
1: はい、そうですね、本
0: 当にお前いいなってそのなんか上の人がなったらもう入れるみたいな世界観なんだ、
1: は
0: いはい、そもそもが。なるほどね、
1: 中国 の昔の華僑みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: めちゃくちゃやったらいけるみたいな、
0: うんうんうんうん、その全然そういうつながりとか、はい、そういう家系じゃなくても、
1: はい、
0: 実力さえあれば、はい、そういう戦場に赴くことができるみたいな、
1: はい、
0: こう政治の仕方なんだね、そもそも世界観が、
1: はい、
0: へ
1: え、そういう世界観で
0: 面白そう。
1: 今かなり惹かれます。
0: 今何話ぐらい配信されてんの？
1: 確か8話とか9話とか。
0: あ、結構いってるね、はい、もうそっか、シーズン的にももう、はい、今期終わりぐらいだもんね、はい、そろそろ次の期が始まるぐらいの感じか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: へえ、面白いで、まあ、私あの、
1: はい、
0: 全部ワンクール配信されてからじゃないと見れないから、次が気になっちゃって、
1: はいはいはい、
0: 待てないタイプなんで、
1: はい、
0: 全部出たら見るわ。
1: おー、かしこまりました。
0: 全部出たら教えて、
1: はい、かしこまりました。
0: 忘れるから、
1: はい、あ、いいですよ。
0: 全部出たら教えてください。
1: かなりいい作品ですので。
0: いや、面白い、はい、面白そう。でもアニメ見るの好きだし、
1: はい、
0: 今期あんまり見てなくて、ちょっとアニメを、
1: はい、うん、
0: ちょっとなんか見るまとまった時間がちょっとあんまりなくて、
1: はい、
0: その別のもん見たりとかしてたから、はい、ちょっと今期あんまりアニメ見てなかったので、ちょっとこれ見てみようと思います、はい、
1: ぜひ。
0: 日本三国。
1: はい、日本三国
0: 面白いな。主要人物はその主人公だけではなく、その、はい、将軍みたいな人もいるの？
1: そうですね、将軍みたいな方だったりとか、うん、あとその主人公と一緒に、
0: うんうんうん、

0: 受けることに、その試験を受けることになった、うんうんうんうん、確かもう名門の家の子 で、
1: うんうんうん、
0: でかなりちょっと鼻につくタイプの、
1: あ鼻につくんだ、
0: はい、鼻につくタイプ
1: の、ちょっとムカつくんだね、
0: はい、なんでしょう、謙虚さが消えた出来すぎみたいなやつがいて、
1: はい、最悪じゃん最悪じゃん、はい、じゃあ実力はあるんだ、
0: 実力はあります、
1: 謙虚さはないけど、はい、出来すぎくんってことは、
0: はい、
1: 実力はあるんだ、
0: 実力はあります、
1: でも謙虚さはないんでしょ、
0: ないです、
1: 鼻につくな、
0: 鼻につきます
1: えそれはまあ敵っていう言い方は違うかもしれんけど、はい、その主人公とは敵対してるみたいな感じなの、
0: ね、主人公とは何でしょう、ちょっといがみ合いつつもその子は主人公のことを、
1: うん、
0: 何やこいつなんか理想ばっか語って気色悪いなみたいな感じなんですけど、
1: うん、
0: でもライバルみたいな、
1: あライバル、良きライバルみたいな感じなんだ、はい、じゃあもうめっちゃ敵ってわけじゃないんだよね、はい、倒す相手とかじゃなく、はい、鼻にはつくけど、はい、まあいいとこもあるしなみたいな、はい、
0: そうなんですよ、
1: そういう感じなんだよね、はい、いいね、なんか友情みたいなのも芽生えそうで、はい、そういう人間模様とかも含めてちょっと面白く見れそうなアニメですね、はい、
0: ぜひ、
1: はい、面白そう、日本三国みんなもちょっと見てみてください、で見たことあるっていうか今見てるリスナーさんとかいたら、
0: は
1: い、
0: あぜひ
1: そちら側のそのコメントというか、
0: うん、あもう本当に助かります、
1: はい、そうくん以外の感想も、はいはい、ちょっと送っていただければと思いますのでよろしくお願いいた
0: します、
1: は
0: い、お願いします、
1: それではここで1曲お送りしましょう、続いての曲は花コールドナイト

0: さて引き続きフリートークでございます。後半戦ですね、はい、本日のメッセージテーマはまだ知らないんじゃないということで、自分だけがまだ知ってるんじゃないかというアニメ、漫画、音楽などなど聞いておりますが、はい、後半はちょっとさっき聞けんかった音楽のね、はい、
1: 音楽
0: をちょっと聞こうと思います、
1: はい、
0: もう一つ

0: の方を。
1: はい、音楽の方がですね、うん、あのバンドなんですけど、うん、あのいろいろな十字架っていうバンドがあって、
0: お初めて聞いた初めて聞いたの、はい、いろいろな十字架、はい、うんうん、なんか調べながら聞こう、うん、はい、
1: 見た目結構ビジュアル系のものなんですよ、
0: はいはい、
1: でビジュアル系だからなんかこうゴリゴリのものばっかり来るのかなと思って、
0: うんうん、確かに、はい、あの見た目が90年代ビジュアル系リバイバルバンドとして活動しているって書いてある、
1: は
0: い、うんうん、
1: めちゃくちゃなんか、うん、自分とはタイプが違うなと思いつつ、
0: そうくんと
1: 聞いてみたんですよ、
0: はい、はいはい、まあ、確かにそうくんが聞く系の系統ではないかもね、なんかイメージとして、はい、
1: なんかまた別のものなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 曲を聞いてみたら、はいはい、なんか一番有名な曲で、うんうん、ロストチャイルドっていうのがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 歌詞が何でしょうね、うん、ロストチャイルドっていう何なんだろうなと思って見てたら、
0: うんうん、
1: なんかカインズホームで迷子になってる子供の話であ
0: 、そういう感じなんだ、
1: はいはい、
0: 結構何コミカル系なのその、
1: はい、なんか、うん、歌詞が全部ふざけてるんですよ。
0: そうね、今ねロストチャイルドっていう曲の、
1: はい、
0: 今歌詞をねこう調べてるんですけど、
1: はいはい、
0: そうだね、
1: はい、
0: なんかそうっぽいね
1: 、はい、もうなんかサビの時点でもなんかカインズホーム大きすぎて楽器めっちゃ迷子になるみたいな
0: そうそうそう、なんかそういう感じの、はい、へえ、はい、面白い、じゃあ結構面白い系というか、
1: はい、面白い系ですね、かなり。
0: だってスタート狂ったように泣き叫ぶ子どもの声から始まり、
1: はい、はい、なんか
0: そう、うん、カインズホーム大きすぎてって書いてある、
1: はい、そうカインズホーム大きすぎてもホグワーツぐらいある
0: そうそうそう書いてある書いてある、はい、大きすぎて毎日見つけてるって、はい、すごい、
1: だいぶふざけてるんですよこいつら、
0: うん、でもあれだね、なんかその、はい、言い回しみたいなのは結構ビジュアル系っぽいというか、はいはい、そのちょっとこう、はい、当て字じゃないけど、はい、そのちょっとビジュアル系っぽい感じの書き方してるけど、
1: はい、
0: テーマはカインズで迷子になった子供なんだ、は
1: い、そうですね、だいぶでしょ、一個一個そのカインズホームのなんかいろんな資材置いてあるところをなんか資材の館って言ったり、
0: あ、そうそうそうそう、はい、豊作の館って書いてあった今、はいはい、
1: そうガーデニングエリアですね
0: めっちゃおもろいじゃん、はい、その曲調はビジュアル系なの、
1: はいはい、曲調はね、うん、どっちかというとなんか俺雰囲気的なあれなんですけど、
0: うん、
1: なんかミスチルとかに近い感じな気がしてて、なんかねかなり落ち着いた曲なんですよ、ビジュアル系のくせに、
0: うんうんうんうん、
1: くせに
0: いや確かにビジュアル系といえば激しくて、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、もっと
0: なんかこう叫んだりとか、はい、ちょっとこうなんかシャウトがちょっと入ってたりとか、はい、そっち系だけど、
1: はい、
0: 落ち着いてんだ、
1: 落ち着いてるんですよなんか、
0: おもろ、
1: はい、
0: いいね、なんか他の曲もこうバーってあるけど、
1: はい、
0: まあ、タイトルしかね私は見てないんでこうどんな曲かまでわかんないですけど、はい、6年生を送る会っていう曲が、
1: はい、
0: なんかもう想像ができちゃうね、
1: もうだいぶふざけてますからね
0: だいぶ面白そうな、なんかタイトルがあったりとか、はいはい、あとスイミーはそういうことではないですっていう曲が出してる、はい、
1: そうですね、
0: あこの曲知ってる、
1: はい、この曲は、あんまり聞いたことはないけど、うん、あのタイトルだけは急でいっぱい見て、はいはいはい、
0: そうなんか気になるなと思って、はい、いいね、なんかタイトルがさっきの曲じゃないけどロストチャイルドっていう感じもさ、はい、ちょっとビジュアルっぽいじゃん、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なんかこう ロストとかさ、はい、チャイルドとかさ、はい、イメージだよ、はい、イメージで喋ってるけどビジュアル系っぽいじゃん、
1: はいはい、めっちゃビジュアル系なんですけどそこ、
0: そうそうそう、なんだけど歌詞がね
1: 歌詞がねただただ迷子になってる子供の話だっていう、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとロストチャイルドなんですよ、
0: 他の、タイトル、
1: はい、
0: でいくとなんかね、
1: はい、
0: これがあるよ、ごぼうとか
1: ありますね、
0: 汗拭きシートで冬聞けりとか結構なんか、ね、気になるタイトルがすごい多い、はい、ちょっと聞いてみよう、
1: はい、ぜひあの一番最近、うん、あでも最近出た何でしょう、うん、魚ホットドッグってやつもかなりおもろいんで、
0: 魚ホットドッグね、
1: はい、魚って書いてある、
0: あ書いてる、波線、
1: そう波線でホットドッグ、
0: お前2026年って書いてある、はいはい、
1: わけわかんないんですよ、
0: うん、ホットドッグとは、はい、ってなるけど、
1: しかも魚要素、まあ、魚要素は出るけどホットドッグ要素全然出てこないんで、
0: あそうなんや、はい、これじゃあもう なんでホットドッグなんていうぐらいな感じなんやね、
1: はいはい、
0: うわ気になるな、はい、ちょっと私普段その曲を聴くときにあんまりそのビジュアル系を通ってきたことがなくて、まあそのちょいちょいはあるよ、ちょいちょい有名な曲とかのビジュアル系は聴いたことあるんだけど、がっつりそのなんかアーティストの曲を追いかけたことがなくて、でちょっとこれはね
1: ぜひ
0: すごい気になります
1: かなりね、何でしょう、なんか曲を聴くというよりかは何でしょう、歌詞のふざけてるコントですね、
0: そうそうだね、これ壮大なコントだよね、
1: はい、
0: だってタイトル見てもねほぼほぼね、
1: はい、
0: コントみたいなタイトル多いもん、はい、めっちゃ、
1: はい、僕はもうこのバンドが急にあのなんか方向性の違いで解散してもおかしくないと思ってるんであ
0: そうなん、はい、ちなみにこれ何で知ったの、
1: これ知ったのは、うん、確かツイッターでそのロストチャイルド の、 あの、はいはいはい、カインズホームの下りが流れてきて、なんだこのバンドは
0: 気にはなるわな、はい、うんうんうん、
1: それで見始めたら、うん、面白いのでハマっちゃって、はいはいはいはい、そのまんま追ってますね今。
0: いやおもろいな、だってもう今聞いただけでも、はい、結構おもろいから、
1: はい、
0: ちょっとなんかいいなってなってる、
1: はい、もしかしたら来月の自分のコーナーの曲がこれになるかもしれない。
0: あ、そうね、ちょっと一回流したいよね、なんかちょっと来月、はい、入れましょう。
1: ああ入れましょう、
0: 何かしらの曲をね、はい、入れれそうなら入れましょう、
1: はい、入れましょう。これは
0: いや面白いな、はい、
1: 自分のコーナーとは対局にある曲ですけど、
0: 確かに、まあ、あの結構ね、そうくんが選ぶ曲ってね、はい、あの大体こう私ももう分かってきて、
1: はい、もうね、
0: そう系統がね分かってきてね、はい、ちょっとおしゃれな感じの曲が多いじゃん、
1: はいはい、そうでもなんか自分が曲出して、うん、あでもこれちょっと著作権的に流せないやってなった時に、
0: はいはいはいはい、
1: なんかとりあえずそれっぽい曲流したら俺もあそれ好みですわ、
0: うんうん、
1: みたいな。
0: いやそうなんか私、はい、そのよくこう曲を選ぶときに、はい、まあ、そうくんのコーナーの曲はそうくんが選んでもらうんだけど、はい、それをこう私がこう用意してるときに、はい、あこれちょっと流せないなってなったタイミングで、はい、まあ、もう一回聴いてもいいんだけど、はい、まあ、まあもう一回もう一曲出してもらうのも申し訳ないなと思って、はい、私の方で選曲するんですよ、はい、そういう場合は、はい、その時にそうくんこれ好きそうだろうなで選んで、は
1: い、
0: 大体ね大体ハマってます、それが当たってるんでだから系統は分かってるんです、はい、そうくんの好き系のね、だけど、まあ、おそらくタイトルからも分かるぐらいこれは、はい、なんかその系統じゃねえんだろうなっていう、はい、その、
1: はい、
0: そうくんってこういうその面白系でくくっていいのか分かんないけど、はい、面白系聞くんだなっていう
1: 聞きますよ、
0: 結構なんか意外です
1: 意外です、新しい一面が1年以上経って、
0: うん、そうそうね、なんかやっと2年目にして一つこう殻を破ってくれたとか、はい、壁を1個破ってくれたんかなみたいな感じの感じますが、
1: はいはい、面白
0: い、ちょっと去年度は昨年度は気づかなかった、はい、そうくんの意外な一面をなんか見た気がしますね、
1: はい、おふざけ部分を、
0: おふざけ部分は、まあ、おふざけ部分は見てたつもりだったんだけど、
1: はい、
0: なんかこう意外かも、はい、イメージと違う、
1: お、
0: うん、いいと思う、
1: ありがとうございますありがとうございます、ぜひ
0: いいと思う、はい、ちょっと聞いてみるね、
1: ぜひこれを
0: いろいろな十字架
1: これを見て、
0: はい
1: はい、俺があこういう人間なんだっての
0: も、うんうん、リスナーの皆さんもこれを聞いて、
1: はい、
0: そうくんってこういう人なんだなって、
1: はい、
0: 意外とい
1: ろいろな十字架なんて聞くんだ、うん、
0: 意外とこういう系好きなんだなっていうのをね、はい、感じてもらえば、いつものこうスタイリッシュでおしゃれな曲とか、
1: はい、
0: あとそのねそうくんがやってる紅茶のコーナーとかもこう割とこうスタイリッシュにクールにやってるじゃないですか、
1: はい、
0: たまにほいでとか言うけど
1: まあまあまあまあ
0: まあまあ一応ベースねスタイリッシュにやってるじゃないですか、
1: はい、
0: 意外とこういう一面もあるんだよっていうのを、ね、はい、こうちょっと皆さんも感じていただけたらと思います、はい、ぜひ
1: お楽しみください
0: ちょっとあのいろいろな十字架の後に喋りにくいんだけど
1: おいいんですよ、何が来ても
0: 喋りにくいんだけど、
1: はい、何が来てもいいですよ、
0: まあ、音楽系で言うと、はい、まあ一つはあの、はい、もう結構有名というか、はい、もうあの SNS とかでも結構バズってて、
1: うん、
0: まあ、ライブとかも全然やってるタイプのバンドなので、
1: うんう
0: んうん、もう結構知ってる人も多いかなと思うんですけど、うん、私が久々にハマって、
1: うん、
0: ちゃんとライブに行ったバンドがあって、まあでも、はい、そうくんもね多分何回か聞いてる、このラジオでねめちゃくちゃ流してる時期があって、
1: そうそうそう、絶対聞いてる、
0: そう最近ハマってるんですよねって言って、はい、あと 2,3 ヶ月前ぐらいからこうちょこちょこ出してる、
1: はいはいはい、
0: あのネルケっていうバンド
1: がいまして、
0: そうそうそうそう、めっちゃ聞いてるでしょ
1: めっちゃ聞いてますわ、
0: でもうめっちゃなんか私が見つけたっていうぐらいじゃなくないです、もう結構多分もう、
1: はいはいはいはい、
0: SNS とかでもバズってるし、かなりバズってるし、
1: でっけえ存在に、
0: そうでっけえ存在にちょっと なっていらっしゃる、
1: はい、
0: バンドなんですけど、
1: はい、
0: 5人組のバンドでして、
1: はい、
0: ボーカルの方がね、あの女性の方なんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、特徴としては、うん、私ガールズバンド、まあ、ベース好きなんですけど、ガールズバンドの中でも、うん、
1: はい、
0: 可愛い系とかかっこいい系とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、さっきみたいな面白系とかってこう、うん、なんとなくのジャンル分けがあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: もうかっこいいね、
1: なんかっこいい全振りですかも、
0: うん、私の中ではね、はい、これはもう個人の見解です、
1: はい、
0: そのごめんね、かわいいと思ってる人もいるかもしれないけど、ね、私的にはかわいい系じゃなくて、
1: はい、
0: もうかっこいい一直線なの、で女性が作ってるし、はい、そういう切ない曲だったり楽しい曲だったり、うん、こう弾ける曲とかもあるんだけど、
1: うん、
0: 一貫してかっこいいね、それがまず良くて、
1: はい、
0: でプラスその声質というか、そのボーカルの方の声がそういうかっこいいに合ってる声なのね、はいはい、
1: なんかどういう風な、なんか低めとか高めとかあります、
0: 高い音すごい出るんだけど、はい、低い音がしっかりしてるのがかっこいいポイントかなって、
1: 落ち着いたお姉さんみたいな感じ、
0: そうそうそう、なんかただ高いだけじゃないというか、うん、はい、その可愛らしい高い声じゃなくて、うん、
1: はい、
0: かっこいいから芯がすごいずしっとくるんやけど、それでも高音 はめっちゃ出るみたいなタイプのボーカルさんなんですよ、はい、それがもうその女が好きな女というかだからその可愛いみたいな感じじゃなくて、はい、キスお姉さんみたいなタイプのちょっと女性かなと思ってめちゃくちゃ好きで、はい、で大学

0: 時代にその私、はいはいはい、軽音サークルに入っていて、
1: そうですね、
0: その軽音サークルに入ってた4年間の間って、はい、割とこう新しい曲に触れる機会が多かったわけですよ、はい、自分も新しい曲聴くし、うんうん、その同級生がコピーしてるやつを聴いたりとかすると、
1: う
0: ん、やっぱ新しい曲が入ってくるじゃん、
1: まあ、でもそうですね、
0: 大学を卒業したら、
1: は
0: い、
1: あ、
0: もう甘い、もうすごく新しい曲に触れる機会がねゼロになるの、急に。
1: やっぱりなんか自分の手で探していかないといけなくなりますもんね。
0: そうで、なんかその自分の手で探すってなるとさ、はい、まあそのわざわざ探そうってなることないじゃん、あんまり。
1: あんまりないっすね。
0: そうだから、その大学卒業してからもう4年ぐらい経つんですけど、
1: はい、
0: 4年 ?5 年か5年ぐらい経つんですけど、
1: はい、
0: そのこの5年間割とこう新しいジャンルの音楽を聴く機会がなくて、はい、自分で探そうっていう機会もなくて、
1: はい、
0: 同じのをずっと聴いてたよこの5年間、うん、今まで知ってる人の新曲とかしか聴いてなかったよね。でもその去年ぐらいに、
1: うん、
0: たまたま TikTok で流れてきたの、
1: うん、
0: そのネルキャの曲が
1: ありますよね、たまに。
0: それはでも本当にたまたまで、うん、別に音楽を調べてたわけでもないのよ、うん、多分本当のランダムのやつがたまにある
1: じゃん、はいはいはい、ありますよね。なんか
0: でパンって流れてきたその、うん、花図鑑っていう曲があったんだけど、
1: はい、
0: それはもうラジオでも流したことある、この、
1: はいはいはい、
0: 花図鑑っていう曲がもうなんかビビビビビビって
1: ありますよね、たまにそういう瞬間。
0: でもうネルケっていうバンドも当時もちろん知らないし、
1: はい、
0: その曲ももちろん知らないっていう状態だったけど、
1: はい、
0: かっけーってなって、そっからそのネルケの曲をいっぱい聴くようになって、
1: はい、
0: このラジオでもいっぱい流してで、はい、ついに去年ライブに行って、
1: はい、
0: いやよかったよ、めちゃくちゃ
1: よかったですか、
0: めちゃくちゃよかった、
1: その怪しいものみたいな、
0: めちゃくちゃよかったなんかそのライブ自体もその新しい曲を全然聴いてなかった、
1: はい、
0: プラス、
1: はいはいはい、
0: そういうなんか音楽が好きな人との関わりも減ってたから、
1: はいはいはい、
0: そのサークル辞めてるからね、
1: うん、
0: ライブに行こうみたいな話も友達ともなくて、
1: はいはい、
0: だからそうくんがたまにライブ行ってきましたみたいな言ってて、
1: ああ
0: 懐かしいなみたいな感覚だったよ、
1: はい、
0: あの時はもう年に何回もいろんな人のライブ行ってたけど、はい、もう年単位でライブ行ってないなみたいな感覚だったのが、
1: そうなりますよね、
0: 久々にその行こうと思ったバンドというか、うん、
1: お
0: 私これ生で音聞きたいなって思ったバンドでございます、
1: は
0: い、
1: 生音ってね、はい、いいですもんね。
0: いいですね、やっぱライブならではのなんか感じというか、
1: はい、
0: まあ、MC とかも含めてこうライブ感がすごい伝わるのがめちゃくちゃ良くて、
1: はい、
0: で私はもうたまたま SNS で見つけただけですけど、
1: はいはい、
0: そのさっきのねその紹介してくれたなんだっけ、いろいろな十字架だっけ、
1: いろいろな十字架
0: 背負ってんだね、
1: はい、
0: みたいなこう、はい、結構コミカル系ではないけど、
1: はい、
0: もう王道かっこいい、
1: はい、
0: 女性ボーカルバンドでございますので、はい、皆さんもよかったらちょっと聞いてみてください、まあ、このラジオ多分聞いてくれてる人は何回か耳にしたことあるかなと思って、
1: ね、強制的に聞かせてますからね、
0: A、私の力で、
1: はい、お
0: 強制的にあの何ヶ月か聞かせてましたけど、はい、あのファンが増えたらいいなと思って、
1: ぜひ皆さんも行っていただいて、
0: はい、ぜひちょっと SNS で検索したらいっぱい出てくるんでね、はい、めちゃくちゃかっこいい曲たくさんあるんで、ぜひ聞いていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします
1: いやでも
0: 回しもんになれたらいいなと思
1: う、はいはいはいはい、
0: でもなんかその思った、
1: はい、
0: あの今って SNS でさ、はい、こう調べて出てくることがやっぱ多い、
1: かなり多いですね、
0: 若干もうでもそれぐらいたまたま流れてくれるぐらいじゃないと見つからん、
1: うんうん、ああ本当にそうですよね、
0: そう自分がその音楽を今やってないからっていうのもあるんだけど、うんうん、
1: はい、
0: プラス多すぎて、
1: はい、そうですよ、歩いて行っても自分から歩いて行ってもそこまで
0: 迷うじゃん、
1: はい、
0: だからバンドの数もなんかめっちゃ増えてる感じするし、
1: はい、
0: その SNS というか、まあ、TikTok とか YouTube とか、まあ、そういう SNS で自分で発信ができるようになったじゃん、
1: はい
0: うん、
1: なりました、
0: そのアーティストさん側も、
1: はい、うん、
0: で自分で発信ができるから、
1: はい、
0: こう個人で発信してる人もいるじゃん、そういうなんかレーベルとかに別にいるわけじゃないけど、は
1: い、
0: 自分のアカウントで曲作りましたとか、
1: は
0: い、でそういうのもバズったりとかするから、
1: は
0: い、あの多すぎて調べられないのよ、
1: 本当に増えました。
0: マジでたまたま出会った運命の出会いをしないと、
1: うん、
0: マジで知らない
1: 本当に
0: 全然見つけられない、
1: 全然知らないですよ、
0: それこそこうやっぱりテレビ見る機会もめっちゃ減って、
1: は
0: い、ね、アニメとかもやっぱ配信とかで見ちゃうし、
1: 見ます
0: ってなったらこうよりじゃない、
1: うん、だいぶなんかね、
0: そう
1: 閉鎖的なところにいますからね、
0: そうそうそう、
1: どんだけなんかインターネットはめっちゃ広がったのに、
0: そう
1: 結局自分がいる場所は閉鎖的だなみたいな、
0: そうめちゃくちゃ限られた空間というか、はい、でなおかつその SNS とか、
1: はい、
0: まあまあ見てるアニメとかもそうだけど、
1: はい、
0: 1個見るとさそれに近いものが出てきたりとかするじゃん、
1: 出ます出ます、
0: あなたこれ好きでしょみたいな
1: 分かってるよ、
0: こういうのが好きなんでしょ、はい、みたいな感じで出してくるじゃん
1: か、はい、助かります、
0: それもあるから助かるし絶対ハマるじゃん、はい、同じ系統だから、
1: はい、
0: だけどそれに

0: よりこう別ジャンルに行かなくなるというか、
1: は
0: い、
1: うそうですね、新天地は全然、
0: そうそう、さっきのいろいろな十字架は全然違うジャンルじゃん、はい、でそれたまたまこう X とかで見たっていうのがあるけど、はい、それもこうたまたま入ってきた情報だから、はい、そのジャンルに行ったけど、はい、多分それ見なかったらさ、はい、ずっと多分同じジャンルの音楽を、
1: はい、そうですね、
0: 聞いてただろうなと思って、
1: 確実にもう、
0: そうだから、あのおすすめ機能さ、ありがたいんやけど、ありがたくないというか
1: そうですね、
0: そう、今までこのサークルやってた時って自分が全く聞かないジャンルとか全然興味ないジャンルでも、うん、まあ部員がやってるから、はい、一応ちゃんと見なきゃぐらいの気持ちで見たらかっこいい、うんうん、かっこよかったみたいな出会い方があったわけよ、はいはい、それが今ないから
1: ないです、
0: 難しいのよね、もうたまたま流れてくれないと私ども見つけられないと言いますか、
1: うん、はい、本当にちょっと、うん、もうちょっとね、あのでかい顔でこっちに来てくれない
0: と肩で風切って来てほ、はい、てほしいのよ、はい、
1: ずかずかもう全部のなんか閉鎖的なコミュニティをぶち破って、
0: そうそうそう、ぶち破っていただける、はい、だからそのエネルギーを見つけたタイミングで、はい、私がその日からやってることがあって、はい、そのSNS とか、まあ、特に TikTok とかでこうパッて流れてきて、うん、かっこいいってなるやん、
1: はい、なります、なります、
0: でその時は何の気なしにこう次の動画にこうシュッシュッって言って、うん、はい、あ、そういえば昨日聴いた曲良かったなってなった時に調べられないですよ、
1: わかります、
0: わかる、あれ何やったっけ、ってなって、
1: 自分の履歴とか見返したのが履歴ものすごい量触ってて、
0: あのショート動画とかをこうポンポンポンポンポンって見てると、はい、履歴も、はい、限界値が来るじゃん、
1: 来ます来ます、
0: だから1日に見てるショート動画の数ってえぐいから、
1: えぐいっす、
0: そうなった時にあれ昨日のあのかっこよかった曲ってなんだっけってなったら、はい、もう終わりないよ、もう二度と見つけられんのよ、でこれが悔しくて、
1: 本当にそれで失った曲がいくつも、
0: そう、それで失った曲がもう何曲あるかわからない、はい、あんなにかっこいいってあの時思ったのにっていうのが悔しすぎて、はい、このねる気を見つけたタイミングから、はい、もうその TikTok でかっこいいって思った瞬間に、あのいいねとか保存あるじゃん、
1: はい、あります、
0: だと埋もれるの、
1: はい、埋もれます、
0: めっちゃわからんそれ、
1: あります、
0: なんかいいねって押してもさ、結局その後飛んでこう見ても埋もれてるじゃん、
1: はい、
0: これダメだと思って、曲は曲で管理しようと思って、
1: おすごい、
0: そうだから SNS でパッて見つけて、うん、うわこの曲かっこいい、誰かわからんけど初めて見たけどかっこいいってなったタイミングで、うん、一回一時停止するんよ、
1: はい、
0: でそのタイミングで Apple Music に入れてます
1: 優秀、
0: 優秀でしょ、はい、しかもその年度で分けてます、
1: おお優秀、
0: 2025年に見つけた曲、はい、見つけてかっこいいと思った曲、はいはいはい、2020、だから1月になったから2026年にかっこいいと思った曲っていうフォルダを作って、それをとにかくそこに、
1: はい、
0: その場で聴かなくてもいいから一旦入れる、
1: は
0: い、
1: おじゃあなんか後から見返した時になんかその年の自分が分かっていく
0: そうなの、めちゃいいよ、
1: はい、
0: おすすめ
1: それいいっすね、
0: そうでそれを入れとくと、はい、まあ、その場ではさ今 SNS パーって見てる時間だから聞かないじゃん、うん、はい、だけど結局も私車を運転する機会があるから、はい、車を運転する時とかにその2026プレイリストとかをペンって押すの、はい、そしたら、あ、そうそうこれかっこいいって思ったんよってなって覚えていくね、はいはいはい、これねおすすめです、
1: それいいですね、
0: そうそうそう、なんかその年に自分がハマった曲、うん、人だったり、だから2025年はめちゃくちゃ寝る気が多いの私はそうそう、めちゃくちゃ多いんだけど、
1: ありますね、
0: あともともと好きだったアーティストの新曲とかもその年に入れとくと、あ、そうそうこの年の、うん、この年あれ流行っとったなみたいなのも分かるし、うんうんうん、なんか見返した時に年度末とかに見返した時に、はい、うわそうそうこれハマってんこれっていうのも分かるから結構おすすめです、
1: その使い方だいぶね楽しいですね、
0: で一回 TikTok で音楽系見るとさ、はい、何曲かこうちょっと音楽系の動画が出てきたりとかするじゃん、
1: はいはい、しますします、
0: だから何曲か同時にかっこいいと思う曲が見つかったりもするの、うん、でも一回見逃すとマジであの詰むからねみんな、
1: はい、気をつけてください、
0: 二度と見つけられんからね、はい、
1: ぜひもう、
0: そう、情報の
1: 波、このタイミングで始めていただいて、
0: はい、はい、おすすめです、
1: もしかしたら2080年くらいまでやってたらもう中身が全部演歌とかなってるかもしれないですけど、う
0: ん、可能性はあるねやっぱ好きなジャンルも、はい、ほら変わっていくやん、
1: はい、
0: このそうくんも変わっていったわけやん、
1: はい、
0: そのコミカル系も好きになってきたわけやんか、
1: はい、
0: だからもしかしたらこう、はい、自分の好き系の音楽の系統も、はいはい、変わっていく感じが見れるかもしれない ね、はい、
1: ね、
0: ずっとガールズバンドしか聞いてなかったけど、はい、なんか男の人も聞くようになったとか、うん、なんかそういうピアノ系聞いてなかったけど、うん、最近は綺麗なピアノが入ってる曲が好きみたいなのが意外と分かってきたりもするので、皆さんぜひやってみてください、
1: う
0: ん、よろしくお願いします、
1: し
0: はい、それではここで1曲お送りしましょう、続いての曲はザックでマイナーピース。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ゴールデンメイデンのフローラは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループ、ボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。

0: さあ、ここからは天気予報をお伝えします。今日28日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。明日29日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、明け方まで雨の降るところがありますが、昼前からは高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日の香川県全域の天気予報をお伝えします。今日の香川県は西の風、曇り、ところにより雨の予報です。この後深夜0時までの予想降水確率は 20% となっています。今日の最高気温は28度まで上がりましたということで、
1: 最悪だ。
0: 曇りで28度は一番暑いんじゃない、
1: はい、ま、夏ですよ。
0: 夏です、はい、まあ、ちょっと風があったからまだマシって感じだったけど、はい、なんか曇りの方がよくこうこもるっていうじゃん、はい、こう風で抜けていかないってなるから、ね、ジメってしてるのはこれのせいだね。28度まで上がりました、はい、
1: ふざけやがって。
0: はい、続きまして現在発表されている注意報警報は今のところございません、はい。続いて明日の香川県全域の天気予報をお伝えします。明日の香川県は西の風のち北の風、曇り、昼前から時々晴れ、ところにより明け方まで雨の予報です。明日の予想降水確率、0時から6時までは 20%、 6時から12時までは 10%、 12時から18時までは 0% の予報です。明日の予想最高気温、今日より1度高く29度、
1: はい、
0: 今日でございます。もう30度も目前ですね。
1: 嘘でしょ。
0: まだ5月ですが、
1: はい、そうですよね、
0: まあ、もうちょっとで終わるけどね、はい、もうまだ5月ですが、はい、もうちょっとで30度、
1: はい、
0: 行ってしまわれると行ってしまわれると
1: 7月8月もう50度とかいきますよ。
0: このまま上がり続けるとそうなってしまう、はい。

0: いやいや怖いよ、
1: は
0: あ、
1: マジか。
0: はい、ちょっと、まあ、熱中症対策もねそろそろ気をつけていただきたいと思います、はい。それでは最後に香川県全域の週間予報をお伝えします。あさって30日土曜日は晴れ、31日日曜日は晴れ時々曇り、週が変わって1日月曜日は曇り時々晴れ、2日火曜日は曇り時々雨、3日水曜日も曇り時々雨の予報でございます。まあ、6月に入って最初の方が少し雨の予報が入っておりますので、うん、だんだんちょっと梅雨に近づいていくのかなと、で気温も上がっておりますの で,
1: そうです、ね、
0: 雨が降ってるのに暑いという一番地獄の、はい、季節となりますが、
1: どうしろって言うんだよ、
0: どうしろって言うんだよ家にいましょう、
1: はい
0: 、はいはい、以上お天気をやべりながお伝えしました。続いての曲はマイヘアイズバッドで愛着。

0: 送りしました曲は My Hair is Bad で愛着でした。
1: アクション815

0: お嬢様、本日のティータイムになります。ここからは紅茶と本をたしなむ私、ソウがこのせわしない日々の中でほっと一息つけるような紅茶と本を紹介するコーナーです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: なんかさ、全然そんなことないんだけどさ、はい、めっちゃ久々な気がする。
0: はい、はい、なんかね、
1: そんなわけないんやけど ね
0: 毎回久々な感じしますよね、うん、
1: 先月やったよね。
0: やりましたね先月何紹介したっけ。
1: 先月やってるよ。絶対やってる、うん、だって休んでないから、
0: はい、休んでないですね。
1: なんだけど、はい、なんかめっちゃ久々な気がする、はい、なんでやろうか。
0: 今のとこ無欠勤なのに。
1: そう、はい、一回休んでないもんね、はい、あれだ、4月5週目があったからだ、
0: は
1: い、
0: ああ。
1: だから1週プラスされてるから、はい、久々な感じするんだ。なるほどね。いや、楽しみにしております。それは、はい、私が楽しみにしてるからかもしれない。
0: ああ、

0: もしれないですね。待ち遠しいみたいな。
1: まだかな。そうそうそう、はい、まだかなかもしれないです、はいはい。今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。はい、さて本日ご紹介するのが、うん、こちらのエルピシアからニルギリクオリティというものをご用意いたしました。
1: ニルギリクオリティ。
0: はい。
1: また聞いたことのない感じですね。はい、
0: これが2026年、うん、そうだ今年だ
1: 今年、
0: はいはい、今年収穫されたニルギリの中で、うん、一番良いものをブレンドしたルピシアオリジナルブレンドの紅茶になっております。
1: 収穫したて
0: したてです。これが
1: めっちゃいいですね。
0: 本当に今年の何でしょう、5月初め頃に入ってきたものになってて、このニルギリという産地がですね、うん、普段俺があのダージリンだったりアッサムだったり、
1: はいはいはい、ね、
0: インドの大体東、北東のあたりのものを用意してるんですけど、うんうんうん、これが南インドのものでして、
1: う
0: ん、はい、この南インドのハイグロウンティという、
1: うん、ハイグロウンティ、
0: はい、これがあの標高の高いところで生産されるものでして、
1: うんうんうん、
0: これのメイン産地がニルギリになってるんですよ。でもこれが本当にね、ふわっとした香りと適度な渋みがして、
1: うん、
0: めちゃくちゃ美味しいんですよ。
1: ほー、楽しみでございますね。
0: はいはい、うん、それでまあ何でしょう、このコーナーで、うん、このコーナーはその去年の4月から始めましたけど、
1: はいはいはいはい、
0: 去年の4月最初に紹介したのがニルギリの、
1: うん、あ、そうなの、
0: はい、ウィンターフロストという種になります。
1: なんかそのウィンターフロストっていうのはふわっとなんかその、はい、聞いたことあるようなないような、はい
0: 相当
1: もう1年以上前だからね。
0: なんか意外と長く続いてるコーナーです
1: けど、うん、いやそうよ、素晴らしい、はい、素晴らしい、はい
0: はいはい。でまあ、これが何でしょうね、原点回帰みたいな感じでね、
1: うんうんうんうん、
0: エモさも感じながら、
1: はいはい、確かにエモさも込みで飲んだらいいのね。はいはいはい、
0: ちょうど本当にこの時期が旬のものになりますね、うんうんうん、ぜひ。
1: これちなみにあの、はい、ちょっと質問なんですけど、はい、まあ、同じ、
0: はい、
1: 何ニルギリっていう地域のもの、はい、で、まあ、そのベースになった紅茶自体は違うと思うんだけど、うん、
0: はい、
1: それでもなんかその今年のものと、はい、例えば去年のもの、
0: はい、
1: でさっき言った今日紹介してくれるやつが今日、はい、今年収穫したやつじゃん、
0: はい、そうですね、
1: 同じ品種のさ紅茶でもさ、はい、去年と今年で違うの、やっぱ、
0: はい、あ、やっぱりかなり違いますね。
1: やっぱ違うんだ、はい、その同じ茶葉の種類で、はい、同じ産地で取れても違うんだ、
0: はい、そうなんですよ。かなりそれは面白いね。面白くて、
1: うんうん、
0: 何でしょうね、あのやっぱり、まあ、同じ時期に同じ、うん、じゃあ別の年度のものを買ってしまうと、
1: はいはいはい、
0: まあ、その熟成の進み具合とかで それはもちろん変わってくるんですけど、
1: 収穫はしたタイミングから熟成させてる期間になるから、
0: はいはい、
1: 2026年に2025年のものとかを買うと、はいはい、ちょっと違うんだ、やっぱ
0: ちょっと違いますし、
1: へー面白いね。
0: で、まあ、うん、でしょう、このニルギリはかなり何でしょう、うん、この年ごとの差も激しいものになってて、
1: うんうんうんうん、
0: それこそ去年は自分ちょっと苦手なタイプでして、
1: ほうほうほう、
0: まあ、かなり、美味しいんですけど、
1: うん、
0: 結構その渋みの部分が強くて、
1: うんうんうんうん、
0: お茶の感じをかなり強く感じて、
1: うんうんうん、
0: ふわっとした感じではないなって。
1: あ、なるほど。じゃあ、うん、でも今年はね、さっきふわっとした香りと適度な渋みでっていうのが特徴でって教えてくれたってことは、はいはい、
0: そうなんですよ、今
1: 年のは割と違うんだね。
0: 割と違いますね。
1: じゃあ飲み比べたら私でも分かるぐらい、
0: は
1: い、
0: もしかしたら分かるかもしれないですね、これは。
1: それもまたなんかやってみたいね、は
0: い、
1: どっかで。
0: 面白いですよ、これ。
1: 同じ茶葉で、
0: はい、あ、やってみます。
1: 同じ入れ方で、はい、そのなんかでも粘度は違うみたいな、
0: はい、やってみましょうか、
1: ね、楽しそう、はい、ちょっとなんかこうふと気になったので聞いてみました、はい、やっぱ粘度によっても違うんよね、
0: はい、まあ、だいぶいっぱいもう俺んちにも茶葉が積み上がってきたので、
1: それをちょっとね、はい、ここで飲み比べみたいなのもちょっとやってみても面白いかなと思いまして、はい、すごいね。でも同じ茶葉でも、うん、去年はあんまり好きじゃなくて、
0: はい、
1: で今年はいい感じだったんでしょ。
0: 今年かなり好きですね。
1: あ、じゃあその紅茶をちょっと今から飲んでみようと思います、はい、いただきます。
0: はい、どうぞ。
1: お、冷えてるキンキンだ、はい、冷えてる。
0: 暑かったんでもう、うん、氷をいっぱい入れて。
1: いや、助かる、
0: はい、
1: まず、
0: はい、
1: まず助かる、
0: はい、
1: このクソ暑い日にね、
0: はい、
1: これキンキンの紅茶が飲めるっていうのは、はい、マジでありがたいです、はい、まずありがとうございます、はい、で味なんですけど、
0: はい、
1: うん、さっきあの言ってくれた、はい、めちゃめちゃすっきりしてます。まず、
0: はい、
1: あのいろいろフレーバーティーとか、はい、結構あの香りがすごい、お花の香りがするとかで、はい、ガッて香りが来るタイプではなく、はい、本当にストレートで飲んで、
0: はい、
1: めちゃくちゃすっきりごくごく飲める系の紅茶です、
0: はい、本当に
1: っていうのが一つと、
0: はい、
1: さっきのあのちょっと渋みもちゃんとあるのが、
0: はい、
1: あの全く渋みない紅茶より私は好きなんですよ。
0: わかりますよ、
1: ちょっと渋み、はい、ありすぎたら嫌なんだけど、はい、やっぱ紅茶独特のさ、はい、ちょっと渋みは残しておいてくれた方が好きなんで、
0: はい、
1: 結構好きだなっていうのと、あとなんかちょっと甘い？
0: そうですね、今回が、うん、今回結構あの柑橘系とめちゃくちゃ相性がいいものになってたので、
1: うんうんうんうん、
0: なんでルピシアちょうど同じもので、
1: はい、
0: 瀬戸内レモンのマーマレードを、
1: あ、マーマレ

0: ティーハニーか。
1: あ、ティーハニー。
0: ティーハニー。
1: ハニー、じゃあ蜂蜜みたいなのが入ってるってことか。
0: そうですね。
1: うん、そう、なんかね、飲んだ時に甘って感じるほどではないんだけど、はい、ほんのりちょっと甘くて、はい、もしかして今日ちょっと甘いっていう、はい、これが最初香りなのか、はい、追加で入れてるのか分かんなかったんだけど、はい、今日は入れてるんだね。
0: 入れました。
1: うんうんうんうん。うまいわ。
0: はまりました、もう
1: 本当に。ちょうどいいね、なんか。はい、
0: 今年2月くらいからティーハニーに手を出し始めて、
1: うん、出しちゃったか、
0: はい、いや楽しいっすねこれ超楽しいっす。
1: これ多分ね、あとそうくんの入れるティーハニーの量も多分ちょうどいいんだと思う、
0: はい、そうですね、かなり
1: 甘すぎず、はい、やっぱ夏だからさ、はい、めちゃくちゃ甘ったるいのはちょっと飲めないじゃん、はい、いくら冷えてても、はい、ただやっぱ汗もかくし糖分補給という意味で、はい、若干甘さがあった方が、はい、助かる
0: ありがとうございます。
1: そう、なんか元気になれそうな感じがしますね、はいはい、めちゃくちゃ美味しいです。
0: ありがとうございます、うん、いや、そう、ちゃんと甘みを、これ甘みはあるなってくらいの領域までやろうとして、
1: ちゃんと飲んで分かるぐらいの甘さだけど、はい、くどくないというか、はい、すっきり系の甘さで美味しかったでございます。
0: 楽しい
1: やっぱ一つアイテムを手に入れると幅が広がるよね、
0: はい、
1: 多分ね、
0: はい、そうですね、だいぶ広がりました。
1: 今まではこうストレートか、はい、まあ、ミルクかの2択、はい、なおかつもホットかアイスかみたいな感じだったけど、はい、新しいもんね、キンキンでちょっと歯に入れるっていうのがまたこう2年目になってこう新しい、はい、ところにも手を出してるなっていう感じが、
0: はい、楽しいです、
1: はい、よかったです、はい、めちゃ美味しいです、ありがとうございます、はい、夏にぴったり、
0: はい、うん、ぜひ皆さんもニルギリュクオリティ、はい、ティーハニー入れて夏に使ってみてください、はい、
1: 飲んでみてください。
0: はい、そして本日こちらの紅茶に合わせて読んでいただきたいのがですね、はい、道尾修介さんという作品で、
1: うん、
0: 道尾修介さんの作品で N というもの、
1: N、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: これがね、何でしょう、こちらの作品6章構成なんですけど、
1: はい、
0: この6章がどっから読み始めても大丈夫なものになってるんですよ。
1: へー、はい、なんか珍しい、
0: はい、そうですよ、かなり面白くてですね、
1: 繋がってないってこと？
0: ね、そうですね、一個一個が、うん、繋がりはあるっちゃあるんですけど、うん、ただそこまで明確に繋がってなくって、
1: うん、はいはいはいはい、
0: だからどっから読み始めてもよくって、だからこの中で物語の組み合わせは720通りあります、
1: うん、へー、はい、すごい面白、
0: はい、
1: そっか、読む順番によって、はい、読んだ側の感じ方も変わってくるわけか、はい、
0: そうです、
1: 先にどのエピソードをこう聞いたかによって全然違うみたいな感じだよね、はい、うん、はい、はー、おもろ、
0: これに関してはだからもう普段話してるようなあらすじとかは全然話せないんですけど、でもその自分が一番好きな章をちょっとだけ話するとですね、
1: うん、はい、お願いします。
0: これがなんか一番最後の章だったかな、
1: うん
0: うんうんうん、失礼しました、また別の章でした、
1: あ、違う章でした、
0: いや、もう大量にあって、
1: そうね、いっぱいあるんだもんね、
0: はいはい、一番最後の眠らない刑事と犬っていうやつがあって、
1: うんうん、
0: これが何でしょう、ペットを探す専門の探偵みたいなのがいるんですけど、その方が実はペット探すときにやってたことは、
1: うんうん、
0: 実はある人のペットをわざわざこっちの手で捕獲して、
1: うん、
0: でうちはなんか成功率すっごい高いの歌ってるから、
1: うん、
0: その地域の人でペット探しの依頼するのは全員うちに来るだろうってことで、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所に隠しておいてペットを、はい、それでそれをなんか成功報酬と一緒に、
1: はあ、結構
0: じゃあちょっと悪どい、
1: うん、悪どい商売をやってる人なんだね、はいはい、探偵が、
0: で、まあ、そういう人が、うん、実はある犬を探してくれと言われたんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: しかしなんかその犬がちょっと謎めいてて、
1: うん、
0: ちょっと謎の内容についてはちょっとあんまり言えないんですけど、うん、
1: そこは読んでからの楽しみだね、
0: はいはい、なんでその何でしょう、そのペット探偵が、
1: うん、
0: 正しい手段でペットを探したときに、
1: うん、
0: そこで解き明かされていく謎の内容だったりとか、
1: うん、
0: そういったもので楽しめるものになってるので、
1: うわー面白そう、いいね、どこから読み始めてもいいって、はい、しかもどの順番でも読んでいいって、はい、なんか自由というか、はい、
0: そうです
1: ね、しかも720通りあるってことは、
0: はい、
1: マジでこう、
0: はい、
1: 同時に読んでもらって好きなところから読んでって言われたときに、はい、感想もそれぐらいあるってことよね、はい、多分
0: そうですね、もう大量にありますよ、
1: すげえ面白い、じゃあそうくんも何回も読み直せるね、そのこっちから読んだらどういう印象になるのかなみたいな、
0: はい、コスパがいいなと思って
1: まあまあそうだけど、はい、確かに、はい、面白そう、
0: はい、本当に初めてのスタイルの、
1: うんうんうん、
0: なんか後ろから後ろの章から読んでも面白いよって作品は、
1: うんうんうんうん、
0: 今まで何個かあったんですけど、
1: うん、
0: 全部自由っていうのは本当に初めてだったので、
1: うん、だってね、その幅がだいぶ違うよね、はい、後ろからと前だけだったら2通りだけど、
0: はい、
1: 全部の組み合わせがいけるから、
0: はい、
1: 720ってもうなんか読み切れんなそれは、
0: はい、まあでも、うん、あれですよ、結構一章一章は短いので、
1: あ、そうね、6章あるってことは、
0: はい、
1: 一章一章は短いから、まあサクッと読めるよね、
0: はい、
1: 今 はこれみたいな感じで読んでもいいしね、うん、別にこう順番じゃなくていいわけだから、うん、交互にじゃないけど前後ろ前後ろ前後ろみたいな感じで読んでもいいってことよね。

0: はい、全然どんな話でも、
1: 面白そう、
0: はい、ぜひ気分に合わせて読み分けてこれは読んでいただきたい作品になります。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、5月もかなり終わりに差し掛かってまいりまして、うん、かなり今のような暑い日が続いておりますが、
1: 暑いでございますよ、
0: はい、ぜひこのキンキンのニルギリ紅茶などを使って暑さとともに生きていきましょう、う
1: ん、はい、
0: はい、以上私ソーによりますお嬢様本日のティータイムになりますをお届けしました。本日の音楽はピーポーワンより113号室です。どうぞおくつろぎください。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
2: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: 聞いてください。

0: 改めましてアクション815オンサーステイ高松市ときわ町の FM815 オープンスタジオより生放送で私ベリーことヤベリナと
1: 中田曽
0: がお届けしております。
1: お願いします。
0: はい、本日のメッセージテーマはですね、まだ知らないんじゃないということで、はい、4時台では曽くんが最近ハマっている日本三国、
1: はい、
0: とあといろいろな十字架、はい、覚えたよ。いや一瞬で分かんなくなる、
1: はいはい、そうですよね。
0: そういろいろな十字架の話をちょっと教えていただきまして、私も新しいジャンルの音楽にちょっと挑戦できるきっかけになりそうな感じがしてたんですけども、
1: はい、
0: メッセージが届いておりますのでご紹介させていただこうと思います。
1: はい、
0: ラジオネームとってもラッキーマンですさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ベリちゃん、ピーチ、紅茶の人、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 日本三国見てますよ。
1: お、
0: 香川で放送されてないと思ってたけど一周遅れで放送されてますね、はい、自分はアマプラで見てますけどということで、はい、主人公以外

0: では亀甲縛りされてた偉い人が着るもので好きです、はい、一番ムカつくのは平電機っていう権力者です、
1: はい、
0: 平電機かっていう強力者、権力者です、
1: はい、
0: ピースポーズで人差し指と中指を広げるやつとか、うん、通称ビリケンポーズがマジでムカつきます
1: はい、はい、
0: 原作読んでないんで毎週アニメが楽しみですということで、はい、なんか個性豊かなんだね。
1: そうですね、
0: 今なんか紹介してもらった、
1: はいはい、
0: キャラクターだけでも、
1: はい、まあそうですね、
0: 濃い、
1: はい、
0: まあ、濃いなと思って、
1: はい、まあ、この平電機が、うん、さん最初に話したあの主人公の妻を処刑した権力者、うん、
0: はいはいはいはい、言ってたやつね、はい、
1: これは国のトップの、
0: そうよね、そのブチ切れた権力者のね、
1: はい、でも亀甲縛りの人は、うん、あれですね、あのなんか権力者の、うん、孫だったかな、娘、息子だったかな、
0: 息子か孫か、はい、まあ、なんかその身内というか子供なんだ、
1: はいはい、その子が、うん、ちょっと軍の権力を持って、はいはいはい、それで、出ていくんですけど、はいはい、そいつについていった本当に切れ者の、
0: うん、
1: 首相じゃねえ、うんうんうん、副相みたいな立ち位置の方なんですけど、う
0: んうん、頭がいいんだ、
1: はい、めちゃくちゃ優秀です。あとかっこいいです。
0: あ、かっこいいんだ。
1: すっごいなんかかっこいいおじさんですね。
0: あ、かっこいいおじさん、
1: はい、
0: いいじゃないですか、
1: はい、
0: ちょっと好きそうですね、私も好きそうですね。
1: 見てから楽しんで
0: ください。ビリケンポーズっていうのもあるんだね、
1: はい、なんかかなり、うん、でしょう、今の日本で流行ってるものとかも、うんうん、結構その先の日本の話なので、
0: はいはいはい、
1: やってて、
0: そうか、未来の話だもんね、
1: はい、
0: なんかこの脳がさ、はい、ちょっとバグるんだよ、
1: はい、
0: その
1: なりますよね、
0: 過去の話の体でなんか聞いちゃってるから、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そっか、未来の話かって毎回なる、は
1: いはい、明治みたいな世界観に僕らの文化が、
0: うん、いやむずいね意外とこうちゃんとこう、はい、頭使ってみないとちょっと無理なタイプのアニメかもしれないですね、はい、頑張ってみていきましょう、はい、
1: ぜひ楽しんでください、
0: はい、ということで本日のメッセージテーマ、まだ知らないんじゃない、はい、ということで、皆さんが思う私が見つけたんじゃねみたいな、
1: はい、
0: まあ、漫画だったりアニメだったり、うん、アイドルさんだったりバンドだったり、まあ、何でもジャンルは OK です。私が見つけた最近の一押し教えていただけたらと思います、はい、この後もあと1時間ぐらいありますけれども、うん、メッセージ募集しておりますので、どんどん送ってください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: メッセージの宛先は e メールアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com、 ファックスは 087-833-8150、 087-833-8150、X はハッシュタグアクション815をつけて投稿していただくか、もしくはリプライにてメッセージをお待ちしております。それでは5時台のオープニングチューンに参りましょう。5時台オープニングチューンはペントハウスで隣の恋は青。

0: Take it easy. Let's relax with a smooth sound.
1: ベリーの玉手箱。さあ、このコーナーではですね、私ベリーことやベリナが巷で見つけた新商品のお菓子だったり気になる便利グッズを紹介するゆるいコーナーでございます。
2: はい、
1: ちょっといつもと時間が違うんですけど、うん、本日はですねオレンジマンのオレンジラジオお休みということでですね、SNS の方でも告知させていただいたんですけども、はい、なのでちょっとこの時間に私のコーナーをさせていただけたらと思います。
2: はい、
1: はい、毎月恒例4週目は紅茶も飲めてお菓子も食べられる
3: 最高
1: 最高の週でございます。
2: 休憩
1: 実質ね、はい、お茶タイム、
2: うん、
1: はい、本日ご紹介しますのはですね、
2: はい、
1: カルビーかっぱえびせんシリーズから新商品を見つけてきましたので2つご紹介させていただきます。1つはですねかっぱえびせん絶品ナルトの塩とわさび味、うん、そして同じく絶品、北海道焼きホタテと黒胡椒味、ちょっとこう変わり種というか、うん、まあ、かっぱえびせんはずっとね皆さん知ってるロングセラー商品でございますけれども、うんうん、 その中でもちょっと変わった味を見つけましたので、うん、ちょっと持ってきました。はい、こちらがですね5月25日、この間ですね、おととい、はい、5月25日月曜日からコンビニエンスストアで先行発売されている新商品でございます。うん、まずは、
2: はい、
1: これわさびの方から、
2: はい、わさびの方から、
1: はい、行っていただきましょう。食べていただいてる間に商品説明させていただきます。やめられない止まらないで おなじみのかっぱえびせんよりお酒のおつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった絶品かっぱえびせんナルトの塩とわさび味と絶品かっぱえびせん北海道焼きホタテと黒胡椒味を、25日月曜日から発売しておりますということで、どうでしょう。
3: いいっすねこれ、
1: 美味しくない？
3: めっちゃいいっすね。
1: 私これ実は、はい、今日、まあ、買ってくるより前に食べたんですよ。
2: はい、
1: その美味しそうすぎて、でも開けたもん持っていくのはちょっと嫌だなと思って
2: はいはい、はい、
1: 別で買いまして、
2: はいはいはい、
1: 個人用に食べたんですけど、おうまくない？わさび、
3: うん、まいっすこれマジで。
1: はい、今まであったこう、まあ、お菓子っていう感じより、はい、本当におつまみ向けというか、
2: はい、
1: おつまみとして食べてすごいちょうどいい味のかっぱえびせんだなと思って、はい、うん、で塩の感じもちゃんとしっかりするんですけど、うん、何よりわさびがちゃんと効いてんだよ。
3: そうですね、本当になんか入れた瞬間からもなんか鼻の方までさーっとわさびが、
1: わさびの香りがツンってこうちゃんとツンってするの、うん、お菓子なんだけど風味じゃなくてちゃんとツンってすんのよ、
2: うん、
1: それが
3: すっごいちょうどいいくらい
1: 辛すぎないね、
2: うん、
1: このちゃんとおつまみとしてこうパクパク食べれるタイプのかっぱえびせんでございます。うん、で私の知ってるかっぱえびせんってもうちょっと細い感じの、
3: うん、はい、
1: あ、そうですね、スナックのイメージなんですけど、こちらの絶品シリーズはちょっと平たい感じに作ってまして、うん、はい、そうそうそう、はい、食べ応えがちょっとのノーマルタイプよりあるかなっていうのも結構おすすめポイントでございます。はい、ではもう一つの北海道焼きホタテと黒胡椒の方も行ってみていただけますでしょうか。
2: はい、
1: こちらの発売経緯といたしましては、絶品かっぱえびせんシリーズ、お酒のおつまみのニーズに応える商品として2020年4月より発売が開始されております。お客様の特別なお酒の時間を充実させる 家飲み向けのかっぱえびせんシリーズとしてご好評いただいてましたということで、そちらの、まあ、シリーズが絶品かっぱえびせんシリーズっていうものがね、もともとありまして、こちらがお酒の時間、うん、家飲みのお酒の時間をニーズに、応えるために作られた商品なんですけど、それの新しい味ということですね。はい、さあホタテと黒胡椒いかがでしょうか。
3: 入れた瞬間から、うん、何でしょう、本当にホタテの香りがふわっと広がった後に、
1: うんうんうんうん、
3: めっちゃ強い旨味が入ってきて、
1: そうなの、ちゃんとさ、うん、このまたこのホタテ味じゃなくて、うん、焼きホタテっていう部分が、
3: はい、
1: うまみをこうちょっと出てる感じがするよね。
3: はい、なんかバター焼きとかみたいな感じがして、
1: そうそうそう、これパッケージにこう画像として、うん、貝殻のまま焼いてるいわゆるそのホタテの、はい、まあ、バター醤油なのか醤油なのかでね、うん、焼きホタテの映像とか画像をね載せてるんですけど、
2: うん、
1: 本当にそれって感じ、
2: うん、
1: ホタテ味っていうか焼きホタテって感じなのね、うん、それがね結構よくて、で、まあ、そこにもアクセントというか黒胡椒もちゃんとこう入ってて、
3: は
1: い
3: は
1: い、おつまみとしてめちゃくちゃいい商品でございます。
3: は
1: い、
3: 普段買ってるのが、はい、コンビニの片揚げポテトのブラックペッパーばっかり食べてるんですけど、
1: う
3: ん、
1: はいはい、うまいよね、
3: あれめっちゃうまいんですけど、匹敵しますねこれは。
1: そうなの、私も結構黒胡椒が使われてるお菓子が好きなんだけど、はいはい、そもそもね

0: やっぱ美味しいよね、うん、でなおかつやっぱ家飲みのニーズに応えるために、うん、そもそもそこを目標に作られてるシリーズなので、うんうんうん、やっぱりお酒に合う味に してるわ。
1: してますね。
0: めちゃくちゃ進むこれは、は
1: い、俺だってこのラジオで初めてですよ、うん、なんか大体あの紹介するときって、うん、コーナー中に一つだけ食べるんですよ。
0: はいはい、はい、確かに。
1: もうホタテ二つ作ってますから、う
0: ん、今二つ目いったなと思ったもん、
1: はいはい、
0: そうそうそう、
1: うめー。
0: いやこれ美味しいんでね、うん、皆さんもぜひちょっと食べてみていただきたいなと思って本日ご紹介させていただきました、
1: はい。
0: 本日ご紹介しましたのはカルビーかっぱえびせんの絶品シリーズ。一つ目がナルトの塩とわさび味、そして二つ目が北海道焼きホタテと黒胡椒味、はい、こちらですねコンビニエンスストアでは5月25日月曜日からすでに発売されているんですけど、
1: はい、
0: コンビニエンスストア以外の店舗では6月1日の月曜日から発売されるということですので、まあ、コンビニエンスストア、はい、そしてそれ以外それぞれでちょっと探していただけたらと思います。特に、まあはい、お店で飲むより家で飲む方が好きなんだよなみたいな人多分いると思うので、
1: はいはいはいはい、
0: その人にはねおすすめよ。
1: 箱買いしてこれ、
0: はい、これマジで、ね、あの結構やべえもおすすめなので、うん、ぜひ皆さんも食べてみていただけたらと思います。
1: ぜひ、
0: はい、以上ベリーの玉手箱のコーナーでした。続いての曲は羊文学でミルク。

高松市インフォメーション。このコーナーは毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市のお知らせやイベント情報をお届けするコーナーです。まず最初は南部駐車場の使用停止および河原町駅地下駐車場の時間延長についてのお知らせです。南部駐車場の使用停止については昨年3月に改定した高松市駐車対策基本計画に基づき令和8年度末で廃止予定の南部駐車場について12月20日日曜日午後10時から使用停止にします。入場制限をし駐車車両がすべて出場した時点で施設を休止にします。河原町駅地下駐車場の時間延長につきましては南部駐車場の廃止に伴う対応として河原町駅地下駐車場の営業時間を9月1日火曜日から24時間とします。ただし9月1日火曜日の入場時間は午前7時30分からです。お問い合わせは交通政策課、電話番号は087-839-2138 087-839-2138、 交通政策課までお願いいたします。続いて4月から市役所の代表電話に手話リンクを導入しました。手話リンクは聴覚や発話に困難のある人が高松市ホームページもっと高松トップページ下のアイコンから簡単に手話で問い合わせができるサービスです。利用するための登録は不要で利用料は無料です。インターネットの通信料はかかります。利用時間は開庁時間の午前8時30分から午後5時に限ります。総合案内につながりますのでその後問い合わせ内容に応じて担当へおつなぎします。手話リンクは発信専用のため高松市から手話リンクで折り返しの電話をかけることはできません。お問い合わせは障害福祉課、電話番号は087-839-2333 087-839-2333、 障害福祉課までお願いいたします。今日最後は申請期間が延長されました。令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のお知らせです。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市ホームページか担当課までお願いいたします。申請期間は6月30日火曜日までです。受付場所は市役所6階26番窓口の子ども家庭課です。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353、子ども家庭課までお願いいたします。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。続いての曲はくるりで琥珀色の街上海ガニの朝。

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取り扱い、トヨタカローラ香川

5月28日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は高松西水戸屋警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。酒に強いとか事故さえしなければなどの理由で飲酒運転をする人が未だにいるようです。どんなにアルコールに強い人でも飲酒後は判断能力が低下し、気持ちが大きくなり乱暴な運転をするなど、体や精神に何らかの影響が出ます。また深夜早朝など交通量が少ない時間帯でも仕事をしている車や電柱などと衝突する事故も考えられるので、決して安全ではありません。飲酒運転をしても構わない、人、時間、場所はありません。絶対にやめましょう。続いて明日の朝は東香川琴平警察署管内において自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取り締まりが行われます。自転車は自動車と同じ車両です。言葉で分かっていても自転車が加害者になることはないだろう、自転車事故で相手が死ぬようなことはないだろうなどと安易な気持ちで利用していませんか。自転車も歩行者などと事故を起こしたとき、死亡事故や後遺症が残る重傷事故になり、高額の損害賠償額を請求されるケースがあります。事故を起こさないように交通ルールとマナーを守るよう心がけ

0: ましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取り扱い、トヨタカローラ香川。

送りしました曲は雨ざらしで季節は次々死んでいくでした。We are broadcasting from 81.5 FM.

0: このコーナーは現役課題生のミトが地域で活躍する課題生を紹介するコーナーです。
1: はい、よろしくお願いします。ミトちゃんも2回目ですかね、はい、4月に始まって2回目ですけど、ちょっと慣れてきました？
0: ちょっと慣れてきました、
1: はい、よかったでございます。さあ、今日はどんな方を紹介してくださるんでしょうか。
0: はい、今日のゲストは香川大学に留学で来ているウィルさんとディエゴさんです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 初じゃない？初、恋恋課題生で留学に来てくださってる方を多分紹介するのは私史上は初めてです、はい、
3: かなり国際的な
1: 番組になりつつある。かなり国際的な番組です。2人来ていただいたんですね、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: すごい、でももう、うん、もうよろしくお願いしますで分かるぐらい、うん、もう普通に日本語喋ってくれてます、ね、
3: うん、
1: ね、
3: うん、もう全然普通ですよ。打ち合わせ全然困んなかったん
1: で。あ、そうなんや、うん、お二人はラジオとかは出たことあるんですか？
4: 初めてです。
1: なかなかないですよね、うん、緊張してます？
3: だいぶ緊張してました、
1: ね、だいぶ緊張してましたね、はい、すごい。でもさっきのそのいや本当に緊張しますって感じがめちゃめちゃペラペラだった。本日はこのお二人を紹介してくださるということで、はい、よろしくお願いします。はい、
3: ではお願いします、うん、はい、ということで、うん、じゃあね、もう早速聞いていきたいんですけど、
1: いろいろね、はい、聞いていきたいよね、
3: はい、2人ともなんで日本を選んだのかなと思って、
1: まずね、はい、確かに

0: そうですね。
1: すごい。
0: 100冊ぐらい。
2: え私より読んでる。
3: そうそうそう。そう俺くらい言ってますよ、
1: うん。そうだね。そうくんぐらい。そのじゃあもともと日本語独学で勉強しようと思ってアニメとかでこう発音とかを勉強したって感じ。
0: まあそうですね。最初は、うんうん、まあ。なんか字幕なしで見たかったんで、そのきっかけでなんか始めました。
3: 流暢。
1: 流暢。独学なの、
3: うん。独学でこれなんだ。
1: うん、ディエゴさんはなぜ日本にっていう感じなんですか？
4: うん、まあ私はね、うんアメリカでは、日本人と、話す、機会あまりないので、私は今、不専攻日本語だからね。はい、日本また、うん日本と話す機会、まあいい、まあ日本人と話したいなと思って、うん、で、まあ、CSU を、卒業する前に、うんうん、なんか日本に行きたいなと思って、うん、で、うん、留学しました。
1: ディエゴさんもアニメとか見てたんですか、うん、日本の、うん
4: 見ました、
1: うん、ちなみにウィルさん、うん、ディエゴさんは何のアニメが好きだったんですか、うん、日本の
0: まあそうですね、うんまあ、やっぱりワンピース
1: あー、うん、いいですね王道ですね、うん、みんな好きですもんね、うん、ディエゴさんは、
4: うん、私は、うん、コードギアス
1: コードギアス、うん、すごく面白いよね
4: 面白いすごく面白い
3: めっちゃ日本人だ
1: めっちゃ日本人ルーシュとかじゃ見てたね、うんうんうん
3: うん、そうだよね
1: すごい面白いもんね、うん、
3: 面白いけどなんか
1: すごい一作目にそのコードギアス見るの難しくなかった、はい、
4: ちょっと
1: 難しいよね、
3: う
1: ん、
3: そうちょナルトとかかと思ってた
1: そうそうそうなんかナルトとかこっち亀とかそっち系かなと思ったら、うん、そうそうそうコードギアス、うん、
3: 急に知らないところからなくな
1: るいやでもやっぱいいですね、うん、日本のアニメはちょっとねみんなやっぱ好きなんだね、
3: うんうん
1: うん、いやすごいよ、うん、面白い
3: じゃあもう、うんうん、2人はここで日本に来たっていうことでなんかなんだろう将来また日本に来て働きたいとか、うん、そういう風なのがあったりする、
4: うん私
1: じゃあディエ
4: ゴ将来、日本に来てで、うん生活を、うんしたいな
1: あしたいと思ってくれてるんだ、うん、嬉しいありがたい
3: 本当に
1: ちなみにその将来こう日本に住んでってなるとどんなお仕事したいとかあるんですか、
4: うん、
1: あ
4: うん研究者みたいな仕事をしたいと思います
1: 何についての研究、今なんか勉強してることとか、
4: うん
1: うんうん、
4: 食品
1: 系なんですね、うんうん、おすごいな、うん、だって
3: すごい、
1: ね、まず日本語をまず学ぶところから、ねうん、やってる状態なのになおかつ食品系のその、
3: う
1: ん、
3: そう
2: 研究者
1: むず
3: っ
1: すごいね、うん、結構専門用語とかあったりしないですか、
4: うん、
1: 日本語の難しい単語とか
4: ある、うん、たくさんあります。
1: 私が聞いても多分分からんしね、うん、その日本語難しいしね。
3: そう、なんかそれこそなんかやっぱ栄養食品学ってなってくると、なんか結構いろんな、なんだろう、成分の名前とか、
1: そう、
3: うん
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう。
3: むずくない？
1: だって日常会話で使わないような日本語が多く出てきたりするんじゃないですか？
4: う
1: ん
4: まあ、そう
1: よね難しい、うん、すごいですね
3: すごい
1: でもそれでも日本に将来的には残って仕事とかしたい、うんうんうん、いや嬉しい、
3: うん、ありがたい
1: ありがたい
3: ありが
1: た
3: いありがた
1: いありがたいじゃあ続きまして、うん、ウィルさんにも聞いてみましょうか、
0: まあ、いや将来は正直あんまりまだ決め
3: まだまだ、
1: まあ、2年生ですもんね、うん、まだね、
0: う
1: んまあ、
0: ちょうど半分ですね、
1: うん、
0: でまあ日本のなんか就活は結構なんかアメリカと違って、
1: うんうんうん
0: まあなんか日本はだいたいなんか、まあ、3年生の時とか4年生の時とか考え始めて、
1: うんうんうん、
0: でアメリカは、まあ、あんまりそうじゃない感じかなって、うんうんうん、なんかだいたい卒業の後はなんか考え始める、
3: うん、ああそうなんだ
1: そうなんだあじゃあ日本の方がその就活というかを考え始めるのは早いってこと、
0: はいそうです
1: ね、アメリカの方は卒業してから考えるんですね、
3: うんいいない
1: いない
3: いない
1: いなそうよねだって早い人だったら2年生の多分終わりぐらいから就活もする人もいるだろうし、うんうんうん、ミトちゃんも何年生か
2: 今2年
1: になった時か、はい、そう2人がじゃあ同級生なんだね、まあ、
2: そうです
1: ねでも4年生ディエゴさんは4年生だからもうその就活とかちょっとどうしようかなって考えてる時期時期なのかな難しいよね、なんか就活ってね、
4: うんうんうん、まあ、難しいと思います、
1: ちょこちょこ考え中みたいな、
4: うん、考え中、うん

0: ちなみにその留学期間って決まってるんですか、
1: 今回のです、
0: 今回のそう、お二人の留学期間、
2: はい、
0: そうです、ウィルさんはどれぐらいなんですか、
2: 8月の14まで、
3: 8月の14まで、じゃあだいぶ長い、
0: はい、そうです、いつから来てるんですか、
2: 5月の17
0: ですね、じゃあ3ヶ月ぐらいが留学期間なんですね、ディエゴさん
4: 1ヶ月
0: 1ヶ月、2人で期間また違うんですね、同じ、面白いね、いろんな制度があって、
3: そういうのがあるんだ、
0: そう、しかもなんか学年も違うし、そう、ここにいる期間も違うんで、面白いね、
3: かなり面白いですね、
0: かなり、私なかなか私も課題だったんですけど、課題の期間にその留学生の方と喋る機会がなかったんで、
3: 本当に
0: 今めっちゃ楽しい、楽しい、
3: そう、これもなんか結構在籍はしたけど、留学生の人見るとでっけえ、それまで話しかけられなくて、
0: お二人とも高い。ですね、そう確かに
3: 入ってきた時なんかここの、ここで俺を超えるやつが出てきたのかと
0: なかなか背高い方なんやけどね、そう、全然違う、背高いさ、やっぱさすがですねって感じですね、じゃあ次の、質問に行ってみましょうか、
3: アメリカにいた時もじゃあ日本語専攻ってことは結構日本の文化に触れることとかって多かった、
2: いや
0: そんなにはない、
2: そんなに、
0: アメリカでその日本語を学ぶときはもう本当に言葉だけを、学ぶ感じ、
2: いやまあ、それなんか言葉を学んで、でなんか同時になんか、毎日なんか3時間4時間ぐらい、アニメ
0: 見るのか、
2: もちろん小説読んだり、
0: 小説読むのがすごいよね、
3: 本当に
0: ぶっちゃけその、学校でその習う日本語の勉強の時間と、アニメ見てる時間だったらそのどっちが日本語覚えやすかった、
4: アニメ
0: やっぱアニメは分かりやすかった、
2: なんか自分になんか適してるなんかレベルを選ぶことができるので、それに
0: 確かにワンピースとかだったらいろんなキャラクターも出てくるしね、コードギアス見れるんだったら多分いけるよ、
3: そう、ちょっとディエゴの方はそんな心配がない、
0: コードギアス見れてなかった、すごいね、面白い、
3: だってなんか

0: ぼほぼほぼない、う
1: ん、日本語授業取ってないんで。
0: あ、そっかそっか、学だもんね。
2: そ
0: っか、
2: 理学だもんね。
3: どうだった？
2: CSG で、日本語の授業を取って、
0: うんうんうん、
2: 受けます、
3: うん、はいはいはい、
2: やってる。で、あんまり、
1: いや、多分あんまり
0: あんまりない、
3: あんまり
0: なかった。そうなんだ、言葉だけみたいな感じなのかな、
2: うんうんうん、
0: 本当に基本的なことだけをやる感じ、
2: うんうん
0: うん、まあ、私たちがこう海外の言葉を第二専攻で通る感覚とも一緒なのかな、うん、本当に簡単な挨拶と、
2: うん、
0: まあ、ちょっと数字覚えたりとか、うん、なんか簡単な単語を覚えたりとかみたいな感じなのかな、うんうん、いや、すごいね、日本語って難しくない、うん、難しいよね、
3: うん、普段だって留学してきてさ、なんかいろんな人と話しよって、うん、なんかこれどういう意味なんだろうみたいな瞬間ってあったりする？なんか
0: 最近聞いてよくわからなかった日本語とか、うん、難しいなって思った日本語とか、
2: うん、あるある、
0: ある
2: ある
0: ちょっと聞いてみましょう、ゆうごさん。
2: どういう、まあ、覚えてないんだけど
4: 漢字とか、
2: でも漢字とか、
0: うん、確かに漢字は難しいね、
2: 文法もちょっと、
0: そっか、文法か、そうだ、
2: ちょっと難しい。
3: 俺英語の文法わかんないから、
0: うん、私も英語の文法わかん
3: ない逆もしかりか、
0: そうそうそうだね、
3: うん、
0: やっぱ漢字とかが混ざってくるとより難しい、
2: うん、
0: そのひらがな、カタカナだけじゃなくて、
3: うん、
0: 漢字が混ざるじゃん、
2: うん、
0: それがやっぱ難しく感じますか？
1: まあ、そうですね、なんかやっぱり、
0: うん、
1: なんか
3: うん、
1: コロラド州立大学のなんかいる場所はなんかフォートコレンさんですけど、
3: うんうんうん、
1: なんか白人 だらけですよ、
0: うんうんうん、
1: で日本人はもう本当に3人しかないみたいな感じで、あんまり話す機会がないんで、
0: う
1: ん、多分読むの方は、うんうん、多分得意だと思
0: います
1: 、
0: うん、個人的に、うん、文字でだったら読める、はい、そうか、小説も読んでたんですもんね、はい、だけど話すのが難しいのか、
1: まあ、難しい、
0: それだって学校に3人しかいなかったら喋る機会もない、
3: そりゃもちろん英語メインになるだろうし、
0: そうそうそう、メインになるでしょうね、うんうんうんうん、
3: 読む方は得意ってことは、なんか日本でさ一番よくわからない感じで、
0: うん、
3: この飛んじゃった、
0: 飛んじゃった、ちょっと書いて
3: これ生っていう感じ、
1: 生、小、
3: 上、これ、
2: うん、生
1: 生
0: 生、おーすごい、わかる、
3: なんかで送り仮名もついてくるとなんか生えるだとか
0: 生きるもあるしね、
1: 生きる
0: も
3: わけがわかんない、
0: 一つの文字でいろんな読み方をするのが結構日本語の中で難しいかなって思うんですけど、やっぱ使い分けとか難しいですか？
2: そ
0: うよね、
3: 難しいか、
0: だってレポートとかもやっぱ書くでしょ、大学でレポートとか書いたりする、文字書くのもやっぱ難しかったりしますか？なかなか、
2: うん、なかなか難しい
0: そっか、でももうこうやってラジオで喋れてるから、
3: うんうん、だってね、全然うちの電波で全然、
0: うん、そうそうそうそう、全然余裕かなと思うけど、
3: うんうん、
0: すごいですね、
3: 本当にすごいねいや、なかなか
0: 新しい、緊張してるって言ったけど、うん、そんなことない、
4: う
0: ん、
4: 大丈夫
0: 大丈夫大丈夫完璧よ、完璧、
3: かなり、
0: うん、なんならテンパってる時は私より流
3: 暢、そうそうそう、
0: いける、いける、
3: もう俺らの方が困ってる感じ
0: ですよ、
3: 最高流で
0: めちゃくちゃお上手です、うん、日本語ありがとうございます。
3: いや、本当になんか新しい風を吹かせてくれました、
0: うんうんうん、そうね、恋恋このコーナーでは初めての留学生だったので、うんうん、なんかその嬉しい気持ちになりました、うん
3: う
0: ん、
3: 本当にね、
0: 今後も
3: 今後もぜひ
0: ぜひ、
3: なんか、
0: うんうん、
3: じゃあなんか最後になんだろう、日本にいる人たちに向けてなんかメッセージとかあったりする？
0: メッセージ、
3: だいぶ漠然としてる
0: だいぶ漠然としている、
3: うん、そうそうそう、なんか、
0: うんうんうん、
3: なんだろう
0: な、これからサークルとか入ってるんですか？
2: まだ
1: 入りたい、
0: 3ヶ月とか
2: でも入りたい、
1: 入りたい、
2: 入りたい、
0: じゃあ最後2人に今後ちょっと日本にいてやりたいこと、
3: うん、
0: ちょっと一つ一つ言ってもらいましょうか、
3: うん、
1: うん、まあ、
0: ウィルさんからいきますか？
1: サークルに入ることです
0: 。ちなみに何サークルに？
1: なんか稼働部とか、
0: お
3: すごい、
0: こう話させたりとか、うん、お茶立てたりとか、
1: まだ結構好きなんで、なんか
0: 写真を
1: 撮ったり、
0: あー、いいですね、結構芸術系をやってみたい、リエゴさん、
2: あ、私もサークルに、
3: うん、お
0: お、リエゴさんは何サークルに入りたいんですか？
2: 水泳、
0: 水泳、
3: 水泳、
0: あ、水泳、泳ぐの、
2: うん、
0: 得意、
2: 泳ぐ、泳ぐ、
0: じゃあ日本にもうちょっと長く入れたら、うん、そういうサークルにも入ってみたいということで、うんうん、
3: ぜひ、
0: はい、
3: 楽しいですよ、サークルは。
0: サークルは入った方がいい、入れるから、うん、
3: 本当に、
0: うん、はい、ありがとうございます、はい、
3: ありがとうございます、本当に、
0: はい、うんうんうん、はい、いや、面白かったですね、うん、
3: はい、
0: いや、なんか緊張してるとは思えないぐらい全然、うんうん、なんか不安なかったです、
4: うん、なかったです、
0: はい、うん、水戸ちゃんはどう、ちょっと不安もあった、
4: うん、いや、もう

0: うん、ちょっと昨日から遊びに行ったりとかしてて、うん、そういっぱい話して、うま、んうん、すぎる
1: んで、いやそうそう、
0: うますぎる IG とかめちゃめちゃうまいし、全然私は心配してなかったけど、うんうん、到着したらめっちゃ緊張して大丈夫かなと思いながら、
2: まあ、そうか、やっぱ直接話すのとね、なんかここで話すのやっぱ違いますからね、うんうん、ちょっとまたこう何ヶ月か日本にね、はい、2人もいると思いますので、またなんか機会あったらちょっとイベントとかもあったり、もしサークルとか入ったらまたちょっとここに遊びに来てください。はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。じゃあ最後にミトちゃんの方からお二人ももう一度紹介して終わりにしましょうか。
0: はい、はい、今月のゲストは課題生、香川大学に来ている留学生のウィルさんとディエゴさんでした。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それでは続いての曲に参りましょう。続いての曲はイマセでレイニードライバー。

0: さあ本日も2時間お送りしていきました。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとですね残り時間も少なくなってまいりましたので、はい、ま、1個だけ
2: はい
0: ちょっとメッセージ紹介しようかな、
2: はい、
0: ラジオネーム不変なエマヤさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ベリーさん、ソウさん、こんにちは。
2: こんに
0: ちは。今日の課題生の留学生かなりアニメファンで面白いですね。二人とも日本語がかなり上手でびっくりしました、うん、そしてうどん県大好きさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 私としてはぜひリスナーの皆さんに6月7日のチクタクノイズ公演スタッドレスを知ってもらいたいですということでありがとうございます。来週、再来週にですね私の所属する劇団の公演がありましてチケットの方は完売となっております。ありがとうございます、
2: 本当に、
0: はい、予約していただいた方はぜひ遊びに来ていただいてちょっとお待ちしておりますのでよろしくお願いします、はい、すいません駆け足になりましたがもう時間がないのですいません、は
2: い、
0: 最後の挨拶いきます。せーのバイバーイ、
2: バイバーイ。
3: みんな今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション815がオンチューズデー。
4: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday。 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
5: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完

0: リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
1: 中古なのに3年間ですか？
0: はい。
1: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
0: ですよね、はい。
1: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
0: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: みや。
1: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
0: 優しい815。
2: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
3: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日

0: をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
1: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
1: はい、
0: なんか意図があるんですかそれは。
1: なんか頭あまりにスレスレだったから
0: なるほど、あそう、角度をつけるよりも
1: 角度をつけるよりも
0: カメラを上げてしまえ
1: と思ってカメラ上げちゃいましたね。
0: なるほど、
1: はい。
0: 今日はさとみが髪の毛をまとめてご出演をいただいております
1: これなぜかわかります？
0: 気分
1: 違いますよ、梅雨みたいな感じで。
0: あ、湿気が、
1: 湿気がすごくて
0: 今日すごいですね。
1: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
0: あ、そっかそっか。
1: そうなんですよ。
0: もともと癖っ気というわけではなく
1: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
0: ちょっと広がるんですね。
1: ちょっと広がるんですよね、
0: はい、
1: でなんかパヤ毛、
0: パヤ毛っていうんですか、
1: パヤ毛、
0: ほう
1: パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないので、ちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
0: なるほどね、
1: いうことで
0: パヤゲっていうんだ、
1: パヤゲを
0: なんかそんな食べ物ありそうですけど、
1: ね、まとめました、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
1: ね、
0: YouTube の方もご覧いただければと思います、ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方はボイシーの方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですねいくつかのコーナーを設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とサトミンの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
1: はい、
0: まず前半はですねさっきから言ってます、
1: うん、
0: ボイシー、
1: はい、
0: なんなんやと、
1: うん、
0: よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
1: はい、
0: ラジオで聞かれてる方とか普段 YouTube で見られてる方とか、
1: うん、
0: ボイシーってなんなんというところを、
1: うん、
0: もうこれはボイシーの人に聞こうと、
1: お
0: いうことで
1: ボイシーの、意外とね、
0: そうなんです、
1: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
0: そうなんですよ、
1: みんな知らない可能性もあると。
0: なので、
1: はい、
0: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
1: あらら、
0: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
1: 偉い人、
0: そうなんです。そして8時台後半季節の変わり目でございます、
1: はい、
0: もう今日もねパヤゲ、
1: パヤゲがね
0: 飛んでるという話もありましたけど、
1: はい、みんな反応してますよ YouTube とかでも
0: パヤゲでね、
1: はい、
0: この夏何着ればいいのか、
1: うん、
0: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
1: はい、
0: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
1: うん、
0: そんなところをちょっと専門家に伺おうと思いまして、
1: はい、
0: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: かの有名な、
0: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
1: は
0: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
1: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
0: うん、
1: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
0: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、
1: はい、
0: 私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
1: 飲み物替え、
0: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
1: うん、
0: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
1: あーいいですね、
0: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、あると思うんですよね、
1: はいはいはい
0: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております、うん、
1: 気になるな
0: でしょ、
1: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 今日の立ち上がり北六組のナンバーです、リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ほくろっ首のナンバーでございました。リップシンクお届けしました。これでほくろっ首って読むのかってさとみんが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんです、はい、HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、はい、ほくろっ首でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいでしょ今日なんか
1: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、うん、常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、
1: はい、
0: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: 私もそれよくお母さんに怒られてたな。
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: 他はどうですか？
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます、
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるです、あるじゃないですか、
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです、それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど、
1: はい、そしたらウイスキーって凍らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ、
1: そうですそうです、
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん、今からやる

0: るんですよ2時間
1: 本当ですよやめてくださいよ思い出しちゃったわ、
0: はい、皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、うん、冷やし飴、
1: 冷やし飴、ミ
0: カリンさんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、うん、フランス6人ご店さんいただきましたね、
1: は
0: い、そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品ご存知ですか、う
1: ん、知らない。
0: ものすごく濃いコーヒーが売ってるんですよ、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし、
1: あー、これね、
0: そう、
1: はいはい、
0: あって便利だなと思って使ってるんです、うん、
1: はい、
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、うん、なんか
1: そうなんだ、
0: こう音で言うたら中音域が抜けてる感じの味なんですよ、はいはい、その
1: なるほど、
0: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ここが欲しいっていう飲み応えのところが、なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
0: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
1: それストーリー見たな、インスタの。
0: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら、
1: あ、いいのかもしれない、
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、
1: うん、
0: さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。
2: Number
0: 初登場でございます、マルコム・タッド、イヤリングスでございますね、お届けいたしました、はい、さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: お、
0: そうなんです、中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
1: うん、
0: 軽自動車 KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さというところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
0: そう、あと駐車がね、うん、
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから。
1: そうですよね、
0: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな、
1: いや、ありますね、
0: ね、
1: はい、
0: 都心 の、 あの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いや、そうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい、
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん、
0: ものが出てくるということなんですけれども、
1: うん、
0: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うん、はい、
0: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないんですけども、
1: はい、
0: 200万円台前半。
1: うそ、
0: そうなんです。
1: え、すごい。
0: そうなんです、
1: 全然安い、思っていたより。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、投入する予定ということでございまして、はい、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱり、K は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
1: はい、
0: 街乗り、日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
1: お、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその K の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあさとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、うん、言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと。
0: あ、出たでっていうのを共有できるんですね。
1: そうです、そうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500

0: 500件のこう登録があったと、はい、いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
1: はいはい、
0: ただ県民の数は112万人と
1: 遠く届いてないですね。
0: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、うんうん、もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
1: そうですね、
0: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
1: なんかそのね全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
0: うん、
1: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
0: あ、確かにね。
1: クマカレーが当たるとか。
0: クマカレー、うーん。
1: わかんないですけど。
0: 美味しいのかな。
1: 美味しいらしいですよ。
0: お、そうなんだ。うんうんうん、
1: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ。
0: はい、
1: はい、クマ何でしたっけ、
0: ベアーズ、
1: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、はい、周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。 第4位こちら初登場でございますね。オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
0: うん、
1: 私の第4位ですけれども、
0: はい、
1: 見ましたかサトミン。またあの EV の話なんです
0: が、あら、はい、
1: フェラーリの
0: あらあら
1: 初の EV が、
0: はい、
1: 発表されました。
0: 今度は高級車。
1: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、最高級車の一つでございますけれども、
0: そうですよ、
1: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
0: はい、
1: お値段55万ユーロ、
0: うん、というのは
1: ピンときます？
0: 来ないです、
1: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
0: いやいや高い高い高い高いですよ。
1: いずれにしても買えない。
0: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな。
1: 同じ EV、 そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが、
0: そうですよ、 EV だしね。
1: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
0: ね、
1: 最高時速 310km、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 4つもモーターが入っているらしいです、うん、
0: へ、
1: でこれが何で話題になっているかというと、はい、SNS ではですよ、
0: はい、
1: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
0: デザインがダサい。
1: そうなんです、うん、で、まあ、確かに見方によっては、はい、っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
0: はい、
1: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、僕は、
0: はいはいはい、
1: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
0: うん、うん、
1: まあ、デザイナーの方が関わっていると。
0: そうですか、
1: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、まあそのかっこいいかっこよくないはまあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね。
0: あ、そっか、いい言い方しますね。
1: そう、それちょっと分かんないですが、
0: 可能性はある、はい、
1: うん、ということなんで、はい、まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
0: なるほど、
1: さとみん、どうでしょうか。
0: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、
1: うん、リカちゃん人形大好きなんですか。
0: はい、大好きですよ。以前もねリカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
1: はい、
0: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
1: うん、
0: 2度目の全米デビューをします。
1: 来ましたねすごいですよね。だって
0: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
1: はい、
0: ちょっとその時はね、会えなく敗れてしまって撤退したんですって、
1: まあまあまあ、はい、
0: ただ今回はですね、
1: うん、
0: 3月下旬から、うん、LICCA リカ、
1: リカ、はい
0: はい、リカの名前でですね、
1: はい、
0: 着物とか学生服で、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
1: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
0: なるほど。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、うんうん、日本を背負って、
1: うん、
0: デビューをしたということなんですね。もうそうしたらすで、
1: うん、
0: に計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
1: すごい、
0: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
1: そこでじゃあ、
0: はい、
1: OFR48 とコラボの、
0: 確かに、
1: いや、それやんないと、ほら、
0: 確かにオケ持たせてね。
1: そうですよ、
0: OFR の曲かけて
1: やんないと、
0: やりたいな。

0: ネッパリッカを。
1: ネッパリッカ
0: やんないとダメですよ。いいです
1: ね、タオルね、
0: そう
1: 持たせて。
0: タカラトミーさんでしたっけ。
1: タカラトミーさん、お願いします。
0: 営業行きましょう、
1: ぜひ、
0: うん、
1: いいこと言うじゃないですか、のびさん。
0: いやいやいや、たまにはみたいなやめてくださいよ、それ仕事なんだよね。
1: はい、
0: そうですよ、うん、だからやっぱり大事だと思いますね、そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
1: はい、
0: もう一回挑戦をするということで。
1: そうですよね、
0: うん、うん、Not only Barbie but also Rika、うん、みたいな。
1: あ、かっこいい。
0: いいじゃないですか。
1: なんかすごいキャッチコピーまで考えちゃって。
0: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ。
1: いいですね。
0: ねえ、はい、というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
1: うん、はい、
0: 楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか。
1: そうですよ。
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど。え、縫い活してます？
1: 縫い活全然最近してないですね。
0: またまた。
1: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
0: 昔はね、
1: なくすのが怖くて。いや、最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので、
0: あ、そうなんですね。
1: 連れて歩いてたんですけど、はい、まず靴をなくしてリカちゃんの。
0: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね。
1: いつの間にかなくなってて、うん、でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
0: 大事です、
1: はい、
0: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか。
1: リカちゃんって呼んでます。
0: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
1: うちのリカちゃんっていう、
0: うちのリカちゃんね、
1: はい、
0: なるほど、
1: 言ってます。
0: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや、大ファン、大ファンいるかもしれないですよ。
1: リカ活やってる人いる。
0: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
1: あ、びっくりした、ノビーさんが。
0: あ、僕じ
1: ゃない、同い年か。
0: そう、
1: 待って、リカちゃんって来年還暦なの。
0: まあ不老不死ですから、リカちゃんは。ですけど、
1: 衝撃だった。
0: そうですよ、大先輩でございました、はい、
1: うん、
0: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas でございました、
1: はい、
0: さあ、そして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
1: ほう、
0: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
1: はい、
0: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
1: うん、はい、
0: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
1: はい、
0: うん、いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
1: はい、
0: 企業の技術力だとか、
1: うん、はい、
0: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
1: うん、
0: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました、
1: は
0: い、そうなんです。なので、その企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
1: はい、うん、
0: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
1: うん、
0: それを万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
1: はいはいはい、
0: なんかこう借りる方にとっては、はい、すごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
1: うんうん、
0: 銀行としては、
1: うん、
0: いや、まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのか。
1: いや、そうですよね。
0: そう、まあ、不動産は売りゃええし、う
1: ん、はい、
0: 社長に、ね、保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 企業の価値ね、
1: これ結構難しいですよね。
0: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのが今ちょっと話題に、
1: はい、
0: 金融界隈ではなっております。
1: 難しい。
0: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
1: なんか数値化するのもできないしみたいな。
0: そうなんです。
1: そうですね、
0: うん、というわけで、
1: なるほど、
0: はい、私の第3位でございました、
1: はい、
0: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
1: JAL が月への宅配便を開始します。
0: 本当の話ですか。
1: はい、構想でございますね。
0: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
1: いや、もう違います。そういう話ではないんですよ、これ。
0: へえ。
1: はい。JAL が、はい、JALX っていうところとね、
0: はい、
1: あと、i スペース、
0: うん、
1: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービスアルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
0: はい、
1: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
0: うん、
1: でこれ5月27日、昨日からですね、
0: うん、
1: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこの i スペースの月面着陸の船
0: はい、

0: 船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、
0: はい、
1: 言葉がね
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: だからアイスペースのこの船がうまくたどり着いたらこれは
0: そう
1: でもどうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: うーん確かにね、
1: 置き配
0: 置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配、
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
1: そう
0: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう。
1: 次行った時なくなってたりして なんか
0: ね、ちょっと夢ありますよね。そうですね、そうやって考えたら、
1: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか。
0: いやだからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は本出し。
1: いやあのリカちゃん還暦って言うと、あのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
0: はい、
1: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
0: すごいですよ。そうなんですね、
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる。
1: すごい
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね結構。
0: 意外と。
1: あ本当だ、リカ活、
0: うん、
1: へえ。
0: めいっ子が遊んでいます。
1: そうですか。
0: あ小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか昔と。
0: ちょっとずつ多分 ね顔は若干変わってるかもしれないですね、
1: お化粧とかね、
0: うん、
1: ねえ。いやここからまた、
0: はい、
1: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですよね、
1: リカちゃんって、
0: うん、
1: はあ、なるほど、
0: はい、
1: というわけで続いて第2位かな、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます、 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう、
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍、
1: 10倍、
0: は
1: い、3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
0: いや相当ですねこれは。
1: そうなんです、
0: はいはい、
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと三千と輝くくら寿司 USA、
0: はい、すごい。
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれあの、まあ、一部にはあの、はい、電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、うん、そうですよ、
0: っていう部分はありますよね。寿司だし、うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治家としてね倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
0: うん、なるほど、
1: はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました、
1: はいはいはい、
0: こちらがですね、
1: うん、
0: ついに1万円から2万円台が投入されると。
1: そんなに。
0: そう、
1: あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよねみんな。だった
0: と思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
1: はい、
0: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
1: ん、なるほど、
0: はい。であの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
1: はい、
0: まあもう本当に10倍ですね軽く。
1: そうですね、
0: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
1: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
0: 得意
1: そうですよね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: だから1万7600円 で参入
1: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
0: でもねこれ結構軽くて、はい、約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね、
1: うん、
0: で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
1: 台風並みじゃないですか。
0: そう、はい、で羽がない設計、
1: はい、
0: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。でもう使用中に指を入れちゃったりとか子供が、まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
1: うん、
0: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。ま
1: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
0: うーん確かに、
1: まあ、でも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
0: 嬉しがり
1: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 音どうなんでしょうね。
0: あ確かにね
1: 気になりますよね。
0: 気になりますね。
1: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
0: でも結構もう今って当たり前にまあね、あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
1: なんですか、うん、冷たいネックバンドみたいな、
0: そうそうそうみたいな音は聞こえるから
1: します、ね、
0: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるからそれで防げちゃうのかもしれない。
1: 満員電車はね、
0: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカージスライフがですね、
1: はい、
0: 風量100段階で調整できるという
1: こだわりますね。
0: すごいですよ、
1: うん、
0: 100段階これは8580円。
1: ださ
0: っきの17,600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
1: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
0: 確かにだって100均でも売ってますからね
1: う
0: ちわと扇子は。
1: よくない
0: いや違うんですよねきっと。
1: そうですか、なんかな
0: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
1: まあそうでしょうね、
0: うん、
1: これからあの多分サトミンがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え持ち歩きます？ダイソン
0: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
1: そっか
0: 本当に
1: 夏前だサトミンの誕生日は。
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと皆さんで、うん、サトミンにめっちゃ来たらどうします？
0: カンパ100円ずつ100円ずつ
1: リアルさあそれでは第1位に参りましょう、うん、第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
0: はい、
1: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
0: はい、
1: 北大西洋条約機構、
0: うん、はい、
1: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、
0: はい、
1: どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、うん、そういう同盟なんですけれども、
0: はい、
1: その中で一番やっぱりあのお金を出していた軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
0: はい、
1: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
0: はい、
1: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
0: はい、うんうんうん、
1: まず、削減対象となるのは爆撃機駆逐艦ということでございまして、
0: うん、
1: 戦闘機については3分の1の削減、
0: はい、
1: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
0: はい、
1: もう今てんやわんやです。
0: すごいことになってますね。
1: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのはまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
0: そうですね、なんかどんどんどんどん変化してますねこの
1: あ
0: たりは。
1: そうなんです、これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
0: うわ、
1: そうなんです、
0: ヨーロッパ VS アメリカ。
1: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、
0: うん、
1: じゃあ日本とも組むのか、
0: はい、
1: いや中国どうかとか、
0: 確かにね、
1: なってくる可能性はゼロではないです、
0: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
0: は
1: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
0: うん、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: サラセン。
1: サラセン、
0: 今はですね、
1: はい、
0: サラッと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
1: はい、
0: あの今まではサラリーマン川柳とね、
1: あのサラセンね、
0: はい、あのサラセンでございます、
1: はい、
0: それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
1: はい、
0: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
1: すごいよく選んだ
0: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
1: はい、
0: キャッシュレス、うん、充電なくなり無一文。
1: あ
0: ー、はい、
1: わかる。不安ですよね。
0: 不安ですね。
1: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
0: はいはいはい、こちらが本日発表

0: されました。
1: 最近だから財布の中を覗く機会が減ったので、気がついたら2000円しか入ってないとかって
0: 私もあるんですよ。あるんですよ。
1: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
0: そうなんですよ。
1: そう
0: だから銭湯に行った時に、
1: はい、
0: 私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
1: はいはい、
0: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、はい、なんですけど、それ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね。まあ、
1: そうですよね、うん、もう一回行くかって言われたらちょっとねってなるし、
0: ちょっともう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
1: そっか、
0: はい、
1: やっぱりこのキャッシュレス、
0: うん、
1: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
0: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
1: はい、
0: 記録したけど記憶なし、
1: うん全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
0: いや本当にあるあるですよ。だから今回のそのベスト10には、
1: はいはい、
0: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、うん、まあ、こういったね、世相を表すようなものも多数ランクインしましたよ、うん、ということでした。
1: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい川柳もやりましょうよ。
0: やりますか、伸び川。
1: 伸び川。じゃあどうですか、さとみん、上の句を。
0: これめっちゃ難しいですね。
1: さとみんの髪の国、みんな続けてください今日。じゃあ
0: 伸びたいで
1: 伸びたいで、さあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
0: 伸びたいでから皆さんお願いします。
1: 7、5を考えてください、
0: はい、
1: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、エイコでハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線
0: 伸び線
1: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイストうまい、アシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかまし
1: いわ。芋吉さんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん、はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そりゃそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん、伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な、綺麗な。
1: ひーさん、はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと1日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
2: はい、
1: 日本の魚ですね、
2: うん、
1: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
2: ほう、
1: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
2: はい、
1: 最近スーパー行きました？
2: 行きました。
1: 鮮魚コーナーで、
2: うん、
1: 青森サーモンとか、
2: はいはいはいはい、
1: 見ません？急に最近、
2: サーモンコーナーでサーモンがにぎわってる感はあります。
1: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
2: 2
1: つになったんです。
2: そうですね、カタカナでしたね
1: サーモンって、
2: うん、
1: それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
2: うん、
1: で、あのいわゆるその銀鮭、
2: はい、
1: 天然のものの銀鮭ではなくって、
2: うん、
1: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
2: はいはいはい、
1: ということなんです、
2: うん、
1: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
2: へー。
1: で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
2: はい、
1: 日本で消費されているいうサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
2: うん、
1: これが国が後押しもしてですね、
2: はい、
1: 国産化を進めるという状況になってきています。
2: うん、
1: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
2: はい、
1: グループの水産会社をですね、
2: はい、
1: サーモン専業に変更すると。
2: え、
1: そうなんです。
2: え、専業、
1: 専業の会社にしたりとか、
2: はい、
1: あと鳥取の境港のサーモン、
2: はい、
1: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡桜マス、
2: はい、
1: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
2: はい、
1: まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
2: はい、
1: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、はい。さらにサーモンのみならず、うん、これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
2: 完全養殖うなぎ、
1: 今までは稚魚を取ってきて、
2: うん、
1: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、
2: はい、
1: もう稚魚から完全に育てて、
2: うん、
1: あ、作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
2: へー。
1: でこれ、水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、
2: はい、
1: なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
2: はい、
1: 実はそのうなぎの流通経路って、
2: うん、
1: アワビとかとよく似ていて、
2: うん、
1: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです。
2: そうなんですね。
1: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
2: あ、そうなの。
1: そうなんです。でそういうことが、
2: はい、
1: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
2: はい、
1: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
2: はい、
1: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
2: 知らなかった。
1: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
2: うん、
1: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
2: はい、
1: はい。であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
2: はい、
1: とにかくその技術を早く確立して、
2: うん、
1: 安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
2: うん、
1: やっていこうと

0: 進めていこうという取り組みが実は進められている。そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、はい、ね、あの魚の流通って知らないことが多いので、うん、はい、なんかそのね、海外からいろいろ取ってくるとか、うん、それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、うんうん、感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、うん、値段が上がってくれば、うん、養殖してもコストペイするんですよ。
1: うんうんうん、
0: いやこんな安かったらさすがにあの養殖したらダメやけど、はい、あの利益出ないけど、うんうん、今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出るっていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: だからこれ以上上がらないように、はい、なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。
1: うん、
0: そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へえ、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近あのクロマグロが豊漁なんです。
1: はい、
0: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にあのブリとか、うん、タイとか、うん、結構上がってます。
1: へー。
0: なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです？
0: まあ、その天然で取れる量が、うん、あの増えているものと減っているものの違いなんです。
1: そういうのがね、
0: はい、マグロとかはあの同じようにその完全養殖はできない、まだあのできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: ね、うん、
0: 取ってこないといけないんですが、
1: はい、
0: まあ、それが今放漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね。
1: はい、ああいいですね。
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあこの後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは。DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですねキャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言ってご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね、これが理想的であるというお話前回いたしました。何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、 3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として、今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株あたりの利益 EPS というものを自分で計算できること。で、株価イコール EPS かける PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること。さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、

ではこれら全てを統合して最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株あたりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。

あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで1株あたりにしたら100円ですよということでございました。で、この EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね、EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この、PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい。要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これは成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これ JPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのはだいたい10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところ、で、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均の PER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとすると、やや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに1株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、PER の適正値。これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということ。で、EPS、一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって、理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの、利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能します。

ですけども、買う根拠のすべてではないということですよね。なので、これまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部、ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ。まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があって、お金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど、分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。DJ のBがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

0: Let's take one. Take one.
1: 週刊のぎタイムズ。こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
2: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
2: メッセージがね、
1: すごいです。
2: 止まらない、

0: 止まらない、
1: 止まらない。なぜかというと、はい、
0: 伸びたい川柳をね、
1: 伸び線をやっております。
0: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安兵衛さん、伸びたいで得られる知識役に立つ、
1: まあ、いいですね。
0: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール、
1: あーいいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません。
0: タミコさん、
1: はいはい、
0: 伸びたいですでに気分は週末にな
1: るほどね、
0: うん、
1: 抜けちゃうと、
0: あ抜けちゃいますね。
1: YouTube もいただいておりました、金堂ちゃんさん、
0: はい、
1: 伸びたいで1週間をさっと見る、さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
0: 怖い
1: ちゃんとかかってて
0: ちゃんとかかってる
1: すごいですよ。
0: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、
1: あの
0: ちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
1: そうなんですよ、
0: すごいな、
1: すごい、
0: 止まらないですね。
1: なかなかこの上級の方々が多いですね。
0: 多いですね。
1: はい、
0: ひまじんさん、
1: はい、
0: 伸びたいで分かる経済ます学び、
1: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど、
0: すごいすごい、
1: ありがとうございます。
0: ユンさん、伸びたいで、はい、気になるニュース丸わかり、
1: あいいですね。
0: すごいみんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
1: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
0: 意外と難しいんじゃないですか。
1: そうかな。
0: のびさんあります、伸びたいでに続く言葉。
1: 伸びたいで、
0: うん、
1: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗だった。
0: 待って小学生小2いる、ここに。
1: 小2でしたね。
0: 小2ですね、これね。
1: レベルが小2でした。
0: 完全に。あ、まさみんさん、いいのくれたな。伸びたいで？あ、何これ？あ、違う、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから、私、読もうと思ったら、え？いつも素敵なさとみん。
1: それが読みたかっただけ
0: で。お風呂の妖精、いつまでやるのって。全然伸び線になってないけど。
1: だいぶ文字数が、ね。
0: もう、文字数すごい。でも、伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
1: そうですね。
0: そう。お風呂の妖精、いつまでやるの、わかんないです
1: でもあれですよね、自称48歳まで OK の、
0: はい、48
1: ですもんね。
0: そうなんですよ、
1: OFR48。
0: 昨日ちょうどね、会社の後輩にさとみんさんあれですよねって、94歳までやるんですよねって言われてなんでかわかんないですけど、
1: なんで
0: 94歳まで私やるらしいです、
1: まあ、やりそうで怖いですけど、
0: ね、うん、確かに確かに、
1: はい、でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね。
0: 大事大事、
1: リーダーは一旦降りて、
0: はい、
1: みたいな。
0: いや、わかんないですよ、一生やるかもしれないですから、それは。
1: はい、
0: はい、そしてね、先ほどお寿司というかね、
1: お刺身とか、
0: お魚のね、お話ししてたんですけども、はい、ヒーさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
1: タコ高いんですよね、
0: うん、
1: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
0: はい、
1: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
0: はい、
1: から来るタコも結構高くなっていてですね、
0: うん、
1: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち、
0: 船がね、そういうことなんですね、
1: っていうのもありますし、っていうことです。
0: タコは養殖できないんですか。
1: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
0: そうですよね、
1: できないんだと思いますよ、
0: うん、
1: まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
0: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
1: うん、
0: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
1: はい、
0: のびーが聞きたい、略してのびたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
1: です。
0: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
1: ありがとうございます。
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりをお届けしておりますクラムボーンのナンバー離れ離れをお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、
0: うん、
1: そろそろ夏飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとヨーコニャンさんがくれましたが、
0: ほうほう、
1: シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: あれうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい。
0: シチリア産ですよ。だって行ったことないもん。
1: シチリア。
0: シチリア。話には
1: しゃれてるな。本当ヒマジンさん。年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: あ、
1: ほいほいほい。
0: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
1: はい、
0: 液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
1: は
0: ー、そうカロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: はいはい、
0: ジュースとか、あ、そうそう、甘い
1: フラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、
1: うん、
0: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました。

0: Weekly のびタイムズ
1: スペシャリストトーク。
2: さあ8時台 DJ のびのお届けをしております週刊のびタイムズでございますが、
3: はい、
2: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと効くトークお届けしております。
3: はい、
2: で、うん、まあ、もちろん我々ね、
3: うん、
2: 役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、
3: うん、
2: とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている。
3: その通り
2: わけですよ。
3: はい、
2: もう世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃる、
3: うん、
2: その有識者の方々の話っていうのもっと聞きたい、
3: はい、
2: でもちょっと我々もねこの2時間っていう枠しかないので。
3: そうだね、
2: なかなか難しいわけですよ。
3: はい、
2: そこで今日は
3: お
2: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
3: はい、
2: そんなサービスがあったらいいと思いません？
3: いいなぁ、何のサービスだろう。
2: あるんですよ。
3: お
2: ボイシーというサービスがありまして、
3: はい、
2: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、
3: はい、
2: お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
3: うん、
2: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
3: はい、
2: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
3: あれ、
2: そうなんです。なので今日は、
3: はい、
2: ボイシーからお越しいただきました土井良平さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。ボイシーの土井です。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 土井ちゃん。
2: 土井ちゃんです。
4: はい、土井ちゃんです。
2: あのまあ舞台裏を言うと、昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう、
3: そ
2: う
3: ですね、大盛り上がりでね
2: 大盛り上がり、
4: はい、昨日の22時に決まりました、
2: 決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、いや土井さん来てくださいよっていう話になりまして、
4: う
2: ん、お越しいただきましてよろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。大変緊張しております。
2: またまた
3: そうなんかね、さっきスタジオの外で会った時は、
2: はい、
3: あ、昨日ぶりみたいな、
2: はいはいはい、
3: おっつーみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
2: おやおやとでもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
4: そうなんですよ。
2: そうですよね。
4: ですけど生放送初めてですので。
2: なるほど。ちなみになんて

0: いう番組を今担当されてるんですか？
1: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、はい、お仕事は推し活の推しというところでですね、
0: あ、好きなアイドルとかについて語ってるみたいなんですか？
1: あの推し活って本当没頭するじゃないですか、はい、そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
0: なるほど、
1: 番組をやらせていただいております。
0: ということで、うん、なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
2: あれ、
0: うん、でもボイシーの、はい、どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただけ
1: ますか？ありがとうございます、はい、あのボイシーでは私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
2: はい、
1: でボイシーってC2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
2: はい、
1: 企業のブランディングとか、はい、あと最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くて、
0: 社内ラジオ、
1: そうなんです、ほう、皆さんなかなか社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
2: はい、
1: 音声ってもっと皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、うん、会社内でラジオをやって会社がこういうことやろうとかこういうとこに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、ボイシーを通じて支援とかもしておりまして、
0: はあ、
1: うん、そうなんです、うん、
0: なるほど。じゃあその社長が例えば、みんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな、
1: そうです、文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
2: はい、
1: 今 AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、
0: そっか、
1: そうなんです、はいはいはい、この文章って本当に社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
0: まあそれは以前からね大企業ではあったと思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: さらにより一層って感じですよね。
1: そうなんです、だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、はい、まあ、今求められているっていう、
0: は
1: い、形になってまして、
0: じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、
1: うん、
0: 社内ラジオで届ける、はい、そういう事業じゃ開発して、
1: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
2: はい、
1: 本当いろんな活用方法、はい、法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもっともっと発信できるような形で、うん、いろいろサービス作りみたいなところもやっております、う
2: ん、なるほど、すごい、もじゃてんさんからね、
0: うん、
2: お仕事研究所聞いてますって、
0: お、すごい、
1: ありがとうございます、
2: リスナーさんいました、ここに、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます、
2: すごいですね。
0: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりしてというところで、今日はお越しいただいて、あえてこのボイシーって何なんというところを伺っていこうと思います。よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
0: ボイシーって何ですか？
1: ありがとうございます
0: もうパーソナリティの意味ゼロですね
1: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどねボイシー実は今年で10周年を
0: おめでとうございます。
2: すごい、
1: ありがとうございます。
0: なかなか10年もたないんですよ、こういうスタートあって。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 特にこの C2C とかプラットフォームって本当外資のメディアしかない、はい、生き残らない存在の中で、はい、国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは、
2: うん、
1: 今まあ誇らしく、まあ、皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、
2: はい、
1: 会員登録数は今280万人の方に、登録していただいてまして、
2: は
1: い、まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところと、まあ、一つまあ、ブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、で特徴はですね、
2: はい、
1: ボイシーって誰もが発信できるプラットフォームではなく、すべて審査制を設けております、
0: はい、
1: でその通過率が 5% と、かなり激戦をしておりまして、
2: はい、
1: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
0: しかもサトミン特殊な採用のされ方されますよ、
2: ね、私はすごい特殊ですクラブハウスという、ね、サービスが昔
0: コロナの時に流行ったやつですよね、
2: はい、コロナ禍に大バズりしたサービスの中で、なんだっけ、オーディションみたいな、スカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをね、クラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ、うん、でそれで手上げみたいな形で、
0: はい、
2: 中でオーディションで選ばれたというか、
0: そうですよね、
2: 喋って尾形さんと喋った結果、リアクションが X とかでみんなからよかったら、
0: はい、
2: なれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さん面白かったみたいなこと言っていただいたので、なれたと。
0: そっから人生が
1: すごいな。
2: そうなんですよ、審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
1: なるほど、なかなかのレアケースですね。
2: そうですね、
0: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
2: うん、
0: 多分当時は 5% ではなかったですね、
2: うん、
0: もっと高かったと思います。
2: そうなんですか、
0: 採用率は、
2: もう
0: とにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです、
2: はいはいはい、
0: でも今は 5%。
1: そうなんです、はい、今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、
2: うん、
1: やはりプラットフォームごとに、
2: はい、
1: 炎上したりとか、うん、変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、うん、ボイシーって本当トップランナーの方々とか

0: 有識者の方々に発信していただいて、うん、いい情報をリスナーさんに聞いていただこうっていう、はい、まあ、モットーのもと、うん、信頼におけて学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういった、うん、思想で運営をさせていただいております、
1: は
0: い、
1: なるほど。
2: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね、うん、
0: 言われますね、
1: うん、何が違うんですか。本当意味ないね僕
0: これですね、はい、ショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
2: 結構違いますよね、
0: はい、それぐらい違いまして、うん、はい、ポッドキャストはですね、はい、なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、はい、ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、はい、ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、うん、掛け合って番組として放送もあるんですけど、はい、ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、うん、リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、うん、一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、はい、あれって会話の中で、はい、まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話しているような疑似体験が取れるような、うん、まあ、メディアになってまして、うんうんうんうん、はい、だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、うん、まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、はい、そういう近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
1: なんかね、はい、あんまり表に出ない数字なんですけど、はい、最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、はい、でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、はい、僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、うん、一桁間違えてませんって言われる時があるんです、うん、僕、
2: はいはいはい、
1: 僕の番組、まあ、このランノビータイムズもそうなんですけど、うん、本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
0: そうですよね。
1: そう、これは本当に面白くて、うん、ボイシーならではです、
0: うん、そうですね、はい、僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、うん、YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、うん、それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、はいはい、ボイシーは本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、うん、まあ、その良さっていうか、
1: そうですね、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのがすごいんです、はい、もう YouTube とかって本当に最初の5秒で、うん、7割ぐらい離脱するみたいな、はい、そういうレベルなので、うん、そこから考えるとすごいねってみんな言ってもら
0: う、うん、あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
1: 今日もすごいですよ、うん、ゆかぞんさんからボイシーのおかげで素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしました。
2: 嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: 基本的に無料で聞けるんですよね。
0: そうですね、無料で聞けまして、はい、アプリで皆さんフォローしていただいて、はい、皆さんほとんどが通勤時間とか、はい、家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、うん、なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね、うん、
1: そうですよね、うん、だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、はい、サトミンは
2: 月1になっております。ただいま
0: サトミンちょっとね、最近全然
2: いや月1は必ず出してるんですよ。
1: 憧れのボイシーパーソナリティですよ、みんなからしたら。上位 5% しかなれないのに。
2: そうですね、
1: 月 1?
2: 今萩和さんからも、さとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
1: うん、もう一人のだって宮田さんも、はい、毎日ですよ、
2: ね、そうですよね。リコ
0: さんは頑張ってますよ、
1: まあ、そうですね、はい、まあ、相対的ながらさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
2: から。まずいまずいもうこれやるしかないですね。
0: これはやるしかないですね、
1: うん、どうします、今どんなことを月1喋ってるんですか。
2: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
1: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
2: 入ってます。
1: じゃあ毎日できるでしょう、う
2: ん、あ、そういうことですね、はい、そう、さとみんのゆったりラジオってね。
1: そうですね、
2: お湯の湯で。
0: あ、なるほど、
2: はい、
1: タミコさん、タミコさんが紹介してくださいました。
2: ありがとうございます、というね名前でやってるんですけれども、うん、コンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、うん、銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、うんうんうん、もう最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
0: なるほど、
2: うん、はい、
1: なるほどね。
2: そうなっちゃいましたね。
1: ダメですよ。じゃあ毎日配信をやりますか、
2: はい、やりましょう。
1: じゃあ6月から
2: やりましょう。
1: さとみんのゆったりラジオは、
2: はい、言いましたから。
1: 毎日配信を、
2: はい、
1: いつまで続けますか。
2: 一旦1ヶ月
1: 一旦1ヶ月 まあでも目標はね、
2: 目標一旦1ヶ月、はい、やりましょう。

0: ね、
1: かしこまりました。
0: 6月1ヶ月間皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど、
1: 頑張ります、
0: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
2: 今ですね、うん、大体、1800人から2000人ぐらい。
0: あ、すごい、
1: そんなにいるんですか。
2: そうなんです、
0: そうなんです。で本当に面白いのはなんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、はい、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
2: うん、そうなんですよ。
1: それはね本当にそうで、うん、私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
0: ボイシーリスナー、
1: ボイシーリスナー月1回しか出してないんですよ、
0: うん、
1: そこから来てくれるんですよ。
0: これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ
1: ってことになりますよね、計算上ね。
0: 計算上
1: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます、うん、はい、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
2: そうですね、うん、やっぱりパーソナリティさんがまず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、はい、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材用意したりとか、はい、編集したりとかで大変なんですけど、ボイシーあの収録アプリあるじゃないですか、
1: はい、
2: あれつけて喋るだけじゃないですか、
1: うん、
2: だから本当手間いらないじゃないですか、あれがやっぱ本当発信工数をいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、うん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、そういう発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、
1: うん、
2: でもすごいあの人生を過ごしされてる方ってすごく多いんで、うんうんうん、そういった方々がもう気軽に、
1: うん、
2: もう10分喋ったら10分皆さんに届けられるっていう世界観をまあ VC としては作っていきたいなと思って、ね、
1: そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって言われるんですけど、
0: う
1: ん、編集できないアプリなんですよね。
2: できないんです、そうなんです、
0: 出すか取り直すかしかできないんです。
1: そう本当にそう、そう
0: 0、100なんですよ
1: 本当に
0: 本当にそうで、そうだからまあ途中から魚持って取り直すだけはできるんですけど、は
1: い、うんうんうん、
0: それがすごいなと思って、
1: うん、はい、
2: うん、もうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
0: あのポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからあのいいよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、うん、ボイシーはそれ全部出ます、
2: はい、全部出ます、はい、
0: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
2: うんうんうん、そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか も,、はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、うん、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
1: うんうんうん、
2: それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、うん、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなって思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい、電話してるみたいって言われたんですよ、うんうん、サトミンと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いました ね。
2: そう問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうん、リスナーからすると、は
0: い、でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に多分ボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね、
2: はい、1.2 倍あたりが多いですね。
0: ですよね、だからあんまり早く聞きたい欲がないんですよみんな
2: ですね。
1: そうなんだ、
0: ちゃんとその人のリズムで聞きたい、
2: そうなんです
0: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
0: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
2: うんうんうん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
2: もうその人の、まあ今の状態とか、
1: うん、
2: そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか、
1: 出ますね、
2: 疲れてる楽しいとか、
1: うん、
2: そういったものもやっぱり皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、うん、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
0: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもというひーさんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
1: 絶対やりますからね6月、はい、
0: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうですよね、マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう、
0: それはよく言われる。チッチさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね。いや本当にでもこうやって距離近いんですよね、本当に、
2: うん、近いですね、あっ圧倒的に近いですね。
0: そうなんです、うん、でなんかあの他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
0: いわゆるそのラジオって って、はい、パーソナリティにメッセージが届くまでワンクッションツークッションあるんですよね、うんうん、今やっぱり、うん、ではラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、はい、かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、うん、ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、うんうん、これラジコにもない機能なんですよねこれ、うんうん、
2: そうなんです、そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うんはい、実際入っていただいてバッジとかもつけているので、うん、このパーソナリティさんがこの人っていうのが

0: 結構のびさんもたまにあると思うんですけど、特定結構分かりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、まあ、すごく分かりやすいので、
1: 確かに
0: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところがあるんですよね。
2: そうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽にね応募はいつでもしていただけますし、
0: はい、お待ちしております。
2: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、はい、っていうことですね、はい、いろんなあの無料聴取 OK でございますし、うん、はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
2: プレミアムリスナーっていうのがあるんですね。
1: プレミアムリスナー私やってないんですけどね。
2: あ、やってないんですね。はい、あ、でもさとみん完全無料。
1: 完全無料でやってるんですけれども、ね、はい、
2: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいておりまして、
1: うん、
2: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、うん、あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じはしておりますので、はい、
1: うん、
2: ボイシー知らんかったなという方、いつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、はい、一回インストールして、うん、楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
1: うん、確かに横浜やすべさん取り直しできないんですね。てっきり編集してるものだと思ってました。
2: 取り直しできないんです。
1: そうなんですよ。
2: そうなんです、うん、
1: だから電話感があるんだと思うんですよね。
2: 確かに。
1: そして声って一番心に近いメディアだよね。春風
2: さん、そうなんですよね、うん、なんか結局その編集をしないっていうのは10年前から編集できなかったんですけど、
1: うん、
2: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
1: うん
2: うんうんうん、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも。
1: あ、確かに。
2: そう、
1: うんうんうん、
2: テレビはちょっとねメモを奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい、
1: うんうん、
2: ボイシーはねそうなんですよね、
1: はい、
2: 人いる感じで寂しくないんですよね。
0: そうですよね、
2: うん、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
1: はい、
2: だからネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
0: うん、そうですね、
1: はい、
2: というわけで土井さん、あのそろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
0: ありがとうございます。あのボイシーとしては本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれ返っている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、まあ、人生っていうところを、まあ、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あと、ちなみに私もですね、あの毎日放送を
2: ですよ、ね、
0: しておりますので、
2: チャンネル名を、
0: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論ということでですね、
2: はい、
0: あの組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
2: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊のびタイムズ生放送でお届けしています。

0: 円というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: おいしいは距離感が近いですね。のびさんののび隊は習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんのもともとはリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、ね。はい、そしてメールもいただきました。ルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、メッセージ。さらにですね、はい、ヘベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね。はい、はい、他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: ああ、なるほど。
1: うん、
0: これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はさとみんさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。
1: お
0: ー、いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない。

0: スペシャリストトーク。
1: さあ8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: さとみん困りますよね。最近季節の変わり目、
2: 本当ですよ。
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない、毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、うん、半袖じゃ寒いし。
2: そうですよ
1: ね、汗かいたらどうしようとか。
2: どっちがいいか分かんなくてスケスケの服着てますからね。
1: そうですよ、そのスケスケの服を見たいという方は YouTube ぜひ
2: そうです、ね、
1: お越しいただければと思います、はい、ミュージックワードの公式チャンネルの方にございますけれども、うん、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、うん、セーター着てましたっていう方々に向けて、
2: うん、
1: この梅雨この夏何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。
2: お、
1: 今日の12時からですかね、
2: はい、
1: 夜中の12時から、今日というか、まあ明日ですけれども放送されます明日何着るという番組ございますけれども、うん、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: もう今日だから土井さんもまあ、残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです、はい、今日は。
2: おお、
3: そうですね。
1: そうなんですよ、
3: 確かに、
1: はい、何を隠そう、まあ、あんまりなんですけども、僕は実は直江さんの番組のサポートで入っておりまして。
2: そうですよ、
3: がっつり入っていただいてるじゃないですか。
1: サポートです、はい、ファッションについて学んでおるところでございます、
2: はい、もうすごいですよ、はい、今日の直江さんの服装も
1: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、ね、何色かわからないんですけど、
2: なんて今説明したらいいかわからなくて。
3: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
2: 確かに
3: そうですよ。
2: で、私はその直江さんからねおすすめされた、
1: はい、
2: アクセサリーを今日はつけています。
3: ありがとうございます。
2: ピアリングと指輪ですね。
1: そうなんです。
2: 直江さんはね、うん、私のファッションリーダーでもあります。
3: 嬉しい、
2: はい、
1: もう、うん、おしゃれ番長なんですよ、
2: うん、
1: そんな直江さんとともに実は今やらせていただいておりまして、
2: ね、
1: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
2: はい、
1: オンエアの前にですね、うん、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
3: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども
3: びっくりした。昨日の夜決まりましたから私も
1: そうですよ、
3: はい
1: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
3: 自己紹介ですか、
1: はい、
3: ノビーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: どういう経歴が、もともとファッション業界の方なんですか。
3: ね、よく言われるんですけど、はい、全然業界いなくてですね、
1: はい、
3: もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
2: はい、
3: 現在はねあんまりメインには言っていないんですけれども、
2: はい、
3: ノビーさんのねスタッフみたいなこともさせていただいて。
1: もともとマネージャーなんですよ実は、
3: うん、そうなんです。
2: マネちゃんの声大好きって来てますから。
3: 嬉しい。
1: そこからだから、うん、いや直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
2: うん、
1: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
3: ね、ありがたいことですよ。
1: 明日何これね、ゲストが豪華なんですよ、
3: はい、すごい豪華です。
1: まずレギュラーゲスト
3: MB さんね、もう大好き
1: これは本音なんです。
3: 本当に好き。
2: 愛がすごい今の。
3: うん、
1: MB さんという、まあ、YouTube で今メインに、ね、活動されていらっしゃる、うん、まあ、ボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
3: はいはい、
1: ファッション、まあ、インフルエンサーといいますか、今はデザインとかね、いろいろされていらっしゃる方なんですけれども、
3: はい、
1: その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
3: うん、はい、
1: なんと、まあ、なんか最初からね、うん、MB さんにも2つ返事で
3: 本当に
1: 出ていただいて。
3: はい、
1: という番組でございます。
2: すごいですよ。
1: そうなんです。

0: すぎますよ本当に。
1: そうなんです、
2: ね、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて着るのが好きっていうのが、
0: はい、
1: ですよね。
2: そうなので、うんうんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、はい、後々聞いたらゲストの何々さん、はい、あのブランドのデザイナーさんもあの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして、
0: へーすごい。
1: そうなんです、僕もその、はい、もう分かんないんですよファッション業界のことは全く、
0: うんうん、
1: で毎回来られる方すごいお話詳しい方、ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、うんうん、後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、
0: もう
1: すごい方がたくさん出ていらっしゃって、
0: はい、
1: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
2: はい、
1: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
0: これは聞くしかないですね、
2: 毎週土曜日17時
1: 付近、17時に出しております、うんうん、
0: ボイシーでは聞け
1: るボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
0: はい、
1: どうやってこの梅雨、
2: うん、
1: ファッションお洋服、うん、乗り切ればいいのか。
2: そうですね、
1: まあ
2: う
1: ん、あの男女がありますので、まあ、そのあたりも
2: 男女が、ね、
1: 含めてね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
2: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの7時台ですよ、
0: はい、
1: そうですよ
2: おっしゃってて、うん、いやちょっとびっくりしちゃったと思って愚痴ってたところでしょ佐藤美里さんにね、
0: もうだって大クレームでしたからね
1: なんで
2: 着る専門だから、
0: そうそうそう、私は着る方の専門家ですっていう
1: おしゃれなのを着てるわけじゃ
2: ないですか、着るのは好きなんですけど、はい、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、
1: だから選び方を教えてほしいんです、うん、
2: あの調べてまいりましたよいろいろ
0: 調べてくれたんですね、はい、はい、
1: ありがとうございます、う
2: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
0: はい、
2: はい、まあ汗、
0: うん、
2: ね暑いですから、
0: はい、
2: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
0: うん、
2: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
0: はい、
2: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
1: う
2: ん、
1: あもうベトベトジメジメ
0: 確かに ね,
1: なん
0: かね
1: さらっとしたいもん、確かに
2: さらっとしたい、
0: そう
2: まずはそこ、はい、もうおしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうが、うん、まず一番なんじゃないかなと思いまして、
0: はい、
2: はい、ズバリもういきます。
1: お
2: 皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう。
1: エアリズムコットン T シャツ、
0: はい、
2: はい、実はですね、
1: はい、
2: 今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、
0: お
2: 本日のこの後23時59分まで、
0: はい、
2: ユニクロさんあの、はい、感謝祭をやっております。
1: あのユニクロさんの感謝祭、
2: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、はい、
1: この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか
2: 一着でも買えば感謝されますね
1: 本当に、
2: はい、
1: すごいぞ。
0: お
2: そうでオンラインもねあのユニクロさんありますので、うん、
0: はい、
2: オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、うん、
1: あと3時間半ありますから
2: 3時間半ギリギリありますから、
1: うん、ありますから、
2: はい、でそこでですね私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆様今私が広げておりますけれども、
0: はい、
2: あの私は黒を買ったんですが、
1: う
2: ん、
1: 非常にベーシックな、
2: そうなんです、
1: T シャツですね、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: エアリズムコットン T シャツというのがありますので、
1: は
2: い、
1: それはコットンなんですか。
2: コットンなんです、
1: 全部。
2: そうでもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですね。なんでちょっと今もうこの暑いですけど、うん、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
1: シャリシャリ感があるんですか。
2: ありますあります。ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ、高見えもあるかなっていうのと、
0: うん、
2: まあ、やっぱり汗もかくし、
0: うん、
2: で洗いたいのもあるし、
0: うん、
2: なんでこうお手頃でね枚数を持ってた方がいいんじゃないかと。
0: そうですね、
1: お高いんでしょ。
2: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
1: い、1枚
2: 1枚セールになっておりますので、
1: まあ、お手頃ですよね。
2: そう、
0: ほいほいほい、
2: そうなんですよ。だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
1: う
2: ん、
1: まあそうですね、
2: はい、
1: 洗い替えでね。
2: そう、洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
1: ゴシゴシ洗えそうですしね。
2: そう、
0: へー、
2: そうなんですよ。
1: そうだわ。
2: で、まあ、男性はもちろんですよ、
1: はい、
2: で女性にもおすすめしたい。
0: はいはい
2: はい。
1: それどういう着こなしがいいんですか。
2: ね、そうなんですよ、
0: うん、
2: で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、うん、まあ、どうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、
0: うんうん、
2: まあ、どうしてもね女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、
0: うん、
2: この上にジレ
1: とか、
0: ジレ、
1: ジレって何、はい、
2: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、
0: はい、
2: あれの袖がない、
0: うん、
2: 身だけのもの上から着る。
1: 直近

0: 直帰、
1: ああなるほど、
0: 直帰レス、はい、ジレっていうのがあるんですけど、
2: はい、
0: はい、ジレを、
2: うん、
1: カルパッチョにかかってるやつじゃないです、
0: あなんて言うんですか、ジュレね、あジュレね、あちゃー、はい、ジュレみたいなジレを着ていただいたり、あとはねベタにベストとか、
1: はいはい、
0: でその他女性ならではのチュニックビスチェみたいな、
2: は
0: い、
2: あここだけのね、
1: チュニック、
2: はい、
1: ビスチェ、
0: はい、
1: みんな分かってるんですかこれは、
0: レディース
2: は分かるんじゃない
1: かな、じゃあ、
0: はい、はい、まあ、男性もね、まあ、あのいいですよ、やりたい方はあの胸周りに、はい、はい、いただいてもいいですけど、
1: じゃあビスチェを、
2: はい、ビスチェをね、はい、
0: まあ、あとはあのシアーシャツとか、うん、メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、は
2: い、
0: まあ、シャツとか
2: ベースっぽいシャツだね、はい、
1: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコット
0: ン、あそうそうそうそう、もうあのいいなと思いますね、
2: うんうんうん、
1: これでも空張りはあるんですか、
0: あ結構ありますね、私は黒と、はい、あ今日は買ってないんですけど白の黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので、はい、まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、はい、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと、
1: なるほど、
0: はい、
1: エアリズムコットン T シャツですよね、
0: はい、
1: 今感謝祭だと990円ですね、
0: 1000円違った、ただ失礼いたしました、
1: ちょっとね在庫がどうか分かんないです、
2: ああ
0: 店頭はね結構積まれてましたね、
1: はい、オンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、
0: うん、
1: まあ、でもそれぐらい あの価格感ということですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね、
1: すごい、
0: はい、でまあメンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますので、
1: それ1枚じゃダメなんですか、
0: あいいんですよ、あの、うん、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、
2: はい、
0: でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
1: ん、ズボンですね、
0: はいズボンですね、はい、
2: ズボン、
0: はい、ズボンボトムですね、
2: はいはいはい、
0: を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、はい、
1: トレンドが分かんないんですよ、
0: は
1: い、
0: ですよね、
2: うん、
0: 今はスキニーよりもバギーなんですよ、
2: あ
0: 太め
2: バギー、ちょっと太めのね、
1: あ太めのゆったりしたやつ、はい、
0: うん、そうです、で形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズ、バレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので、
2: 出してますよね、
0: そういうちょっと太めもしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、うんうん、そういうのを着ていただいて、まあ、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあ、やりやすいし失敗もないけど、まあ、さっぱり着れていいのかな、
1: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか、
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね、
1: なるほど、じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、
0: はい、
1: 人間ですけど、
0: はい、
1: すると LL、うん、XL とか、
0: そうですね、いいと思います、
1: がいいということですね、普段 L ですけど、は
0: い、
1: ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね、
1: ぐらいが今年は良いと、
0: うん、
1: あでもそしたらあの上がシャリッとして下も、うん、あの何ですか幅広のやつだったら、
0: うん
2: うん、
1: あんまりまとわりつかなくていいですね、それ
0: そうですね、まあ、ちょっとね、うん、あのパンツが厚いっていう時期にはなってきちゃいますけども、
1: うん、
0: はい、まあ、ちょっと上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: ノビーがビスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというコメントをいただきました
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね、
1: ビスチェが何か後で検索しておきますね、
0: はい、はい、であとはですね、
2: はい、
0: あのちょっと話がずれますけど、
2: はい、
0: 私が今のところあの考えているおしゃれというのは、はい、2つの定義を今のところ整理してるんです、
2: は
0: い、
2: 何気になる、
0: はい、1つは少しの違和感、
1: 違和感、
0: はい、
2: 違和感っていいの、
1: 今日割と違和感少しじゃないですけど、
0: あ私ですか、はい、あのたっぷりの違和感でお届けしておりますけれども
2: 名前さんはいいんですね、たっぷりの違和感で、ね、はい、あの
0: 慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、は
1: い、そういうことですね、うん、
2: はい、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか
1: 庭って
2: うん確かに、ね、
1: モネの絵の話ですよ、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: はい、でまずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、
2: うん、
0: 大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、
1: うん、
0: まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく、なので、うん、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、
2: うん、
0: バレルジーンズ履いてみるっていうような、うん、今市販で普通に売ってますけどちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかもね、
2: うん、
0: ちょっと変えてみるっていう、
2: 1個なんか入れてみる、
1: ご質問です、うん、そのワイドパンツ履いた時は短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうかというコメント、
0: あいい質問ですね、あのこのバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、
2: うん、
0: あのちょっと体の良くも悪くも体のラインを拾わないんですよ、
1: あなるほど、じゃあナイスなあのスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうですそうです、はいはい、おっしゃると

0: なので、トップスはまずすっきりさせるのがいいのかなと思います。なので例えば上がブカブカ下もブカブカだとゼロじゃないんですけど、バランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、まずは上はすっきりさせる。なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけ
1: 多いですね。
0: ど、あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので、上でバランス取ってるんですよ。で、へそ出しをしろというわけではなく、できるだけすっきりさせるとか、ウエストを何かベルトでギュッと入れて、くびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
2: タックイン。
1: タックイン。
0: トップスをパンツの中に入れてウエストを見せるとか。
1: タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: ああ、そうですね。
1: 男のカジュアルでタックインはないって言われました、
0: ね。じゃあその違和感をぜひやってみてくだ
2: です
0: さい。
2: ね。それはそれです。ちょっとの違和感。
0: まあ、あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、丈が長いとまた難しいと思うので、なので下が大きいものとか変わった形のものの時は、トップスの丈は少し短めか、まあ、あんまり長くしない、もしくはもう思いっきり長くして、もう足とか、もう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、思いっきり長くする、
2: 膝下までみたいな。
0: そうですね、がいいんじゃないかなと思います。なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、もしウエストマークとして、そのウエストのイメージをクッと入れたいんであれば、つけるのがおすすめです。
1: なんかね、苦手みたいなので、まあじゃなくても別に構わないけれども、どっかでその違和感を演出をするということですね。
0: トップスを何かすっきりさせて、くびれを作るってほどじゃないけど、何か意識するっていうのが綺麗に見えると思
1: うんですね。なるほどね。すごいです。トーク力すごくないですか。
2: すごい情報量、本当に、ね、すごい。
1: 土井さんどうですか。ちょっとい
3: やびっくりですよ、さっきまでね。めちゃくちゃ専門家ですよね。
1: そうですよね、
2: 専門家ですよ。
1: ボイシーチャンネル持ってないんですか。
3: 確かに
0: 持ってないんですよね。
1: あれ土井さん、これは
3: 解説いきましょう。
0: 5%にね、
1: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか。
0: お二人もねされてますからね。
2: そうですよ。
3: 名前さんめっちゃいいと思います。
2: いいですか。これは
0: いやいやいやいや、でもね、このなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので。
1: いやだからメンズの MB さん、レディースの直江さん
2: と。いいいい。
0: 不安。
1: またもう。お仕事にも使えそうなコーデも知りたいというひーさん、
0: お仕事に使えるコーデね、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、もう一個おしゃれのポイントが私として
2: 2つ目があると言ってましたね。
0: 普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似たような話なんですけど、で皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ。
1: 伊達メガネ、
2: はい、
1: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい。
0: メガネの上からメガネね。
1: あ、なるほどね、はい。
2: なんか言ってんなっていう顔しながら、はい。
0: ユニクロで買ってまいりました。
2: はい、
0: はい、
2: かわいい。
0: ちょっとね、ごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、サングラス、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、サングラスを今日は買ってまいりまして。
1: お高いんでしょ。
0: ユニクロさんね、すごいサングラスいっぱい出してるんですよ。で、値段忘れちゃったな。でもだこれが2000円くらいかな。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: なるほどなるほど。
0: はい、
1: なのでじゃあちょっとずつユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、直江さん普段から愛用してるのもあるんですね。じゃあ、
0: そうなんですよ。私は無印のあのファッションメガネをちょっと本当に。
1: あ、無印か。
0: はい、
1: 今ね YouTube で
0: ご覧いただいて、
1: はい、
0: なんとなくグレーであのうっすら入ってるって感じなんですけど、はい、これをまずはかけていただく。で特にこの、 ユニクロのやつは無地なので、お仕事でももちろん使えますので、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います。
2: だからちょっとの違和感が一つ目、二つ目が、
0: 二つ目が普段しないことをやる。
2: 普段しないことをやる、
0: はい、
1: 伊達メガネとかね。
0: でまずは、はい、サングラス伊達メガネからどうですかと。
1: あとバンダナとかね。
0: バンダナね、今スカーフ流行ってますから。
1: それもうまく使えばいいんでしょうけども、
0: はい、いや難しいですよね。
1: でも、比較的簡単にそれできるのがメガネ、出せメガネ。
0: そうですね、まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな。
1: なるほど、ね。
2: でひーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、
1: なるほどね、
2: はい、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
1: 頭にねみんなの注目を持っていくみたいな、
0: 先端にね、
1: 先端に、
0: はい、あとジレですよ。ジレいいと思います。
1: なるほどね、
0: はい、直帰ですね、
1: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございます。

0: 直江司さん今日の夜でございますね、
1: はい、
0: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着るミュージックバードで大好評放送中でございますのでぜひ聴いてみていただければと思います。

0: 直江さんはボイシーやるんですか？
1: なんなんとこの後直接交渉じゃ。
0: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: やった、
0: はいはい。そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、ノビーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
1: やりましょう。
0: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
1: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
0: うん、キラキラのね、
1: いいですね、
0: うんうんうん、
1: はい、やりましょう。
0: はい、そういったねコメントもたくさんいただきました。
1: 誰が突っ込んでくれるのか。
0: ありがとうございました。まだ話せます？
1: まだまだ来ますよ。
0: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
1: ぜひ
0: ぜひお願いします。お願いします。
1: はい、
0: はい、そして、あ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたと思えない豪華な日。
1: 今日は豪華でございました。
0: 本当に豪華でしたね。
1: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
0: はい、
1: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
1: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
0: そう
2: です
0: 、気になる。
1: 直江さんは出ないですけど、
0: 急に酸っぱくなってきた口が、
1: はい、来週の週刊のビータイムズをお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと、
0: アシスタントは高橋さとみでした。
1: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: りくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本希です。
1: この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: この番組は KBIX さんと株式会社ビットコミュニケーションさんに応援していただいております。
1: いやいいね、
0: よいしょ。
1: 今日声出てるな。
0: そうそうそうそう、
1: あの昭和のアニメのこうね、あの次回予告ばりの力強さがね。
0: なるほどね、昭和の次回予告あんまりピンときてない。
1: 昭和アニメの、
0: 昭和アニメの、
1: 昭和アニメの、
0: そう、なんかそれでイメージあるってなると、なんかケンシロウのイメージ。
1: いや、まあ確かにね、
0: あっちの感じ、
1: ヤンキー漫画とかその世紀末系とか。
0: あー、なるほどね、
1: そっち系のね、
0: はいはいはい、は
1: い、いや出てましたね声が。
0: おお、まあ張りがありましたね今日は。
1: 今日はいつもないみたいな。
0: まあまあまあまあまあ、だいたいね、あの普段あの力仕事とか体を動かした仕事が多いからさ、
1: はいはい、
0: あんまりその体力が残ってないことが多いんで。
1: 確かにね、
0: そうそうそう、あの
1: ラジオをやる時間によって結構こう、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、あの元気な時と元気じゃない時が、
0: まあ、なんやかんやでオフで、まあ、いろいろね、あのパソコン作業やってた後なんで、
1: あ、近かった、
0: 元気いっぱいっていうのと、あといつもより収録時間がね。
1: あのタイトルコールって何か、ため技かなんか、その、
0: あ、そうそうそう、
1: 消費するの、
0: そうそう、あのためさんぐらいのね、あの加減と、あのためにぐらいで打ってるなっていう、
1: はいはいはい、
0: しかしてるなみたいな。
1: だからゼロの時はもう本当に、
0: あ、そうそうそう、もうタイトルコールでき。
1: 確かに、そのバランスを見つつね、
0: そうそうそうそう、
1: お互いのコンディションを見ながら、はい、ラジオの方やらせていただいてます、はい、ということで。
0: そんなことねえけ
1: ど。いや、まあそうね、基本はね、基本は元気な状態からの、はいはい、プラス値しかない、
0: そうそうそうそう
1: っていう感じでやらせていただいておりますけども、うん、はい、はい、あの5月、
0: はい、
1: どうでしたか。

0: ゴールデンウィークとかもありましたけれども。
1: まあそうですね、ゴールデンウィークは遊んでたっけ。
0: まあ海というかあのバーベキュー。
1: あ、そうだね、うん、2人でバーベキューしに行きましたね、うん、今思えば。海眺めながら、
0: 海眺めながら、
1: あと牛タンとか食べたり。
0: あ、そうそうそうそう、いろいろとね、あの、まあ、人が結構少ないとこあえて行こうよみたいなね、
1: うん、そうだね、
0: ところがあって。
1: いや、めっちゃうまかったね。
0: いやいや、めちゃめちゃいい牛タンとか、肉自体結構いいものをいただきまして、
1: そうそうそうそう、
0: っていうので一緒に食ったんですけど、ハンバーグ、牛タンハンバーグとかね、うんうん、めちゃめちゃいいやつを食いましたと。
1: それこそね、やっぱ俺は東北民なわけだからさ、よく仙台行って牛タン食ってたわけだからさ、
0: はいはいはい、
1: いやもう懐かしいね、あれうまかった本当に。
0: あ、向こうも結構厚切りなんやったっけ。
1: あー、まあお店によるかな。
0: あ、
1: うんうん、俺がよく行ってたのは伊達の牛タンっていうところ。
0: あ、伊達政宗、ね、
1: そうそうそうそう、
0: でもね、あそっちはね、
1: そうそう行ってたんだけど、まあ厚切りっていうほどではないかな。
0: まあけどあんまり厚すぎても、うん、結構噛み切れんことがね、
1: そうそうそうそう、弾力強い
0: からと
1: か
0: ね、
1: うん、そうそう、だからまあ程よい、まあ弾力ありつつっていう絶妙なところを攻めてくれてたけど、う
0: ん、はいはい、
1: 今回食べたのはもうジューシー。
0: 確かに、まあ、いいお肉をね、あのいただいてっていうので、はい、結構ラッキーでしたと。
1: めちゃくちゃうまかったっすね、
0: はいはい。ちなみにこれ、それも2人でやったけど、なんかイノン個人としてはなんかどっか行ったりしたの。
1: いや全然、
0: もうずっと外に出ずって感じ。
1: まあ外に出ずというよりかは仕事をしてたかな。
0: ああ、
1: そう、なんか暴走シートをこうめくったりとかね。
0: ああ、そうか、今結構ね、その内装だったりとかもいろいろやっててね、うんうん、
1: 触ったりとか、あとは民泊関係の仕事とかで、
0: ああ、
1: まあセッティングとかしたり。
0: なんかそのあれ県外とか行ってなかったっけ。行ってないか、ダイス、あのイベントとかで、あれ先月か。
1: あれ県外行ったっけ。
0: 県外行ってないのか。
1: あ、行ってるわ、徳島だ。
0: あ、徳島行ってたよね。
1: そうそうそうそう、
0: 街遊びというか、
1: なんかね、レトロマーケット、うだつの方なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そこにのどけ屋っていう、
0: あ、のどけ屋、はいはい、
1: ゲストハウス民泊ありまして、
0: うん、
1: まあ、そこのね、あのオーナーさんと、はい、そのうちのゲームイベントの代表のね人がもう一緒に仲良くなって、うん、まあ、とりあえずその交流を深めようよっていう形で泊まりに行ったって感じですね、うん。
0: まあまあ確かにね、確かに徳島って隣だからなんかあんま県外行った感じはないよな。
1: そうそうそうそう、なんかもう1時間あったら行くじゃん。
0: そうそうそう、
1: そう、
0: まあ海渡ったりもないからね。
1: そうそうそうそう、うん、っていうところもあってのをパッと忘れてたけど、
0: うん、
1: いや、まあ、そう考えるとまあ5月はよく徳島に行き来する機会が多かったなんていう。
0: あ、そうなの。
1: うん、
0: あ、そうなの。徳島は結構
1: それこそね、うん、町遊びとか、
0: あ、
1: 合わせて結構徳島行く機会は多かったかな、は
0: い
1: は
0: い、あ、仕事で
1: デモとかで、そうそうそうそう、
0: あ、そっか、なんかあんまり徳島は実は行かないから、
1: うんうん、
0: 近いけど近すぎて、
1: まあ、そうだね、
0: うん、
1: まあ、なんか思い越し上げて行く場所ではあるかな。
0: まあ、まあ、隣だからな、そう、まあ、いつでも行けるしみたいなところは、
1: そうそうそう、
0: 結構あるかなって。まあけどね、やっぱり行ってみたい場所はね、
1: あ、
0: 結構ありますけど、
1: まあ、そうだね、
0: うん、まあちょっとまだ時間あれば行きたいなと、
1: うん、そうですね、
0: 思います、はい、
1: まだまだ四国もね行ってないところたくさんありますからね。
0: そうね、特に高知ね、
1: 高知方面行ったことないね。
0: いや、だからいや、ちょっとイノンを連れて行きたいのが、
1: うん、
0: まあ、なんかこう目標設定さしといて、
1: うん、
0: それ達成したらあのストップっていうまで、
1: うん、
0: あの無限に料理出てくるめっちゃうまい居酒屋があるんよ、徳島県に。
1: はいはい、
0: なんか塩たたきとか川エビとかをもうふんだんに使ったりとか、
1: うん、
0: 徳島のちょっと美味しい料理が食べれるループ居酒屋みたいなのがあって、
1: うん、お腹すい
0: てきちゃった。ちょっとそこを今度また行きたいなというふうに。
1: いいな、もうお腹すいてきちゃったよ、もう俺体は準備できてるよ。もう
0: 確かに今まだ食えるもんね。
1: そうそうそうそう、
0: 最近ちょっと色物が食えるみたいな感じにもなってきてるから。
1: いや、そんなことないでしょ。
0: いや、だって基本だって一緒に飯食いでた時さ、うん、も大食ご飯大食った後ご飯大、うん、大食
1: 大行くね。
0: 俺も今大行けなくなってる。
1: え、嘘だ。
0: だからここ最近もうずっと半年1年以上大行ったら波。
1: え
0: そうだよ、
1: ね、そうだね、どうしたん。
0: いや、どうした、
1: 元気ない。
0: もう一回大食ってる。大は食ってるから。
1: 大じゃない。
0: 大
1: どんぶりどんぶりじゃない。
0: いや、それがね、行けなくなってて、結構白飯第2杯が結構きつくなってきて、やばいですよ。 やばくはないんですけど、
1: いや、まあ、うん、まあ

0: いっぱい食べる方がおかしいのか。
1: そうそうですね。
0: そうそう。まあでもやっぱ俺も友達と一緒にご飯食べるのさ、うん、ご飯とおかずの比率がおかしいって。
1: いやそうなんて。だタレでも食えりゃいいの。
0: いやそうそうそう。
1: 塩でも食えるからさ。
0: うん。
1: そう。
0: そう。
1: 高校生のマインドの状態で。
0: そうそうそうそう。もうどんだけね米食うかみたいなね。
1: はいはいはい。
0: そう。だからこんな体型になっちゃったよ。
1: まあまあでかくはなりましたね。
0: そうだね。
1: 1.5 倍くらいになったんじゃない？
0: 1.5 で足りるかな。下手したら多分2倍ずつあるよ。
1: マジで？
0: あるある。
1: あ、まあ確かに出会った頃の犬もガリガリ、
0: めっちゃガリガリ、ガリガリ骨と皮みたいな、
1: ガリガリとしこしてもカリカリ感じだった。
0: そうそうそうそう。
1: それが今ね、
0: ヨガやっとるんかっていうぐらいの細いやつ。
1: 呼吸法気をつけてそうな感じのね。まあまあまあいいんじゃない、ガリガリよりはっていう。
0: まあまあそうね、なんかいろいろ心配されることも少なくなってきたからね。
1: まあそうな、
0: そうそう、それはそれでいいんじゃないかなって思ってますよ。
1: はいはいはい、っていう感じで、
0: はい
1: はい。まああざか俺か。そうね、うん、5月。そうね、5月はですね、まあ、の東京に出張行っておりまして、
0: はい、
1: DMM が主催の AI 開発イベントに行ってまいりまして、
0: みんな DMM
1: DMM さんに、はい、なんか入らせていただいて、
0: うんうん、
1: 間違ってDMM 入ったと思ったのテレ東入ってたみたいな。QR コード一緒で入って、
0: うんうん、
1: あれなんかいねえと思った瞬間、目の前にね、テレ東のキャラクターナナナだっけ、
0: うんうん、
1: バナナのナナの形してるキャラクターがいて、いるね、あれ DMM の参加になったのかなって思ってます。まあそんなことないですけど、まあ、まあそういう感じで、まあ、DMM のイベント行って、
0: うん、
1: まあ、みんなと一緒に AI でいろいろ開発したりとか、
0: うんうん、
1: まあ、今後の AI どうなっていくかみたいなのをちょっと勉強したりして、
0: うん、
1: で次の日は遊びましたという感じで、うんうん、久しぶりの東京でしたが、
0: はい、
1: やっぱり電車きついなというのが。
0: 電車やばいよね。
1: 電車きついっていうのが、はい、やっぱり感想でしたと。
0: はい
1: はい、なんでまあ年に1回2回でいいかなという感じでございます。
0: そういう感じ。なんかもうデブ症がどんどんデブ症になってくね。
1: そんな感じでございますね。はい、動かない机の上最高っていう。
0: いや、やばい、なんでそれで俺よりもなんかデブキャラを返上しようとしてん
1: だよ。確かに犬もめっちゃアクティブだから。
0: そう、めっちゃ動いてんのに全然痩せないしさ。
1: アクティブなデブと動かないデブとって。
0: そうそう、は
1: い、
0: そうそう、
1: まあまあお互いね、
0: うん、
1: 高めでいきましょう。
0: デブ道
1: デブ道
0: デブ道、
1: まあ、バキ道流行ってますから。
0: あ、まあ確かに
1: そういう感じでちょっとまた高めていけたらなと。
0: なるほどね、
1: いうふうに思っております、
0: うん、
1: ということでオープニングトークがあまりにもね、
0: はい、
1: 長くなりすぎたんで。
0: そうですね、
1: ちょっと今回本題をね、
0: はい、
1: いきたいと思うんですけれども、今回のテーマが今と昔のノスタルジーということで、
0: はい、
1: ちょっと今回ノスタルジーっていうのをね、
0: うん、
1: テーマに話をしたいなということで、
0: うんうん、まあ、そもそもさ、うん、今と昔のノスタルジーってさ、
1: うん、
0: ノスタルジーって昔の話じゃない？
1: ノスタルジーってだから、うん、その言語としての意味としてはその、
0: はいはい、
1: そうなんだけどさ、
0: うん、
1: そのなんだろうな、過去に思いをね、
0: うん、
1: 思うみたいなのあるんだけどさ、うんうんうん、なんとなくさ、そのここの雰囲気いいなみたいなことをさ、今ノスタルジーって言ったりするやん、
0: はいはいはいはい、
1: 例えばそのちょっとしたちょっとクラシックなお店入って、うんうん、でなんか、あ、昔の当時の知ってる曲流れてきたなとか、
0: うんうん、
1: まあ、それはその昔にもあったわけよ、
0: うんうん、
1: なんか分かんないけどみんなでこう夕日見ててみたいなとかも含めて、
0: うんうん、
1: なんかなんとも言えない雰囲気のことをね、最近ノスタルジーと結構ね、うんうん、
0: はいはい、
1: 皆さん言ってると思うんで。
0: へー、なるほどね。
1: なんでちょっと今回そのノスタルジーというテーマで話をしていきたいなと思うんですけど、
0: うんうん、はい、
1: ちょっと今も昔のね、
0: うん、
1: 生活ちょっと振り返ってみて、
0: はいはい、
1: これなんとなくこうエモいなとか、ちょっとノスタルジックな気持ちになったみたいなのってある？
0: それって最近思ったこと？
1: 最近でもいいし、昔でもいいし、ちょっと前でもいいし、まあ、別にその何編とか、小学校の時、中学校の時とか、専門の時とか、今でもいいし、
0: うんうん、でも小学校の時の思い出で哀愁を感じることってなると、
1: うん、
0: なんかもうね、その時からおじさん化してたんだけどさ、
1: はいはい、
0: 俺温泉大好きだったのね。
1: ああ、はいはいはい、うん、
0: でサウナ入って露天風呂でガーって空眺めてる時がね、
1: うん、
0: 一番すごい落ち着いてたの
1: よ。
0: でそれをやっぱこの年になっても、
1: うん、
0: なんか その

0: 同じ行動をとってるっていうところは、やっぱなんか自分のその根本的な好きなもの
1: あ、
0: っ
1: まあまあ
0: ていうものになって
1: そう。
0: るんだろうなっていうの。
1: 確かにね、やっぱ年取ると楽しめなくなるものってやっぱ存在するわけで、けどそれでも昔と同じようなこのルーティンだったり行動してしまうってことは多分よっぽど好きなんやろね。
0: 今も昔も変わらないものっていうふうに考えたら、もうこれはまさにノスタルジーだね。
1: いや、いいな。確かに、温泉は確かに色も楽しんでるイメージがあるよな。なんか
0: なんか
1: も
0: もう普通にね、一日折れるんよ
1: う。い
0: ね。
1: や、私、出来上がってんだよね、その、なんか。
0: そのルーティーンがもう体に染み込んでるみたいな。
1: そう、なんか、初めて来た温泉だけど、なんか迷いがないもん、とかね、行くけど。
0: それはあるね。だからやっぱなんかその自分の好きなものに近づけば近づくほど、多分なんかノスタルジーあるんじゃないかなって思うね。
1: いや、まあ確かにな。いや、いい思い出ですね、温泉は。
0: 逆に言うとはどうな
1: 俺もだから、イノンと同じパターンで言うと、絶対になんかやってることがあって、小学校、中学校、高校、大学、今ってずっとやってるのが、まあ、香川県、うちのおじいちゃんたち住んでるのがアジなんですけど、アジの港があるんですよ。で、そのアジの港で、僕のおじいちゃん家も、本当突っ切ると真ん前海で、で、そっからもう目の前に、屋島がバーって出てて、そこを夕日沈むんですよ。なんか、もうちっちゃい時から、そこに飲み物、ジュース持って行って、なんか座って、この下の方になんか、ちっちゃいフグみたいなのいっぱいあるんですけど、そのフグ見ながら、ジュース飲むっていうのがめっちゃ好きで、これずっとやってて、で、年取って20代って30代になってからも、おじいちゃん家とか行くと、誰とか泊まったりすると、そう、夕日と、お前、またフグいんのかって、フグ見ながら、先は酒飲んで、みたいなんで、結構そこで、なんだろうな、ぼーっとするんだけど、こうふと、あ、今ちょっといい感じやな、みたいな。なんか
0: いい感
1: いい
0: じ。
1: 感じや、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、
0: なんか気持ちよくなって
1: い
0: る。
1: つもそう、気持ちよくなっちゃうっていうのが、そういうのがありますね。
0: なるほどね。逆にさ、その哀愁で考えるとさ、俺ら世代ならではの哀愁ってなんかあんのかな？
1: 俺ら世代か。けど、俺ら世代ではないけど、懐かしいなと思うのは、やっぱ外で遊んでる子供の声とか聞くと、最近だいぶ少ないやん。
0: だいぶ少ない
1: 危な
0: ね。
1: いって言われてるし、外で子供たちだけで遊ぶのって危ないって言われてるから、だからたまにそういう声聞こえてくると、マジで昔の遊んでた記憶とか結構フラッシュバックすることはある。
0: 確かにそれ考えると、小学校とかの登下校とかで、こんにちはっていうの、あれ聞くだけでもそれは思うな。なんか、やっぱ今ってさ、なんか、子供一人で外で歩くの危ないよねっていう時代になったじゃないです
1: そういう時
0: か。
1: 代やね。
0: 俺らの時代でほっぽり出して当たり前みたいな。
1: はよ外行ってこいって言われる割に遅いとか、帰り遅いと怒られるみたいな、なんかと絶妙な駆け引きしてた。
0: だから、なんかやっぱむしろね、子供もね、早く外行きたいし、親も出てってほしいし。
1: まあまあ、そうね。
0: そんな感じの中だったからさ、やっぱなんかこう、当たり前のようにさ、道にいる人に挨拶するっていうのって結構貴重なものかな。多分東京だったらあんまないのよね、そういうシチュエーション。
1: ないな、確かに。やっぱけど、挨拶はマジ大事やなと思って、最近ゴミとか捨てに行くときに、もうちゃんとしっかり挨拶するようにしたんよ。そしたらなんか結構大きめに挨拶して、そしたら向こうも結構ニコって帰ってくるわけよね。なんかね、それ数年間ずっとやってなかったけど、ここ最近になってまたこれ良くないなと思って、ちゃんとやりだしたら、なんか気持ちがいいもんなんですよね、
0: まあそうだ
1: なんと
0: ね。
1: も挨拶というのは。
0: なんかあと俺ね、もう俺そのものが哀愁って言われること多い。
1: まあ確かに そうね。イノモンってなんか、その影を帯びたキャラみたいな、なんかどこ行っても そう別にそんなことないじゃん。
0: 影も帯びてない。

0: ないし、あとよく言われるのは、変わらないから安心するっていう。
1: ああ、変わらなさね。
0: そうそうそうそう。なんか俺と話したら、まあ良くも悪くも変わってないって思えるから、自分がこうどんどんどんどん変化しなきゃいけない時代だって思うじゃん、みんな。
1: いや、それは
0: そう。
1: ね、イノモンのキャラが得してるよ。だって、イノモンって多分何に当てはめても、これやってそうってなるも
0: そう。
1: ん。だから、絵描いてるって言われても、あ、絵描いてそうとかって言われて、なんか、開発してそうって言われても、あ、確かに開発してそうみたいなんでさ、みんながいろんなイノモンの想像を持ってるからさ、
0: そう
1: なん
0: ね。
1: か、なんだろうな、なんか幅が広いんよね。
0: そう、だから、どんなファッションを着させられても、うん、似
1: 似
0: 合うね
1: 合う
0: って
1: ねってなるやろ？
0: なる。そう。
1: いやだからそれはずるいよ。だって多分俺がいきなりダンス始めたって言ったら周りに「え、なんでなん
0: どう
1: で？」っ
0: し
1: て「
0: たん？
1: どうした？」ってなると思うけど、
0: うん。
1: イノモンがダンス始めたんって言ったら「え、何？ヒップホップ系？」みたいなとか、
0: うん。
1: そう、
0: そうね。いろんなジャンル出てく
1: ブ
0: る
1: レイ
0: と思う
1: ク
0: け
1: と
0: ど
1: か、
0: ね。
1: そうなんて、ワンチャンバレエって言われても、あ、バレエ
0: うん。
1: かいいじゃんみたい
0: そう
1: な
0: だ
1: のにな
0: ね。
1: る
0: ならバレエやったし
1: よ
0: な。
1: ね。確かに
0: 卒業後編で。
1: 確かにね。確かにね。だから、まあ、それは
0: うん。
1: ちょっとお前のキャラが、ちょっと強いっていうのはあ
0: ま
1: るよ。
0: あまあ。
1: 変わらないんじゃないね。
0: うん。
1: 幅が広すぎて、
0: あ、そういうこと？
1: そ
0: 俺、てっきり俺、みんなの心の中の俺、田園風景だと思っ
1: う。いや
0: てる、
1: いや、
0: 自分が。
1: 違う。もう何でも入ってる総合複合ビル。
0: イ
1: そう。イオンと
0: オ
1: か、
0: ン。
1: こっちだとゆめたろみたいな。
0: うん。
1: そう。
0: なるほどね。
1: 東北で言うと何になる？
0: 東北だったら、いや、東北ももうイオンに飲まれてる
1: の
0: か
1: なん
0: ら。
1: か、そっか。
0: うん。昔はサティとかだよ
1: あ、
0: ね。
1: 確かにね。
0: うん。
1: まあまあ、そういう存在ですよ。
0: そう、ジャスコとかね。
1: 懐かしいです
0: そう
1: ね。ジャ
0: そう。
1: スコ
0: これ
1: も。
0: もまたノスタルジー
1: ノ
0: だ
1: ス
0: ね。
1: タルジー、そう。確かに。懐かしい。今はさ、当たり前だけど、
0: うん
1: 昔これめっちゃ楽しみだったみたいなのってある？
0: うん。おお、それはね、
1: う
0: アニメのリアタイ。
1: ん。ああ。確かに。
0: せやろ。
1: あれめっちゃ楽しみだった。
0: 多分仮にネット配信で見てたとしてもさ、ニコニコとかだとアニメやってたじ
1: やっ
0: ゃん。
1: てたやってた。
0: あれもうみんなで見てたなっていうか
1: ま
0: な。
1: あまあそうね、同時視聴の時
0: そう。
1: 代やのね。
0: そう。で、一緒に弾幕で、
1: そう、
0: まあ、
1: コメントして
0: 空
1: ね。
0: 耳とかね、いろいろこう楽しんでた。みんなで見るとかリアタイっていうのは、やっぱ今なくなっちゃったなって感覚ないよね。
1: だから、この時間にピンポイントでこれするみたいなんて、もう仕事以外ではしたくないみたいな人が多いんだろうな。
0: そうそう。だから空いてる時間でになっちゃってるから、このためにっていうのは、すごい薄れたなっていう。
1: 確かに、本来オタ活というのは仕事であるべきなんだけどね。
0: そうそう
1: 仕事
0: そう。
1: の、オタ
0: 仕
1: ク、
0: 事よりも大事なもの
1: な、
0: の。
1: なんなら、オタ活、本業オタク、
0: そう。
1: 副業仕事学生みたいな
0: そうそう。
1: 時代だったけど
0: そう。魂の形がオタクだったはず
1: な。
0: なの
1: いや、
0: よ。
1: そう。いや、確かにアニメの同時視聴とか、リアタイ、懐かしいな。けど、今しろって言われたら、ちょっと、
0: いや、そう。
1: なんかみんな会う日にせんってなりそう。
0: いや、そう。別に今じゃなくてもよくないっていう感じになっちゃってる感じがするんだね。
1: いや、確かに、それあるな。
0: そう。うん。
1: 懐かしい系ね。
0: う
1: 俺はやっぱこれから暑くなってくるんで、
0: ん。
1: これだけ絶対にやりたいんですけど、チューペット、アイスのさ、あれってなんか、あれなんて名称だった？
0: え、チューパット。
1: チューパットか。割るやつね。
0: チューペット。
1: あれ別にさ、ちょっとこれ申し訳ないけど、そんなめっちゃうまいわけじゃないじゃん。
0: まあ、簡単に言ったら、かき氷のシロップを、こう、薄めた液体みたいな。
1: ガチガチやん、し
0: て
1: か
0: な
1: も。
0: ね。
1: でさ、こんなにさ、大量に美味しいアイスがある中でさ、
0: そうね。
1: やっぱ夏、あれ一回は食うよね。買って。なんならイノモンもまだ結構前、冷蔵庫に結構ストッ
0: あっ
1: ク
0: た
1: して
0: ね。
1: て、食ってた一緒に。そう。あれ好きなんよ。あれ食ってる時なんかすげえ夏、俺スイカよりあれの方が夏って感じが、あれだって冬に食いたいとは思わんやん。
0: いや、ないね。
1: でしょ？
0: 冬に食べたいはないな、
1: ない
0: わ
1: だ
0: ざ
1: ろ。
0: わざ。
1: あれはやっぱ夏のなんか存在っていうのがなんか自分の中であるな。
0: なるほどね。
1: あるなんか飯系で。
0: ご飯系でか。 もう哀愁漂うものは俺の中ではもうないかな。
1: 南部せんべい？

0: 南部せんべいには愛しい感じないよ。
1: 懐かしいお菓子とかないの？
0: 懐かしいお菓子はね、俺麦チョコ。
1: 麦チョコね。
0: そう、俺めっちゃ麦チョコ大好きなんよ。
1: 麦チョコってどんなやつ？ポン菓子みたいな。
0: あ、そうそうそう、ポン菓子みたいなところにチョコをコーティングした。
1: ポン菓子となんか

0: 美味しく。
1: いやまあだって米で食えるもんね、米だけでね。
0: そうそうそう、うん、それをさ、ちょっと玄米とか食べると昔を思い出すよね。
1: あ、昔玄米食って
0: 食ってる食ってる。
1: あ、そうそうなの。
0: あとましてや脱穀のさ、うん、レベルもさ、うん、落ちてる。
1: ああ、確かに。ああそれはあるな。
0: そうそう、うんうんうん、だからもともと柄があるのが結構普通だったり。
1: 確かに、特にそっか、の自分たちで作ってって打ってたんやったっけ、
0: うんうん、そうそうそうそう。だからやっぱ玄米とかの方がなんかすげえ、
1: うん、
0: 今のお米うまくなったなって思う半分、うん、ただ栄養価は落ちたな
1: まあ俺は家はもうずっと玄米とか16穀米食ってるけどね、
0: うんうん
1: うん
0: うん、
1: それは結構好きなよな、あの味。
0: あと俺はね、あの勉強するとか、うん、テストとかの大事な日に絶対朝カレー食べるのよ
1: 験担ぎみたい
0: な。そうそうそう、なん俺ら多分中学校高校の時、
1: うん、
0: 朝カレーが流行った時期があったよ。朝カレー流行
1: った、あったあった、うん、
0: そう
1: だってその戦隊ものとかのシリーズのねパッケージカレーとかもね、
0: そうそうそう、
1: 結構あれ朝食いましょうみたいな。
0: そうそう、あった、ね、いっぱいあったなっていうの、うん、そのなんか特別パッケージで思い出したのあれだ、うん、ウルトラマンのさ、
1: はいはい、
0: あのサイダー、
1: あサイダーの方ね、
0: サイダーの缶あったの覚えてる？
1: あったあった、うん、
0: あれめっちゃ懐かしいし昭和のさあのデザインだからさ缶との相性めっちゃ良くてさ集めてたなって
1: た楽しんでたね。
0: そうだね、
1: 今は多分もう贅沢になりすぎてるよね。
0: あ、まあそうだね、本当にね。なんかもうグッズとかコンテンツが少ないけどさ、
1: うん、
0: その分なんかそこに特化してさ集められたなって思うけど、
1: うん、
0: 今なんかコンテンツが多すぎてさなんかグッズ買う勇気が出ないんだよ。
1: いや確かにね。あとコンテンツの充実度もあるけど、まあ、特にアニメとかの関してはさ、
0: うん、
1: 俺らがオタクってこういうもんよねみたいなのが結構答え合わせがさ、
0: うん、
1: 結構出ちゃってるのもあるやん。昔ってそもそもオタクって何かみたいなんて考えずにさ、
0: うん、
1: オタクやってたけど、
0: そうだね、
1: ある程度になった時に社会からどう見られてるかとか、うんうん、このままでいいのかみたいな一回悩むフェーズが入って、
0: うんうん、
1: でなんかそういうのもあってなんかいろいろねノイズになったりはしてるなみたいなのはあるな、
0: うんうん、なるほどな、まあ、そう考えるともう今そのノイズ取っ払いたいない
1: や無理だろ、
0: 無理
1: か。もうこの状態で楽しむ方法をもう模索していくしかない。
0: マジで。
1: いやだからそれこそだからその、うんね、今回のテーマやけど、
0: うん、
1: まあ、こう昔のこと思い出したりとか、
0: うん、
1: けただ昔に戻りたいなだと良くないから、
0: うん、
1: その現代だとこれに置き換えて、
0: うんうんうんう
1: ん、なんかまあモチベーションを高めるような方法を考えていかないといけないよねみたいな感じですね。
0: なるほど。そう考えると俺お風呂場であのくっそほど歌ってんの小学校の時。
1: あ、そうだ、はいはい、
0: そうだから親にあのいつまで歌ってんのって言われる
1: あ
0: って、はい、もうそれが多分今現代になってカラオケっていう形に多分落ち着いたんやろうなって。
1: あ、確かにね、カラオケは未だにだって好きだもんね。
0: うん、あの週一で行かないと俺の発作が起きる
1: 何歌いたい。
0: そう、
1: あ、そうそう、声を出したいってこと。
0: 声出したかったり、あとはなんかね代弁してくれるわけじゃん歌っていうのは。
1: まあそうそうね、
0: そうだからそういうところもあってやっぱ表現とかの部分にも近いし、だからやりたいことに多分近いんだと思う。
1: ああ、そういうことか。
0: うん、
1: まあ、けどそういうアウトプット先というかやりたいみたいなのがこうやって1個でもあるのはやっぱ大きいよね。
0: うんうん、
1: これでカラオケもやりたくねえってなったらもうさすがに
0: もう完全にしよう。
1: しよう、確かに。そうね、
0: うん、ですですよ。
1: でもだからそれがあるっていうのはやっぱ大事、
0: うん、
1: けどまあ一つだけにこう依存しすぎると ね、
0: まあ、そうだね、
1: 今の社会ちょっといろんなことが起こりますから。
0: そうだね、
1: まあ、いろいろこう分散して、
0: うん、
1: っていうのもねやっていけたらいいんじゃないかなと、
0: うん、いやでもそう考えるとなんかリスクケアの時代になってやっぱそこも寂しいな。
1: いやそうだけどなけどやっぱ昔は守ってくれる人たちがいたからだよ。
0: うん、
1: あの大人っていう存在があって、う
0: んね、大人どこ行ったん。
1: いやもう俺らが大人だよ、おっさんだよ。
0: あ、そっか。
1: 俺らはだから守る側にならないといけなくなったから、
0: あ、
1: そのリスク考えないといけないよね。けど、
0: なるほど、
1: かといって別に楽しんでもいいわけだからね、
0: うんうん、まあまあ確かにね、大人だって楽しむ権利

0: ありますからね。
1: そうそう。なんでまあ我々はその我々の年齢なりのね、
0: うん、
1: 楽しみっていうのをね今後模索していきたいなと。まあまだ答え出てませんからね。
0: そうですね。
1: 今後少しずつ答えもね出していけたらいいなと、
0: うん、はい、
1: 思っておりますということでお時間になりました。
0: はい
1: はい。なんかね、ここ最近オンラインが多かったからさ、
0: うん、
1: ちょっと久しぶりの ね、
0: まあ、ね、
1: 一緒にお休みなさいというね、
0: はい、
1: 大丈夫？
0: 大丈夫大丈夫っていうことあるのか。いやいや大丈夫です。
1: ずれかもしれないね、
0: はいはい、オープニングバリのねお休みなさいかましてやりますよ
1: はい、ということでじゃあ今回もお休みなさいで終わっていきたいと思いますので、うん、いいのもよろしくお願いします。
0: はい、ではいきます、せーの、
1: おやすみなさい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: さあ、ゲリラ放送ときわ町のアイダンです。
1: はい、お願いします。
0: パーソナリティのおなぐさみです。
2: パーソナリティの姫はじめです。
0: よろしくお願いしま す。時刻も何時か分かりませんけどもね、はい、まあ、深夜なら確実ということで、
1: はい、深夜番組なのでちゃんと深夜に、
0: はい、
1: 収録しております、
0: この番組なんですが、月一ゲリラ放送ね、はい、お届けして今日も行っちゃうということでね、
1: うん、行っちゃいましょう。
0: よろしくお願いいたします
1: お願いします。
0: 一応1回戦が終わって、はい、あのあと特に上層部から怒られることもなくっていう感じなんで、うんうんうん、
1: それはあれですか、その怒られてないのかまだバレてないのかどっちですか、
0: うん、まあおそらく後者でしょうね
1: じゃあまだ全然ひりつかなきゃいけないですね。
0: いや多分なんですけど、うん、あというか実際はじめさん聞きました、1回目の放送リアタイで。
1: リアタイで聞けなかったんですよ私。
0: ああそうなん
1: ですよ、そうなんですよ、そのなんですよ。
0: 僕ねちゃんと聞いたんですよ、
1: う
0: ん、
1: どうでした。
0: まあクソでクソに締めたみたいな番組ではあったっすよね。でもあのね、うん、すごい客観的に聞いてて思ったのは、うん、うわ初回やからやっぱお互いかかってるなと思って。
1: まあまあまあまあまあまあ、そらね。
0: そうそうそう、うん、なんかね、クソド M リスナーのね、はいはいはい、エロケンっていう人からメッセージ来てましたけど、はい、あの初回やからってあのかかりすぎやぞと、うん、いただいたんで、うん、唾を吐いておきました。
1: はい、お願い、はい、素晴らしい
0: 私も今お願いしますって
1: 、また危ない危ない、お願いしますっていうとこだった
0: 吐きかける側なの、
1: 吐かれる側、
0: 吐かれ、あ、ド M だからね。
1: すみません、申し訳ないで す、ね、私も今唾吐いておく
0: 今多分もうラジオの前で今塗りたくってる、うん、あざす、
1: 一滴も残らず浴びとけよ
0: やばということですよね、
1: はい、本日第2回戦ということで、2
0: 回戦ですね。今日もね、はい、ティッシュ片手にどうぞお付き合いいただきたいと思います。
1: はい、
0: ラブジュースぶっしゃぶしゃワイダン、
1: イエーイ
0: これも、はい、1回戦のね始まる前に僕が急遽つけた名前なんですよ、うん、まあ、言うたトークのコーナーの、ね、まあ、
1: タイトル的な感じですけども、
0: 何をモットーにこれつけたんかなと思うけどね
1: そう、なんか由来とかあるんですか、うん、由来っていうかその背景。
0: いやもうノリ一発、
1: まあでもこういうのはね、そういうので
0: だからワンナイトラップと一緒な感じです
1: よ。ああなるほどね、うん、確かに突き詰めて計画して準備してワンナイトっていくもんじゃないからね。
0: まあでも俺一回もないんですけどね、僕モットーとして初対面の女は抱かないっていうのがありますんで、
1: うん、それは何ですか、どういうモットーなんですか、かっこいいと思われたいんですか。
0: うん
1: 素直でよろしい、 OK です。どう
0: この劇場版のドラえもんのび太くんのこの素直な返事みたいな、
1: うん
0: うんうんってやつね、まあ、ちなみにね、この今回は時はちょっと Y 段というか、は
1: い、
0: 一応これは解説しておくんですけども、アルファベットの Y に談合の段で Y 段なんですけども、はい、まあ、やらしい話とか、はい、優しい話とか、はい、やるせない話とかでございますけども、うん、ちょっとまあ時事ネタみたいなのも入れていこうかなと思うんですけども、まあ、これはやるせない話になると思うんですよね、うんうん、最近さ、うん、まあ、おじさんの、ハーフパンツ気持ち悪い論争みたいなものが持ち上がったじゃない。
1: ああ、ありますね。
0: パーカーがさ、ちょっとまあ、去年とかかな、うん、キモいみたいなさ、うんうん、があって、今度ハーフパンツ。
1: 今度ハーフパンツがちょっ と、
0: まずこの報道を見て、まあ、ネットニュースのね、記事見て、うん、こう思ったのは、うん、もう勝俣さんを殺しにかかってるよねっていうね。
1: そうですね、ハーフパンツの。に、海の親
0: パーカーでしょ、
1: あのスタイルの先駆者といっても過言ではない、
0: ね、どうするんやろうね、こうなってきてさ、もしこれは世論が、ね、はい、ハーフパンツキモいみたいな感じで、うん、
1: 落ち着いてしまったらね、
0: 実際問題としてはそういうことにはなってないよ、うんうんうん、ちゃんと好きな服着ればいいみたいな感じなんやけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう話題がコポッと出たという
0: 話です、ね、そうそう、やけどこれがさ、なんか偏った報道になっていって、うん、世の中からハーフパンツを削っていこうってなった場合に、うんうん、勝俣さんマジどうするんやろねっていう
1: ところ、ね、長ズボン履くんすかね、
0: 長ズボン、もうそれかもう出すしかないよね
1: 確かにハーフパンツが履けない
0: んだったら、じゃあもうっていう話になるけどね、う
1: ん、いやでもそこはもう貫いていってほしいですけどね。
0: でほら、おなぐさみさんって、はい、ハーフパンツ愛好家じゃないですか。
1: そうですね、基本的に割とあったかい時期は
0: そうでしょ、
1: ハーフパンツを履いてるイメージがあります
0: ね。どうしようと思って
1: た、確かに今ちょっとね、うん、ホットな話題として、
0: そうじゃないですか、
1: 反対派です
0: か、まあ、なんていうかな、まあはじめちゃんも、うん、まあ、一応ほら分類学上、分類学上何、生物学上さ、うん、 女子じゃないですか、
1: うん、失礼くない、その分類学上まで絞らな私女ちゃんということ
0: 俺は思ってるの、うん、はじめちゃんってチンチンとあれがついてる両生類やと思ってるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あどっちもついてる、そうそうそうそう、まあまあまあまあまあそうですね、
0: 大谷翔平以来の、
1: はい、二刀流でやらせてもらってます、はい、
0: やらせてもらってますじゃないの、はい、だから、まあ、一応その女性側の意見みたいなのもあると思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: この男性ハーフパンツ問題っていうのは、うんうん、その女性から見てどうなんですか。
1: あ、まあ、私個人の、うん、初め個人のね、
0: はいはいはい、
1: 意見で、
0: 個人的な意見ね、
1: はい、個人的な意見で言うと別にハーフパンツキモいと思ったことはないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからあと、うん、まあ興味ない、
0: 出ましたね、
1: すいません、はい、あの一番辛辣なかも回答かもしれないですけど、
0: 逆にね、あの好きの反対は嫌いじゃないですよね、
1: はいはい、別にハーフパンツ好きでもないし、うん、あのキモいとも思わないです、
0: はいはい、
1: そんなとこ見てないです、
0: どっちでもいいっていう話ですよね、
1: は
0: い、
1: 好きにして
0: なので、まあ、多分こういう意見も出るやろうなと思って、うん、事前に一応別のメスどもに聞いてきたんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おメスどもにどうでした、
0: はい、愛液あふれるメスどもに聞いてきたんですけど、どっちでもいいって言って
1: た。やっぱそうなんですよ。
0: そう
1: 多分、うん、ハーフパンツキモいって言ってる、うん、まあメスどもは、
0: うん、
1: ちょっと好きなんかもしれん。
0: え？
1: ハーフパンツ。だから興味ないと見ないですもん。
0: はいはい、ああそういうことね。
1: そもそもそのなんていうんですか、足元というか、うん、そのオスどもがね、
0: はいはい、
1: そのロングパンツを履いてようが。うん、ショートパン、まあ、ショートパンツ履くとこないかもしれないけど、うん、ハーフパンツを履いてようが、はいはいはい、なんかダボダボを履いてようがピチピチを履いてようが、うん、見てない。
0: あ、だからそのいわゆる声を上げてる女子たちは、うんうん、ハーフパンツが好きやからこそ、
1: うん、
0: いやちゃんとさ
1: っていう、そう履くんだったらもうちょっとかっこよく履いてよっていう人たちが声を上げてるんではなかろうかと。
0: なるほどね。
1: だって興味ないもん
0: じゃあ一応もうこの論争に俺が終止符を打ちます
1: ね。はい、
0: ハーフパンツのことをキモいという女性の皆さんは、うん、もうそれはそれでいいんで、うん、ティーバッグを履いてくれ。
1: あ、女性の方が。
0: そう。
1: それはなんでですか。
0: あのこの時期とかってなってくるとさ、
1: うん、
0: 結構女性って薄着になってくるじゃないですか。
1: まあまあ暑いですからね。
0: で割とさ薄めの生地のさ、うん、パンツみたいなの履くわけやんか、
1: うん、
0: 透けるん
1: ですね。まあそうですね。
0: なんか割とさ居酒屋とか行っててもさ、うん、女性がちょっとなんか中腰になってたりとかする場面って
1: 見えたんですよ、うん、ピチッとなるとね。
0: そうそうそう、っていう時につ
1: けちゃいますよね。
0: ラインが出てないと、あこの人ティーバッグやんってなった時に、お酒が進むね。
1: あ、魚になりますか、
0: うん、
1: え、どっちが好きなんですか。
0: 僕ですか。
1: ティーかティーじゃないかで言うと、
0: ティーかティーじゃないかで言うと、うん、ティーよ

0: そんな完全にティー
1: よ。それはもうその男の子というか、
0: いやわしが、
1: あわしがね、
0: わしの意見、
1: 個人的意見ね、
0: わしの個人的な意見で言うと
1: 何がいいんですか。
0: え、
1: 何がいい、ね、そのこっちは履く側なんで、
0: はいはいはい、
1: そのまあ、もちろんどっちも履きますけど、うん、その時と場合によってね、はいはいはい、それこそ LINE が出たくない日はこっちとか、
0: あ、まあそのね、そう、そういわゆるお召し物に合わせ て、ね、
1: そうです、そうです、物理的な理由で履 履きこう変えたりしますけど、その何、その、
0: いや、
1: 何がいいんですか。
0: ぐさみさんのね、
1: はい、ぐさみさんできるんだ、
0: おなぐさみさんのね、はい、略してぐさみさんの、
1: ぐさみさんのね、
0: その若かりし時、ね、
1: はい、ぐっさんの若かりし時
0: っていうと、まあそういう女性とそういうことになったっていう時に、まあ服を一枚一枚剥がしていくわけじゃない
1: ですか、はい、剥がす、はい、
0: でズボンの方さ、ドゥルンってやった時に、うんうん、はい、あの相手のお尻がこっちに自分側にある方向でね、ペッて脱がした、
1: 目の前お尻ってことです
0: ね、そうそうそう、時に、うん、あのお T さんがパッと出た時に、はい、うん、ありえんぐらい興奮したの俺。
1: あ、そうなんや、うん、なん
0: かブルンってお尻が揺れたの、それで
1: 何かの圧で
0: そうそう、あのタイトなね、
1: はいはいはい、はい、
0: あの
1: まあジーパンとか
0: ちょっとあの世代が違うけど、うん、タイトなジーンズにねじ込むだったわけやけど、
1: ボアですね、
0: それをベッってやった時に、うん、ブリンって、
1: うん、
0: 桃ブリンバンバン
1: ブリンバンバン
0: ブリンバンバンボンってきるわけ
1: あ、ボンでも目の前
0: に、そうそう、その時に、うん、ありえんぐらいね、グッサンは、うんうん、グッサンのグッサンがグッサンしたわけですよ
1: はい、皆さん想像にお任せしますけど、
0: だからこれ以降やっぱ僕は、うん、あ、え、しかもさ、うん、いわゆるギャップというか、
1: うん、
0: え、ティー吐くん、
1: あ、みたいな、あなたがみたい
0: な、ね、そうそうそうそう、
1: いかにもそのおとなしめのみたいな、
0: 提案で飛んだスケベ女だったぜみたいな感じだったわけ
1: 確かに、だそれはテンション上がる、その、うん、ギャップね、燃えてるんだとしたら理解をできるんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: そのえあなたがティーをみたいな人がティー入ってたら、
0: うん、
1: わちょっと燃えますわ、
0: せやろ、
1: 提案では分かるんですけど、うん、そのそれ以外でそのテンションが上がるポイントがその女子側が分かんなくて、
0: あ、そう、
1: その布が少ないからいいのか、
0: はいはいはい、
1: 形がいいのか、そのこっちはだってほら物理的な事情でしか、
0: うん、まあまあそうね、そういうんで
1: 買えないですから
0: 求めてないもんね、
1: そうだって自分のテンションが上がるから T 履く人もまあいるかもしれないけど、うん、
0: まあ勝負下着みたいなね、
1: うん、まあそうそうそう、今日何かがあると思って履くんだったら理由はあるんですけど、うん、それ以外の時って、
0: うん、
1: 透けるかどうかしか考えてないというか、
0: ああもうだから本当になんていうかな、機能性でしか選んでないってことか、
1: そうなんですよ、だからその 何がいいんだろうなって、
0: あ
1: でもなんかなんとなく男性はT の方がいいっていうのだけはなんとなく情報として知ってるから、
0: 多分俺も言葉で表せるんだけど、
1: うん、
0: メルヘンなんやと思う
1: どういうこと、
0: なんか普通の下着って僕らからするとやっぱ日常なわけよ、
1: はいはいはい、
0: やっぱ T ってそういう機能性っていうトークを聞いてしまったらまた捉え方は変わるんだけど、うんうんうん、
1: 非日常なの、
0: 非日常なわけ、
1: ファンタジーなんですね、
0: 俺が巨乳者のアダルトビデオを見ると一緒、
1: あ、非日常を求めてるがゆえに、
0: そうそうそうそう、あれはファンタジーやから、
1: まあまあまあ確かに、
0: これは声を大にしてグッズって言ってるんですけど、うんうん、僕は AV を見るときは絶対巨乳者なんですよ、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: なんでかっていうと、うん、周りにおらんから、
1: あ、でも確かに、まあ、そもそも日本人はそんなにすごい大きい人が多い人種ではないじゃないですか、そもそも日本人で、
0: う
1: ん、ってなったときに非日常かもしれない、
0: そうそうそう、だから
1: エンターテインメント、
0: まあ、なんでここからはまあちょっとあの何ですか、あのすごく好感度下がるようなこと言うんですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ普通の体型の人みたいな感じね、普通の体型でもなんかあれやけど、
1: うん、
0: まあやっぱりいっぱい経験してるから、
1: はいはいはい、
0: でもね、あの本当に富士山みたいな人とは俺会ったことないの、
1: ああ、いや、 います、
0: いや一応おるはおるんよ、
1: そっか、存在はするのか、
0: うん、存在はもちろんしてるわけよ、
1: それはその本当に今からそのすごく言葉を選びますけど、
0: はいはいはい、
1: 天然じゃなくてもいいんですか、
0: 良い、
1: あ、良いんだ、形上そ富士山であればいいってこと、
0: そうそう、なんか一回その経験してみたい、
1: うん、ああはいはいはい、ミーハ、
0: そうそう、
1: ミーハじゃない、まあまあ、違うな、
0: うん、
1: 興味、
0: だから多分、うん、おそらく自分がじまあね、うん、今グッサンの中の人みたいなのは、
1: はいはいはい、
0: 法的に許さないから、それが、
1: あ、そうですね、そうですね、法律が絡んできますからね、
0: なので、うん、なんですけど、あの多分経験したとしたら、
1: うん、
0: そっから俺一切見んと思う、
1: だから多分満足するんでしょうね、そのもう
0: 多分ね、
1: 経験が人生でないから興味があるが正しい、
0: そうだから、うん、何をとは言わんけど、
1: うん、
0: 挟んでもらいたい、
1: はいはいはいはい、まあでも、あ、そう、確かに挟める人は富士山ぐらいないと、うん、無理ですからね、
0: なんか、
1: うん、物理的に
0: 頭がこんにちはしてるよって言われ
1: て、うんうんうん、はい、この番組は、おなぐさみさんの好感度を下げる番組です、
0: まあ別にもうすでに地に落ちてますから、ね

0: ね。
1: そうなんですか。
0: 別に何でもいいんですけどね。
1: そうでしたっけ、う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、一応今回のその騒動にちゃんと着地点を設けるんであれば、うん、ティーバッグを履けっていいですか。
1: ああ、そうですね。ハーフパンツに文句を言うやつはティーバッグを履けと。
0: 履け、そして見せてくれと。
1: はい。そこはなんか市場
0: エロ写メ送れ。
1: エロ写メ。
0: でもこういうさ、なんか有名人とか、まあ、YouTuber の人とかでさ、はい、そういうなんか、はい、ね、DM とかって流出するやんか、うんうん、怖いよな。
1: いや、しかも最近は AI で、うん、その AI の技術も進歩して、
0: はいはい、
1: あの例えば女優さんの顔を、うん、まあ、抽出、どっかの画像から抽出して AI に入れて、はいはい、本当にその人が脱いでるみたいな、
0: まあ、いわゆる昔の言葉で言うアイコラってやつやな。
1: うん、あ、そんな言葉があるんですね。
0: あの昔それこそあのグッサンのね、うん、学生時代の頃っていうのは、はい、よくないんやけど、うん、アイコラっていうのが流行ったの。アイドルコラージュっていうのが正式名称になるんですかね、
1: うんうんうん、
0: いわゆるなんか雑誌とか の、うん、そのまあ、当時流行ってたアイドルとかの顔を切り抜いて、うんうん、別の例えばヌードのとこに貼り付ける
1: だから好きな顔と好きな体型をミックスできるっていう、
0: ミックスしてみたいな、うん、ただもうやっぱり今ってさ、その時代って、うん、いわゆる色調補正とかもないから、はいはいはい、まあ本当になんか似たようなやつを選んでやるのがいわゆるアイコラ職人とかって、
1: うんうん、
0: 今って AI でさ、それができる
1: のか。だからもうちょっと発達する前の AI って、うん、まあ、見たら分かるぐらいの AI だったんですよ、うん、まあ、言うてもこれ CG じゃんとか、
0: はいはいはい、
1: AI じゃん、うん、偽物じゃんが分かってたのが最近マジで分からんらしくて、
0: うん、ただなんかアプリによってあれなんやろ、弾かれるみたいなのよ、うん、そういうやつっていうのは。
1: そうそういうのもあるし、なんか AI を使った、まあ、動画なり画像なりを作った場合、はいはいはいはい、例えばそれを SNS にはまあ何か
0: あれ犯罪になるんです
1: ね。そうですね、まあ、あと AI ラベルを使用していますっていうのを
0: ちゃんとね
1: 表記せんとってことなんや。まあ、例えばその犯罪にならない LINE とかで言うと、うん、ならないであろうラインでとかで言うと、うん、まあ、ワンちゃんが寿司握ってるみたいな、
0: はいはいはい、あ、たまに見るよね。
1: そう、たまにね、可愛い動画として、うん、猫ちゃんがあの魚切って寿司作ってよいしょみたいなやつとかは、まあ、言うたら 誰でもないから、
0: まあ、言ってしまえばやし、うん、そんなにあのアダルト的なもん
1: でも
0: ないし、
1: ね、そうでもないんですけど、一応その AI 生成を使っていますっていうラベルをつけなきゃいけないんですけど、うん、やっぱそういう職人の方々、
0: まあ、要は個人の趣味の範囲みたいな感じでやっとくのはいいけど、ルーブするのはダメってことだよね。
1: そうやし、あ、まあ、特にその女優さんの顔を使うとか
0: 著作権もね、
1: かかるよ
0: ね、
1: うん、ってなったら、間違いなくダメじゃないですか。
0: あ、まあね、
1: でもなんか見分けがつかんぐらいまで割と今発達してるらしいですよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、だからそれがさ、もう言ってしまえばもう俺の学生時代の頃の理想のほにゃネタになるわけですよ、
1: うんうん、はいはいはい、まあそりゃそうでしょうね。
0: だって、
1: うん、
0: あのアイドルかとか、うん、あの女優さんがっていうことを本当自分の好きなシチュエーションで作れるわけやろ。
1: そうそうそうそう、しかも動画ができるんで動かせれるんですよ、
0: う
1: ん、
0: せやろ、そう、すごい時代よな。
1: そう、自分の好きな女優さんの顔に
0: 誰作ろう
1: ね、うん、もし作っていい世界だとしたら、
0: うん、もしね、これが咎められない
1: っていう世界だとしたら、一旦小田切以上でいいですか。
0: なんでなえ、ね、だいぶ始めちゃう年上の方やけど、まあ年は関係ない
1: から、ね、はい、年は関係ない、私がかっこいいと思ってる、うん、
0: はいはいはい、
1: あの芸能人の方なんで、うん、小田切以上かな。
0: え、でもさ、女性がそういうの作る場合ってやっぱりすっぱだかで作るわけ、うん、
1: どうなる
0: の、ね、ほら、うん、男子だったらさ、うん、いわゆるすっぱだかなのか、まあ、そのグラビアアイドルみたいに水着着てるみたいな、水着にしてしまうのかとかっていうのってするやんか、うん、
1: おな、グッサはどっちですか、ちなみに。
0: 俺は、
1: うん、服着せます、
0: 極小ビキニ、
1: あってもなくても意味ないみたいな布で、え、誰を作りますか、ちなみに。誰がいい、
0: あの濁すというか、はい、あの分かるんやけど、うん、濁してますっていう感じでやりして、はしかんかな、
1: はい、あ、濁ってないな。
0: いやいや、分からない、はい、橋本寛介かもしれない。
1: あ、そっかそっか、そっか、じゃあ私も濁しとっていいですか、うん、ちょっとあのさっきのなしにして、はいはいはいはい、小田城で。
0: 全然編集せんけど。
1: せんけど、
0: はしかんを信じられんぐらい爆乳にする。
1: あ、趣味が詰まってる。
0: いや、だってまあそれをさ、言ったら、うん、個人的な趣味でやるんだったら、
1: う
0: ん、まだいいんでしょ。
1: そうです、どこにも出さずに、うん、まあそのまあ、あんま良くはないだろうけど、
0: まあ、あんまね、そういう倫理的な話で言うとね、うん、そうそう、
1: なるけど、まあ、自分の、ね、うん、範囲内でやるんだったらまあいいんじゃないですかねっていう感じ。
0: ちょっとそのアプリ教えて。
1: アプリ知らないですよ、私。アプリは知らん。え、でもそのさっきの 布、はい、布問題でいくと、うん、服は着せるかも。
0: あ、小田城に、
1: うん、その布の少ないふんどしは嫌だな。なんか
0: サメっこりふんどし、
1: なんかそのふんどし着てるの見たらちょっと好きじゃなくなるから
0: 。テアンデイ
1: ってなってる。そうそう、江戸っ子ってなるから。なんかそのそれこそ布の少ないビキニじゃないですけど、
0: はいはいはい、あのブーメランパンツみたいなやつ、
1: 嫌だ、それは嫌。
0: じゃあもうもろ出しやん。
1: いや、普通に、うん、普通のなんか本当に親近感も込めて、
0: うん、
1: 普

0: の下着着せるかも。
1: BVD みたいな、
0: そんな
1: カルバンクラインとか。
0: あ、まあなんかその、まあ、男性がよく着る、うんうん、まあ普通に売ってるようなやつを着せるかもしれない、う
1: ん、あ、ちなみになんやけど、うん、さっきそのティーバッグお好きですか問題みたいなの出たけど、女性目線から見ると男性は何がいいの？ブリーフ、ボクサーパンツ、うん、トランクスってあると思うんですけど、
0: うん、ブリーフは嫌です。
1: あ、まあまあ結構そういう人多いよね。
0: クレヨンしんちゃんのイメージが、
1: クレヨンしんちゃんな、
0: クレヨンしんちゃんのイメージがちょっとブリーフ、やっぱそのアニメの中のちっちゃい子が履くみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、やっぱそのなんか子供っぽいみたいな、
0: そう子供っぽい、
1: うん、そんな感じで責められてもみたいな、
0: うん、なんかその顔だけそんな、
1: あ、でここ濡れてるぞって
0: 言われてもちょっとその王様じゃないですか。
1: まあ確かにな。
0: で、まあ、トランクスとそのボクサーに関してはまあどっちでもいいかな、はいはい、
1: ああ、そうなんや、
0: うん、あとはもう開放感で好きに選んでくださいみたいな。
1: 何ちょっと男子側の目線が入ってる
0: の、開放感で好きなように選んで。でもブリーフじゃなければ、あとブーメランも嫌です。
1: ああ、なるほどね。
0: ブーメランはあの某芸人が出てきちゃいます、私。
1: ああ、安心してください、
0: はい、安心してくださいか、まあそんなの関係ねえか、どっちか分かんないですけど。
1: じゃああの二人の画像は加工せんのもいいってことや。
0: なんで
1: だってもうそのまんまも露出度高いから。
0: いや露出度は高いけど私ブーメランダメなんです。
1: ダメだな。でも刺さる人には刺さるってことでしょ。
0: あ、まあね、もちろんね、うん、好きな人はいるかもしれないですけど、ブーメランはすごいなんかあの今から始まる感が少ない。
1: あ、
0: え、少なくないですか。今から何かが始まる感が少なくないですか。 何とは言いませんけど、
1: あー、ガ
0: ーマン、ガーマン、ガーマン、あとはもうみんな自分で考えて。
1: XJAPAN、
0: XJAPAN かもしれんし。
1: あ、なるほど、ね、この番組の時ちょっと一個こうあれ決まったルール、
0: はい、
1: ああいうことはあの XJAPAN ってこと
0: で XJAPAN で統一しましょう、はい、まあ、XJAPAN に怒られません。大丈夫、
1: まあ、俺 XJAPAN ファンやし。
0: あ、そうか、
1: いいんじゃない、
0: ファンだからこそ、
1: ファンだから許される。
0: まあそのね、何かが始まるときに、うん、そのブーメランってなったら、あ、そっちにもう意識が行きすぎて。
1: ブリーフとどっちなんそれは。
0: いや加減ですか。
1: いや加減
0: で、ブリーフの方は嫌ですよ。
1: あ、そうなんや。
0: でも
1: ブーメランも嫌ない。
0: でも僅差です。
1: 僅差
0: でどっちも嫌です。なんかトランクスとかボクサーだったらなんか一般というか、うん、
1: まあ普通というか、
0: まあ、普通、まあ、どっち履いてても、はいはい、まあ、いつも通りだなっていう感じがするんですけど、まあ、
1: 初めちゃん目線でいくとね、
0: そう、なんかブーメランがドンって出てきた時に、うん、この人はその気合を入れてこれを履いたのかって、
1: あ、勝負下着なんじゃないかみたいな。ちょっとその辺を勘ぐっちゃうというか、
0: 勘ぐっちゃうし、
1: あ、なるほど、ね、
0: もし勝負下着でブーメランだった場合、うん、ちょっと笑っちゃうとか、その、失礼ですよ、ごめんなさいね、その普段からブーメラン履いてる人がいたら申し訳ないんですけど、
1: まあ、もしさ、この番組を大きくなっていって、うん、ファンミーティングとかするってなったら、はいはいはい、男子全員ブーメランパンツ着用やね、
0: うん、一旦履いてこい、うん、一旦ブーメランパンツ、
1: うん、
0: まあ一回ちょっと、
1: うん、握手会です、うん、
0: 確認させてみろ、うん、
1: 安心してください、はい、履いてますよっつってね、
0: そうそうそう、
1: やってもらいました
0: 。そうだからちょっと笑っちゃうんでなしかなっていう。
1: いやーブーメランパンツ、ね、でもあれやね、止めなく、うん、取り留めなく話をしてますけども、
0: はいはい、
1: 今日企画しようと思ったけど、うん、多分これ今日無理やわ、
0: うん、
1: 尺が足り、
0: うん、止まんなくなっちゃう
1: し、なのでちょっと届いてます、メッセージ。
0: メッセージ届いてるんです か,
1: いいすか。
0: それは何、はい、前回聞いたってことなんかな。
1: ラジオネームキビのコルヒョウさんからね、
0: はい、あざ
1: ます
0: 、
1: はい、ちゃんと時和町のワイダン係っていうところで来てますね、うん、
0: あざす、
1: ご両名初回放送をうとうとしてて最初の10分聞き逃してしまいました、ごめんなさい、うん、
0: へーへ
1: ー、放送始まったらハッシュタグ時和町のワイダン、うん、ハッシュタグ FM 高松とかで始まったとポストしようかと思ったんですが、ダメなんですね。
0: やめろやめろ、
1: 逆に寝ていてよかったです、うん、本当にやめてね、
0: 本当
1: に
0: やめてね、あの終わるよ、
1: うん、さて今後はどうされますか、
0: うん、
1: 私たちは求めている、これ番組ですね、
0: うん、
1: はい、のような真面目に攻めた感じなのか、
0: うん、
1: 高知放送水曜日のカツオボーイズ、大分放送夜の一スターのような楽しく攻めた感じなのか、そもそも公にできない路線なのかによって対応が変わってきますが、とりあえずコーナー提案としては、うん、大分ラジオ踊り場ラジオのあざとい女なっちゃんにラジオで言ってほしい言葉コーナーのようなものをやってもらえると、とりあえずメールができます、
0: うん、
1: あ、ラジコアプリで課金すれば県外のラジオは後からでも再生できますということで、あの左上の方にプロモーション含みますみたいな
0: 感じ、ね、ちゃんとしてるな。
1: あ、一応だからはじめちゃんにその言ってほしいセリフみたいなね、
0: はいはいはいはい、
1: なんか、
0: まあ、まあ送られてくれば
1: スケベーな感じに聞こえる文言みたいな、
0: うん、そう、なんかその直接的すぎるセリフを送られても、
1: うん、
0: そのちょっとまたひねりがほら足りないじゃないですか、だからあれよく聞いたら、
1: うん、
0: もしかしてぐらいの LINE のセリフだったら、
1: はいはい、
0: 読もうかな、
1: このヘチマ大きいとか、
0: ああ、はいはいはいはいはい、うん、そういうなんかその文字に起こすと全然そんなやらしくないけど、はい
1: はいはい、
0: あれ
1: 読み方一つやん、
0: 読み方一つですよ
1: それは、
0: だからそのちょっと言葉遊びじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうのがあれば読もうかな、読もうかしらって感じです、
1: 良いですね、
0: 良いですね、うん、あとまあ方向性ですよね、さっきのメッセージにあった、
1: あ、そう、
0: 楽しく

0: 楽しくいくのか、
1: そうですね、真面目にふざけるというか、うん、まあ、真面目にやらしくいくのか、はいはいはい、まあ、面白くいくのか、うん、どうします？
0: まあ完全にこの番

0: わからんって。
1: いや、XJAPAN ロックでしょうよ。
2: じゃじゃじゃ、もうみんなついてきてよ、ほんまに。知らんよ。あの、これ、ほんまに聞いてる、そのリスナーさんわかるかわかんないかわかるんですけど、うん、この番組に関しては、あの、1ミリも打ち合わせとかしてないですし、
1: うん、ほんまにそうなんです
2: よ、ね。本当に私がスタジオに到着して、うん、2分後には、うん、はい、じゃあ、やめ、始めまーすって
1: 。だから、出会って2分で即収録
2: する。そうそうそう、みたいな感じなんで、うん、ジャズなんです。
1: ジャズですね。
2: はい、その時のパッション。
1: だから、本当は今日コーナーもなんかしようかと思って。そう、ね、俺さ、あの、今日ね、言ったら、はじめちゃんと合流するまで時間があったけんさ、
2: はい、はいはいはいはい。
1: 俺、買い物してきたんよ。
2: おぉ。素晴らしい。
1: これは次回。
2: そうですね。次回やりましょう。うん、まあ、腐るもんでもありませんし。
1: そうね。
2: はい。
1: なんでなんとなく分かって
2: る
1: の。
2: 何とは言いませんが。
1: すごいな。
2: まだね。はい、わかりました。
1: だからその時の、お店の様子とか、うん、そんなも伝えたかったんですよ。
2: そうですね。そのまあちょっとこう、うん、まあレポートじゃないですけど、その時のまあ次回ちょっとそれは
1: だからまあ一応ヒントというか出しておくと、はい、俺初めてそのコーナー行った
2: の。あ、そうなんですね。
1: 初めて行ったんよ。
2: ごめんなさいね、全然失礼な意味はないですけど、うん、はいはい
1: はい、意外。ああ、そう。
2: うん、意外かも。
1: でも多分使ったことないって人おると思う。
2: あ、でも世の中は結構多いと思いますし、うん、あと意外は多分。褒めてるんですよ、私これ。
1: ああ、そういうこと。
2: そのおなぐさみさんが、うん、今名前危なかったね。
1: 別にええけど、
2: そのおなぐさんが、
1: はいはい、
2: 買ったことないのは、うん、意外っていうのは褒め言葉です。多分いらなかったんだろうなっていう。
1: うん、いらんね。
2: そう、人生においてそれが必要なかったから、
1: うん、あ、違う、そうじゃないよ。俺右手が最強やから。
2: 黄金の右手がね、
1: 右手が最強。
2: ああ、もういろんなところから怒られる要素を本当に散りばめて。
1: さあ、エンディングの方にも行きますよ。
2: はい、そのまま行きましょう。本当はね、コーナーやろうと思いましたけど、次回
1: ね、
2: やりましょう、はい、楽しかったな。
1: 2回戦終了。
2: お疲れ様でした。今賢者モードです。我々
1: 賢者モードですね。
2: うん、賢者モードだな。
1: なんか、
2: うん、
1: こんな感じで企画っていうのをしといて、
2: うん、
1: できんのが、うん、本当にあの中の人たちがいる生放送と本当に一緒でびっくりする、
2: うん、はしゃべり出したらね、
1: うん、
2: 止まんないから、
1: はい、
2: ほら始まったら途中でやめないでしょ。
1: そうですね、うん、もうあの腰止まんない、
2: 止まんない
1: っていう状態になりますからね。
2: そうです。
1: でもね、実際腰って止まるんですよね、
2: うん、途中で止まることあるんですか。
1: だって疲れる。
2: それはそう、休憩でしょ。
1: あ、そうですね、
2: その、はい、一時停止はないでしょ、
1: うん、そう、
2: その一時停止なんかされようもんならその切れそう。
1: 切れる。
2: 切れ、いや、なんか舐めてんのかってなります。
1: 初代タイガーマスクロ最後、お前舐めてんのか、
2: 舐めてんのかってなりません。ちょっとなんかやる気あんのかなって。
1: はじめちゃんとそういうね、戦をするときはね、
2: はい、
1: XJAPAN をするとき皆さん気をつけましょうね、
2: はい
1: はい、ということでこのね番組なんですけど、月一ゲリラ放送でお送りをいたします、はい、メッセージをどうしても送りたいという方、
2: うん、
1: 一応ですね、あの生放送の方のアクション、はい、アットマーク、はい、FM815.com の方に、
2: はいはい、
1: 時和町のワイダン宛てで送っていただきますと、はい、メッセージ拾えますんで、
2: あのちゃんとそこ書いていただかないと、うん、本当にあの読めないんで。
1: 生放送でさ、うっかり読んでしまった、はい、おっとっとって
2: なる、ね、あの全てが終わるんで。あとはあのこの番組はあの怒られたら即終了です。
1: はい、そうなんですよね、はい、怒られたらすぐ
2: 終わります。
1: はい、
2: 怒られないようにみんなも頑張ってね、
1: はい、今月も皆さんお付き合いいただきましてありがとうござい
2: ます。ありがとうございました。
1: 今日もいっぱい出ましたね。
2: はい、ティッシュ一箱なくなったでしょう。
1: なくなりましたかね。
2: なくなったでしょう。
1: はい、またぜひ皆さんね、来月もティッシュ片手にお付き合いいただきたいと思います。
2: はい、
1: おなぐさみでした。そして
2: 姫はじめでした。
1: ありがとうございました。
2: あざした。
1: いいライフを。

0: guys can't stop the dance.
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA、日本コミュニティ放送協会、四国地区からのお知らせでした。
2: ラジオショーグッモニの慎吾です。毎週日曜の朝10時からは、私慎吾が役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
0: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
0: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
0: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
0: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
0: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
0: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
0: 着てますよ。服はね、
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
0: あ、そうですそうです、
1: うん、
0: やったりとか、
1: はい、
0: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
0: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
0: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
0: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
0: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、はいはい、あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
0: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
0: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
0: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
0: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
0: あ、だから今日もジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
0: ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
0: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
0: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
0: はい、はい、
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
0: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
0: はい、
1: はい、22歳、進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
0: あ、そうですよね。
1: ということで、
0: なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
0: 一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした。口に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかす

0: すっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね。
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってってのありますよね。わかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、
0: はい、
1: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、うん、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよのびさん。
1: なんかね、
0: うん、
1: コミュニケーションツールと言われると、
0: うん、
1: ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、エリさんさっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、
0: うん、
2: 服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
1: あドキッとします
0: ね。うん、
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、
0: うん、
2: まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: うん、
0: なるほど、うん、例えばなんか さっきねよく見るなんてありましたけど、
2: うん、
0: あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、う
0: ん、男性、
1: うん、
0: 男性の皆さん
1: 男性の皆さん、
2: はい、ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あの レオンという、
0: はい、池王子
1: ありましたね、うん、
2: レオン40代の男性誌で初めて、まあ、確立した

0: メディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな、
1: あ
2: なるほど、
0: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、
1: うん、
2: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、
2: うん、僕は分かりますけど、
1: はい、
2: ファッションのこと僕は分かんないですね。
1: そうですよね、
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノミーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。は
2: い、まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあもう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
1: うん
2: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: ああなるほど、 SNS で流れてくるとか、はい、オンドメディアのとか、
2: はい、基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: ああなるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: ああなるほど、
0: うん、
1: じゃあお洋服の世界は。
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとかそういう、うん、あのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
2: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
2: うん、
1: あの1回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、
1: うん、
2: もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: あ仕方なくね、
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あなるほどね、でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで
2: そう
1: すぐにおしゃれになると、
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
1: うん、
0: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして、
1: うん、何ですか何ですか、 AI に、
2: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
2: そういうの、
0: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: うん、まあ、お
0: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あと肌色、うんうん、私ちょっと日焼けしてるあのタンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うんうん、
0: はい、
2: うんうん、
1: それを入れた上で、
0: うん、入れた上で、うん、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あなんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど、
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
1: うんうん、
0: いや非常に役に立ちますよ。
1: あなんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね、うん、
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ねえ、
2: うん
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック、
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、
2: うん、
0: まあ、どう

0: な場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のそのオケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: チャッピーに
0: 投げるとさらに精度が上がって、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、あとサイズ感とかも、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個あげてくださいと、
1: 提案も出てくる、すごい
2: リアル、
0: だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: へー面白い
2: ね、
1: そうですね、いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、
2: はいはい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、まあ結果は小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、買いやすい、AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、その方針はね、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
0: そうなんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事というかプロジェクトになってますね。
1: ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、はい、はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、ただあの裾が鍵編みで、抜け感をまた出している、
2: 鍵編みね、
1: はい、シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアーです、
2: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになった
1: 、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと、そうですよね、
2: そうだと思う、
1: まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、ちょっとした、イベントなのか、それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね。
1: どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか。
0: はい、そうです。
1: ま
0: あ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、ラジオという媒体を通して、
2: そうなりますね、
1: はい、
2: まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: おっとおっとおっと、はい、ダメですよそういうの、
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、なんとなく所作とか、心持ちが変わる感じありますもんね、
2: まあ、それはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、前向きにしっかりしようとか思いますからね、はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそう。

0: そうですね、濃厚、
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、はい、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこからもう、うん、じゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、うん、
0: はい、
1: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
1: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
1: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
0: うん、
1: 要素必要となりますね、
0: うん、
1: はい、でそこで、うん、その社長は割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでバリッとみ
1: たいな、そうですね、
0: うん、
1: まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
0: うんうん、
1: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装と言って、
0: そこ大事、
2: うん、難しいですよね、
0: 難しいですよね、
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、
0: うん、
1: こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
0: うん、はい、うん、
1: やはりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、はい、それですよね、
1: うん、はい、
2: すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: うん、
1: オーダースーツをその当時は作りましたね、うん、社長に、はい、作ってもらって、
2: うんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
0: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
0: なんかみっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
0: うん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
1: はい、白デニムに、
0: うん、
1: ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
2: ほう、
1: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
1: はい、う
2: ん、
1: でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
0: はい、
1: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、うん、
2: なるほど、
1: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、で、まあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
1: 発表会なので、
0: うん、
1: でそれが後々露出に出ていく、そうすると、まあ、黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
1: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
2: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
0: あ、なるほどね、
2: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
1: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
1: うん、変えました、ウェリントンという、
0: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、は
1: い、ちょっと縁の太い、
2: はい、
1: 当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へえ。のびさんもね、メガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、
0: うん、
2: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: そこがね、
0: うん、
2: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
0: うんうん、
2: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
1: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
1: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
2: な
0: るほど、うんうんうん、そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
2: はいはい、
0: こうメガネとかって、
2: あの南川さんが下品のね、
0: そうですね、
2: かけてるような、
0: そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
2: うん、
0: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
2: はいはい、そうです
0: ね、ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
1: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
2: うん、
1: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
1: バッグなんかもありますしね、
0: はい、なるほどな、面白い。 じゃあちょっとここで一

0: 曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
1: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、Suddenly I See、
0: はい
1: はい、という曲です、
0: はい
1: はい。まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
1: はい、過ごしていました。
0: で
1: その時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
1: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
0: はい、
1: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
1: もうリアルですね。
0: へえ、
1: はい。で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、
1: はい、はい。なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアの話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういうふうにされてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい。まあ、そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: うーん、なるほど。なんかお洋服のこうなんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からも洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうです

0: やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、あまり表には出ないんですけれども、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、はい、すごくやりがいがありますね。
1: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、なんかそこはどういうきっかけだったんですか。
0: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、まあ、アウディに勤めておりまして、
1: はい、
0: まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、広告も女性 の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
1: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
0: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
1: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
0: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、アウディ あのパーティーとかイベントによく出て、あの出席というか、はい、遊びに行ってたんです。
1: はいはいはいはい、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、結構延長にあるみたいな。
0: あ、はい、あとは私の好みの問題なんですけども、結構直線が大好きで、
2: 直線、
0: はい、
2: デザイン的な意味で
0: そうです、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、あの、まあ、直線ですね。で、アウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: ほう、
0: よく塩味系と、当時
1: 塩味系、そんな言葉があったんですか。
0: はい、
1: へえ。で、今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
0: は
1: い、
0: そうですね、車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
1: はい、
0: まあ、ドローンの会社にもおりました。
1: へえ。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
0: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロジョっていうのが
2: ドロジョ
0: ちょっとその時流行ったりとかです
2: ね。は、
0: はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、その
1: ドローンの世界を。
0: そうです、
1: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね。
2: まあまあ、そうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
0: 文脈を作成するんですね。やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しいイメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、
1: すごい面白い。それで今は、
0: はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー あの会社に勤めていまして、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
1: はい、
0: これまでは見えるもの、
1: あ、そっか、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、はい、見えなくてでもある、なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: 無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども意識が、
1: 確かにインフラですもん ね、
0: うん、そうなんですね。
1: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね。
0: はい、
1: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
1: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、

0: 続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子供の頃から、
0: うん、
1: 物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うん、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらってなんですよ、うん、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですか、その後？
1: ああ、記憶にない。
2: あそこは記憶ない。なるほど、
1: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
0: はい、
1: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いや、これすごいことですよ。
2: そうですね、
1: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、
1: うん、
2: 僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、
0: うんうん。しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で、
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい、
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うんうんうんうん、
1: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って、
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
0: はい、
1: そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい、
0: はい、
1: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人な色ですね、
1: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、
0: うん、
1: ワイン色、
0: うん、
1: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
0: 惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました、当時。
0: いや、そうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
1: うん、かもしれない。
0: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
1: いや、そこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。
0: うーん、
1: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
0: 確かにちょっと普段にはなかなか
2: 想像、あ、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あー、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
1: うん、
0: ね、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
1: 確かにあれも赤と青ですね。
0: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、
1: はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、いや、そうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね、
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね、
1: やっぱり。あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へー、やっぱりじゃあ 影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で。

0: そう来たかっていう。
1: へえ。なのでさっき話した博多まで行ったっていうのもこのハーフの、友人と言ってましたしね。
2: ああ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で。
1: はい。今でもやり取りはして、
2: あ、そうですか。
0: 仲良し。
2: 彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
1: はい。パリに在住
0: です。パリ。
2: おパリですね。おパリに。
0: すごい。
2: へえ。
0: バゲット小脇に抱えてね。
2: そうね。字がある。でちょっと食べながらね。
0: そうそう。朝はこれよって言いながら。
2: ね、へえ。じゃあだからノビーさんも、このまま私と一緒にラジオをやっていれば、
0: はい、
2: いつの日かノビーさんの手元も、全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない。
0: それはないと思いますけど、ちょっとずつ何ですか、 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね。末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いいたします。
2: はい、お待ちしております。はい、聞いてる皆様もね。
0: そうですよ。
2: はい、1ミリでも
0: 1ミリでも、
2: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことね。1ミリ
0: それでいいんだと思います。
2: はい、
0: なかなか1ミリはでかいですよ
2: ね。ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、なかなかね、変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
0: そうです。1ミクロンの何倍もあるわけですから、1ミリって
2: 基準をどこに持っていくかね。
0: そうです、そうです、本当そうです
2: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
1: はい、映画ララランドのですね、主題歌だったアナザーデイオブサン、
2: はい、
1: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
2: はい、こちらはどんな。
1: あ、はい、先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、発表を担当していた時期に、はい、かかっていた曲になります。
2: それこそさっきの社長さんのお洋服を考えたとかの時期ですね。
1: そうです、
2: はい
1: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、冒頭にですね、カラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
2: はい、
1: その空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のものだったり、発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、非常に記憶が鮮明に今でも残っています。あと実際その映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、その映画を見に行く直前に、雑誌ポパイ、ポパイの副編集長から電話がかかってきて、実は車特集をやるから、アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
0: すごい、
1: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
0: へ
2: え。
1: 当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、車をスペックで紹介するのではなくて、やっぱりカルチャーとして見せる、そういったチャレンジでもあったということも大きく私の中に残っている。
2: あ、そうか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌で女性と車が映るなのか、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
1: そうですね。当時その、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、Q2 を表紙で掲載していただいた時に、エンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、ちょっと女性を入れてみたんです。
2: へ
1: え、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか、多分初めてだったのかなと。
2: なるほど。
1: まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
2: へえ、すごい。なんかいつもというか雑誌とかでね、見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くと、なんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブサンでした。続いてエリさん自身のニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん
1: うん、
0: それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました。
0: へえ、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、
0: うんうんうん、
1: 私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
0: うん、
1: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんで

0: ちょっと何があれなんですあれですけど、はい、
1: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
0: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
1: ちょっと遊びがてらね、
0: うんうん
1: うん、いじってみてやってみて。
0: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
1: あーそうですね、
0: だってチャッピーが言ったからって、
1: うん、
0: 多分言わないんですよね。
2: 言わないと思います。
0: まず持ってないんですけどそういう服を
1: どっかで買いに行かないと。
0: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、その通り、
1: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったらこれは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉
2: あります。まずご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
0: うんうん、
1: はい、じゃ一旦分かる範囲で、
0: うん、そうですね、
1: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
1: 好み、うん、はい、
0: それが一番難しい、
1: うん、
2: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
1: はい、
2: ちょっと女性らしいワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
1: うん、
2: だそういうのも入れておくと、
1: うん、
2: はいはい、提案からは外れますし、
1: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるんですね。
0: うん、そういうことになりますね。
1: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか幼稚になっちゃうって話ありますか。
0: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
0: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
1: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
0: うん、
1: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
0: やめてほしいとか、
1: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう思います、う
2: ん、確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
0: 大事ですね、嫌だを言う、
1: 嫌だを入れて、
0: うん、
1: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
1: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
1: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
0: 目的があればね。
1: あー、なるほどね。
0: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
1: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
0: うん、
1: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
0: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
1: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
1: 誰に会うとか。
2: そうですね、
1: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
0: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
1: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
1: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
0: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
1: はい
2: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様

0: の距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、思ってま

0: クトパスとかけてるんですね。
1: はい、ショップとオクトパスの相互ですね。いいですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています、うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたらぜひあのサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、ね、毎日使ってます
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: そうかずっと使ってます本当に
0: 結構ね、でも 初期というか、
2: はい、
0: あの日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
0: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: うん、家族に。
2: オクトパスや
0: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
0: うん、
2: 割とお手頃に、
0: そう、
2: はい、
0: かわいいし。
1: そうなんですよ、
0: はい、
2: 証なのではっていうぐらいのお手頃さでございます
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
1: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
0: か。かわい
2: い。いいですね、
0: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなリビットなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
0: はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
1: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
1: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
0: うん、
1: 木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
0: へ
1: え。移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
0: うん、
1: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
1: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
0: うん、
1: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
1: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
1: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
0: 直江塚さんでした。またね。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあそれでは5月もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス、名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色の、ね、建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売り島です。もう小売り島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。

橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされてるのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうですよ。とっても氷ジェラートは今帰仁村小売り486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもねもう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久保川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢にのせた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。

宜野湾市伊佐三丁目16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけしたあと、すぐに今日はまずねいろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェーブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

きいかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあそれではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣33ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではではリクエストはビギン太陽ゆたしく逃げさべらということでいただきました。実はこのアルバム太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。こんにち
2: は、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひとときあのオープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内のそこが2店舗目こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センター

0: で作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: はい、ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうち の, あの他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前では、ね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場に なりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3、日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは、店舗もありますので、また販売場所も、松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のまちこのひとときですねまちこの部屋といいますか自分で楽しんでます
1: まちこの部屋に、まあ、いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になってまた遊びに来てください。買わなくてもいいから私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。I remember you。 それではどうぞ。

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜の、ね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 GCB。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でねえ、何やかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチ・ザ・スマイルのキーボードのカツ君とドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県天津出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、サンサタタイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割ということで、これ名前だけでピンときた方は

北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道トカチの風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで終わりってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょいって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せー。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そのバームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト。メインでラブイズザストロングスト。

ンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのエンちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前にまずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく

たりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは月謝の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、先週は境南音楽祭暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そうちょっとね、あの普通オタになるのかな、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きですともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。でそしたら他にはとラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたねと。おチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユキさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、渡おめでとうございます、渡っちゃおっす。

そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんていやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘なかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきました。ありがとうございます。いや、本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いや、でも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でしたと、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ。

誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないよね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これは確かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も

しく見かけないなと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう、雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。今週のお題、日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディさん、ありがとうございます。ユキちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう。素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、

0: まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな、まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン1996年、はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

タイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が 120.8 万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバケ、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップスマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして UI 愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイローで胸がドキドキ。

0: イドルで胸がドキドキ、お聴きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで演奏してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンファタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンファタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、本野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかもマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で二人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるため、この召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど応援に

くださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、

X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度はまた。さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますの でそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おや。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日は私のリサイタルが銀座のオージェホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席。夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ、オージェホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をしていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたら、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただ

きありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間にも完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区

在住のラジオネーム、ぽっちゃりをお好きですか？さん、お便りありがとうございます。カーサルさん、お詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな、例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろん、そして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるという、もうびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなって、そう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

ラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたって。これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
0: 向上委員会、本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、

0: これなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
1: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
0: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: あ、わかりますわかります、
0: はい、
1: でも、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
0: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
1: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい。
0: 立ってても座ってても、あの、私ね全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか。
1: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。うんうん、
1: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように、
1: あ、ありますよね、
0: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
0: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
1: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。
1: はいはい。したらね、ベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、本当に本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
1: はいはい。
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるって、すごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
0: うんうん、
1: 本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごいです
1: ね。びっくりするよね。
0: あの、私もねその話聞いて、
1: うんうん、
0: あのその後そのタレントさん、開放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ。これ
0: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい。
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい。でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込 14,900 円です。
0: おー、まあまあ納得

0: お値段ではあるんですけど、はい、今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よく分かってますねありがとうございます。
1: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5000円お値引きの税込み9900円でご購入いただけます
0: すごい、
1: はい、
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ、
0: やだちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
0: ですが、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲

0: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活。創業150年の岩瀬仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩瀬オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩瀬仏器堂。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしございませんで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこのデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年

の猛暑対策として進んでいるというそんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンスものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるというそんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんでヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは呉、ゴッドファーザーといえば、不、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で、非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝。パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。

しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ、常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

やーかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題はご夫婦。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ、ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのまま

あります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文。呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイムということで。あ、そうか、ね、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ。着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れます。わかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで、写真を送ってくださいました。フェンダーの T シャツ。フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私、あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、ね、はい。アイウェオ作文。ごちそうさま。膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね。頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード.co.jp です。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです、楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら

0: と 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
1: はい、うん、思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、ーメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、う
1: ん、これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカというスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますねで今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね、
3: 今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない

0: うん、今さら人に聞けない、
1: うん、
0: 大会中のノリについていけなかったらどうしよう、
1: うん、
0: なんて考えてる方もいるかもしれません、
1: うん、
0: 今朝はそういう方のために本当に内緒で、
1: うん、
0: この番組を聞いてるリスナーの方だけにこっそり小声で、
1: うん、ワールドカップの
0: 小声で
1: 公共の電波で、
0: はい、ワールドカップの基本、
1: はい、
0: 今大会の基本、
1: はい、
0: ね、これぐらい質疑は大丈夫で知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
1: お願いします。
0: まずサッカーワールドカップっていうのはFIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、
1: うん、
0: 4年に一度開催されます、
1: はい、
0: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、
1: うん、
0: それからもう23回経つんですね、
1: はい、
0: この時の参加国はわずかに13カ国、
1: うん、
0: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: 次いでイタリアとドイツが4回で、前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、
1: うんうん、
0: こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 日韓大会
1: ですね、うんうん、
0: 今後は増えていきそうですけど、
1: うん、
0: じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担というのがあるんですね。
1: そうですよね、は
0: い、さらに大会運営に必要な人員確保というのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、
1: うん、
0: 例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、
1: うんうん、
0: で各国の財政負担を軽減するということがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、
1: うんうんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、
1: うん、
0: それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されました。でその48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各 D、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、
1: うん、
0: だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、
1: うんうん、
0: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい

0: ということになります、はい、4年前の方前回カタール大会を思い出してみましょう、うん、日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります。で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、うんね、ニュージャージーで行われます、はい、39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます、うん、おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が勝利で、ね、久保建英が、8番を背負うと、ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんね、いよいよ目前です。ね、皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、はい、ニューヨークからしたらすぐですけども、やっぱチケット代もすごい高いんだけども、交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: う
1: ん、そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーね
0: ー、あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、あるんです、うん、何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーが
1: ある
0: 。けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると、そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。

時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます。ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。いや、私もね、ギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM、 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出す予定。うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく、体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで、写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいな、これ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題、呉服、

ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM。 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますねこれ。ね、はい、はい、ありがとうございます。FMPP、レオ君のドンガメコルトさん。今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催。有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回もね。ね、ありがとうございます。じゃあそれではひでかばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れっ面しないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中行ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん、ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん、ご、五代後の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、うん、ね、ありがとうございます。さあ、タンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワッチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。おー、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私昨日ねT シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、まあ、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、まあ、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです、テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで、推し活で全て使っているみたいな、オールインです私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は結構器具のぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ。メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんしオタク訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったり

ったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとね、やっぱりクローゼットになっちゃいますよね。畳むというよりはね。FM 薩摩川内ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないですなかなかね。ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで。そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞ、ということでね。今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日ですよ。いつなのかね、でもね、良かったですよね。退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんだね。7時台の1曲目、崎谷健次郎、パーフェクトデイ。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題

題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ち、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバ・ヨビッチと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり脂が乗っていないということで、

ヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野リサ5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川のともさん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思います。あのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、この間ね、でもあの作ったの自分用に、1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、

届いて、なかなかいい仕上がりでね。今までほらアイロンプリントで発見したから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね、小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどね、うん、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかもわかりませんけどありがとうございます、そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り。あー、これね、そうですよ。特にこれからはね、湿気すごいですからちゃんと入れとかないとね。ありがとうございます、ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
0: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい。

0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております。ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川の三津さんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてますえいもうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいますもうくったくたになってるわねゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。夜明けライナーさん、 FM 世田谷。 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます、うん、入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。あ、ね、好きなんだね、そういうのね、バンド T シャツ的なやつ ね。そう、でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますかだからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、襖から出てきた、く、駆除、駆除大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね、ゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックス、ズボンなどが肥やしになってますね、ということで。あー、まあ、スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。うん、私はもう圧倒的に上の T シャツが

ですけど下はそんなにないですよね。ね、そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは555さん FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してます。やっぱり参加賞の T シャツ出るんだ。さっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたからね、マラソン大会のね、うん、あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類であふれかえってます。ああ、そうか、夏日になったり10度台前半だったり例えば12度とかそういうことね。ああ、そうだよね、八ヶ岳、軽井沢か、軽井沢ならそうだよね、そりゃいろんなもの置いてありますよね。アイウェオ作文5、ゴジラの名前はゴリラとクジラのフ2つをくっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、差もありなんですね、うん、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれとピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね、うん、ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか、あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん調べます、ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます、まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、うんね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですがいつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてるんだね、お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね、うん、ね、ハチマキ君、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます、着るのは10枚くらいかなということで ね、 ね、まあ、そんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね、わかります、はい。ナナオパープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ、うん、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度今度捨てようといつも思うだけです、はい、T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。え、そうなの、理恵ちゃんの T シャツ持ってるんだ、私は持ってないですけどねね、そういえば思い出しましたあの人のグッズは何一つ持ってないですね、 CD だけですって、はい、まあ、その他、15枚くらいあって合計26枚ぐらい T シャツありますが少ないでしょうか。どうなんでしょうね、もう私あのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、アイウェオ作文です、5、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。苦労するのも仕事です。あ、ね、そう、ご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね、だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたいね、そして、こちらは野あざみさん FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、うん、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました、まあね、だからあれじゃない、あの手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃん切ってちょっと縫えばあの手首までになりますよね。

からまだ着られますよ、どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました。うん、今数えるほどしか、まあ、ほぼあの平服で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。ね、先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます。うん、なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました。普段は T シャツ着てます。川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってください。そんな申し訳ないですよね、もうチャリティーセールですね、飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずに、あの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえ、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文 5月ももう終わり、吹く風は夏風だ、草木も色濃くなり、次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね、びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピーあられちゃん5体不満足の音竹さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが頑張る姿に頭が下がりますということで、あ、ねえ、音竹さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いて行ったら、向こうから音竹さんがふわーっとね、あの車椅子でふわーっと現れて、と思って、であ目があったから、あってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとしてね会釈してくださいましたね。うん、メッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、あのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらという、ね、アーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったのでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ朗読してみます。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない、もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました、いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていうそういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしねご興味のある方覗きに来てください。私は審査員でおりますんで無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね、こちらが2回目となったね、大体トータル100人ぐらいの方、二次審査歌うということになっております。よかったら覗きに来てください。さあ、そして、タンスの肥やし話ですね、FM 甲府肩こり K さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。おお、土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。でもアーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。そういうことか。だからラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着てく機会がないっていうそういうことですかね。ねとなるとなんかちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど、ね、はい、でもね買っていただける方がいるっていうのはね嬉しいですね。そしてぜひ作ってとねおっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもねちょっと暑くなりそうな地域がね多そうなんで気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: チラシをチェック。マルクニ。
1: マルクニ志工房フェア開催中。会場へぜひお越しください。
2: バイステヤミヤ。
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい八一五。
4: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839

0: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取り扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月29日金曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は東香川琴平警察署管内において、自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。自転車は自動車と同じ車両です。言葉で分かっていても自転車が加害者になることはないだろう、自転車事故で相手が死ぬようなことはないだろうなどと安易な気持ちで利用していませんか。自転車も歩行者などと事故を起こしたとき、死亡事故や後遺症が残る重傷事故になり、高額の損害賠償額を請求されるケースがあります。事故を起こさないように交通ルールとマナーを守るよう心がけましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズトヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 育児や家事に頑張る女性、また社会の中で働く女性、そんな輝く女性にお届けしたいビタミンコーナー、フレッシュダイアリー。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供でお送りします。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。

0: フレッシュダイアリー、今週のお客様も先週に続きまして、 FM 高松元パーソナリティの杉野内由紀さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。先週は、中央高校の方たちがブラスバンドで参加するということで、高松ジェンヌコンサートに、高校生もプロの方、元プロの方って言えばいいのかな、やっぱり今もプロって言うんですかね。
1: そうですね、今も活躍されてらっしゃいますし、
0: トップレベルの人たちと仕事するってことの価値が分かるとは思うんですが、その他にも、そのじゃあ今週はですね、演目のジャンルがどういう構成にしてるかなという話を聞きたいと思います。
1: 今回出演される方が、元宝塚歌劇団トップスターの江真央優さん、それから、現在香川県に在住のダンサーでバレエの先生もされていらっしゃいます、秋地忍さん、それからタップダンサーの、松岡恵里さんですね、コーチにで教室をされていらっしゃったり、あと石川県にもお住まいでいらっしゃるので。
0: そうなんですか。
1: もういろいろ、そうなん
0: です
1: 。日本海、瀬戸内海、太平洋というふうにね、結んでね、タップダンスで素晴らしい活躍をされていらっしゃいます。
0: それもすごい
1: ですね。松岡恵里さん、それからエレクトーン奏者の細川千鶴代さん、でフラメンコダンサーの野崎千恵さん率いるラファミリアでメルチェさんにも出演いただきます、高松三大テノールという、これ自称がつくこともあるらしいんですけれども
0: そうなんですか
1: 、若井健二さん、米田勝さん、越慎吾さん、この3人にも加わっていただいて、公募で選ばれた高松ジェンヌメンバー、総勢30名ほどいらっしゃるんですけれども。
0: 男性が出るってちょっと面白いですね。
1: そうですね、
0: 気がつかなかったけど高松だなんとかジェンヌっていうと女性しか出ないってイメージがあって、女性が男性の役するとかいうところしか、男性がちゃんと出てる。
1: そうなんです、男性も出ます。やはりこうミュージカルとかのナンバーが多いので、そういったところからどうしても男役の声を出すっていうのは特徴的な声になっちゃうので、これは相当な訓練積まないと出づらい

0: そうなんですか、
1: という、うん、やはり発生期間というかもともと持っているのが違いますもんね、違いますからね、うん、作った声になるから、はい、だから実際にテノールとして活躍をされている男性3人にも、この方々も今お伝えしたように高松三大テノールなんて言われたりもしていますから、
0: は
1: い、
0: もう自称でも結構です、はい、あのですね、はい、米田さんにはどんどん言ってほしいと思いますが、
1: そうですねきらびやかな声の3人にも登場していただいて、はい、まあ、ミュージカルのナンバーだったり、うん、オペラのナンバーを少しクロスオーバー風にして、
0: はい、
1: 例えば、オペラの中のトゥーランドットって有名ですね、はい、ネッスンドルマ、誰も寝てはならないとか、はい、ああいう曲を少しミュージカル仕立てにしたりとか、はい、普段聞けないオペラ歌手のミュージカルバージョンみたいな感じを聞いていただいたり、
0: はい、
1: それを含めたり、あとエマオさんご自身の、作詞をされているスマイルっていう有名な曲があるんですけど、これなんかはねご自身が歌詞も変えていらっしゃったりして、それを歌われたり、はい、ミュージカルの中の、エリザベートというのが宝塚歌劇団が初演して30周年なんです今年、はいはい、でそれでね、私ちょうど大阪の、梅田の芸術劇場にも見に行ったんですけど、エマオさんはその時ルドルフ役だったんですが、
0: はい、
1: なんですが今回はトートという役で、はい、もうエリザベート好きな方はすぐ分かると思うんですが、有名な曲を歌ってくださったり、
0: はい、
1: でその中の曲を私と米田さんでデュエットをしたり、またもう一つ有名な曲をダンスで見せたり、
0: はい、
1: いろいろな形を取ったり、
0: はい、
1: で私自身もエマオさんとですね、ロミオとジュリエットの中のエメという曲があるんですが、はい、有名な曲です、これを一緒にデュエットさせていただくことになります。
0: わあ、いいな
1: もうドキドキで、私わざわざそのために東京まで練習に行きました。はい、もうプロデューサーなんですけれども、私なんですが、もう何箇所かちょっと出させてもらって、出演者なのでもともと歌をやってる人間で、プロデュース業はもともと、もうそこはまだまだ慣れているわけではないんですが、でもやっぱりプレイングマネージャーがとても多い世界なので、自分で歌も歌い、制作もし、練習の段取りもして、いろんなことをやっています。
0: あのお客さんたちはどういうふうに皆さん来られてみるんですか？
1: お客さんはね、そうですね、今までだったら出演者がお声掛けをして、
0: はい、
1: でその方々に来ていただくっていうのが多いかなと、今もそうだと思いますが、最近はね、こう例えば電子チケットなども導入したら、知らない方が来てくださるようになってて、はい、もう身内関係だけじゃなく、いろいろな方に楽しんでいただけるショーになってるんじゃないかなという気がしてます、
0: はい
1: はい、もう年齢層も様々で、
0: はい、
1: であのお子様も幼児だったらもう500円の設定してるので、
0: あ、
1: もうあの座席が必要な方、ね、はもう全てっていうことになるけれども、もう家族で来てもらったり、で宝塚をずっと若い頃見てましたとかっていう方に見ていただいたり、
0: は
1: い、もう吹奏楽が好きな人にも見てもらいたいし、
0: はい、
1: もう、そういったイメージですね、フラメンコも今回入ってますから、
0: はい、
1: もうフラメンコファンの方だと。
0: そうですね、
1: なんや、アニさんもフラメンコされて、
0: 今はちょっとお休み中です、足くじいちゃって
1: 、されてましたから、
0: それよりももう息切れがすると思う、私今踊ったら
1: ダンスするとね、はい、もうそういうね、はい、ダンスの初心者の方でもね、今回は出ていらっしゃって、ラインダンスをしたり、
0: あ、それもあるんですか？
1: あるんです。
0: それすごいな。
1: でラインダンスはみんな足上げると思うでしょ？
0: それしか期待してないと思うんだけど、みんな
1: そうなんですけど、でも実際にはラインダンスって言っても相当訓練していないとできませんので、
0: あんなには上がらないですね普段は、はい、
1: うん、そうなんです。ラインっていうのは私も概念的には足を上げる、もう頭ぐらいの高さに上げるって思ってたんだけど、
0: はい、
1: そうじゃなくて一列になってやるっていうのがラインダンスなんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです、
0: はい、
1: なのでネットで検索して動画を見ると様々なラインダンスがあります。へ
0: え、
1: 一列になってラインになってですね踊るっていうダンスなので、だから足の高さの上がりようはあまり期待しないでください、
0: はい、
1: ですけれども一般市民が一列になって心を一つに右に左にって見ながらやってますので、ぜひそういうところも見てほしいです。
0: なるほど、すごいすごい、
1: はい、もう面白い内容になってると思います。
0: この最後 あのこれポスター、
1: はい、
0: チラシなんか見ると、
1: はい、
0: その宝塚の雰囲気がすごくよく出てますよね、この最後のシーンなんていうんですか。そ
1: う、これねシャンシャンっていう小道具なんですが、あの手にリボンがついたこうなんていうのかな、キラキラあのジャラジャラシャラシャラするものを持ってるんですけれども、はい、それを持って皆さんに三宝礼をするわけです、
0: はい、
1: 右にご挨拶、

0: 左にご挨拶、そして真正面を向いてご挨拶っていう三方礼ですね、はい、こういうのがもう本当に昔から伝わっている、宝塚110年超えてますけれども、歴史は、なんかそういうところにもう学ばせていただいて、で宝ジェンヌさんに教えていただいて、で、まあ、高松ジェンヌっていう新しいジャンルのようなものを作っていきたいなと思ってやってるコンサートですね。
1: でも皆さん出演の方はレッスンずっとやってるわけでしょ、
0: はい、そうなんです。ただね、これは、まあ、前回にもお話したんですけれども、オーディションをするのが2月だったんです、はい、というのが11月に締め切りで12月に決定、はい、で、プレゼンテーションの結果が出たのが12月末ぐらいなので、はい、スタートが1月なんですよ、
1: うん、
0: 今年に入ってから初めて、で2月になってオーディションで決まって、ようやく2月中旬ぐらいから練習スタート。だから、はい、もう本当正直言うと突貫工事なんですよね。
1: 突貫
0: ではあるんですが、うん、まあ、ダンスの素養がもともとある人もいらっしゃるし、はい、初めての方も含めて、うん、こうみんなでできるもの、みんなで作り上げるもので、そしてそこに舞台芸術の力、はい、大階段を作ったり、うん、照明の力が加わって、はい、音響も加わって、エレクトーン演奏で生の演奏も加わって、
1: はい、
0: こうパワーアップする、グレードアップするものをプロの力で盛り上げていくという、うん、だからまあ上手な言い方をすると、一般市民でもここまでできたっていういい意味での錯覚、はい、ぐらい、もう本当にいい経験にはなってると思います。
1: 見に行く価値ずいぶんありますよね。
0: そうなんです。
1: お友達が出てるだけじゃなくってね、全体としてね、
0: 市民のね、うん、もうシビックプライドとか最近言われますけど、はい、ポテンシャルってすごいんだなと、もう能力って起こさないと出てこなかったんだっていう、はい、
1: うん、
0: だから一番上の方でも70代後半ぐらいの方が出ますし、は
1: い、それもすごい
0: それでも一緒にラインダンスしたいって言って、はい、60代の方もいらっしゃるし、うん、本当にもう様々な方が出演してくださる舞台になってますね。
1: 小さなお子様でもこういうのをね、道を見て記憶に残ってると、はい、将来いろんなことをチャレンジしようとか思いますものね。あのステージ私も出ようとかね、大人になってからとかね。
0: 今回ね、一番小さい子でも小学校1年生ぐらいかな、なんですね。でその子も白い塩ビ服を着て、
1: はい、
0: でそれでエマオさんと一緒に出るんですよ。
1: あ、かっこいい。
0: そうなんですよ。そういうシーンもありますので、はい、もうどこから見てもきっと工夫がいっぱい詰まってるようなショーになるんじゃないかなと。もう1日限りのショーなので、
1: はい、
0: ぜひ大勢の方に見てもらいたいと思ってます、
1: は
0: い。
1: では最後にギリギリなんですけども、はい、31日前ですけども、まだチケット大丈夫だと思いますが、はい、インフォメーションお願いできますか。
0: はい、5月31日日曜日午後2時開演です。サンポートホール高松大ホール3階にございます。チケットは指定席 S 席4800円、 A 席4000円、自由席が一般券2500円、小中高校生1000円、幼児が500円です。当日自由席は500円増しとなっています。
1: はい、
0: 指定席の方はもう残りが少なくなっている場合ないかもしれないんですけれども、自由席でも十分お楽しみいただけると思います。
1: はい、
0: はい、お問い合わせ先は、杉の内の電話までお願いします。
1: はい、
0: 090-4336-4161、090-4336-4161番です。インスタグラムでもご覧いただいて、練習風景とか、詳しいことをお伝えしておりますので、高松ジェンヌあるいは杉の内ゆきのインスタグラムでご覧いただけたらと思います。
1: はい、では最後にメッセージがあればお願いします。
0: はい、どなたに来ていただいても楽しめるコンサートにしたいと思っています。コンサートというところですけれども、ダンスもあり、歌もあり、吹奏楽もあり、もう様々な形で音楽、ダンス、すべてのエンターテインメント、芸術を楽しんでいただけるようなショー形式のコンサートを目指しています。すべての曲数で20曲ぐらいあるので、
1: はい、
0: もう本当に瞬きする間もないぐらいどんどん進んでいくんじゃないかなと思っているので、ぜひ2時間弱ぐらいのコンサートになると思います。たくさんの方にお越しいただきたいと思います。
1: はい、ぜひ皆さんで盛り上げて、高松の文化をもっと発展させていただきたいと思います。はいはい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 高松ジェンヌコンサート5月31日14時開演です。今日のお客様は杉野内ゆきさんでした。フレッシュダイアリー、この番組は創価学会の提供でお送り

0: メンマあげる。
1: ありがとう。
2: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
1: 麺どうぞ。
2: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
0: おいしい。
3: 人は支え合って生きている。創価学会。

0: 社員募集中だテック。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。